Hvis partene ikke blir enige, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra søndag. NFO organiserer om lag 500 flyteknikere. I første omgang vil det kun være 8 stykker som blir tatt ut I streik. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I USA feires nasjonaldagen, og at det 250 år siden løsrivelsen fra Storbritannia. I ettermiddag holdt vicepresident J.D. Vance en tale som manet til amerikansk samling og forsoning.
1: Everything that we have done, everything that we have done as a country, we have done together. Not as citizens divided against each other, but as a common people working towards a common future.
2: Budskapet sto i tydelig kontrast til talen sjefen hans holdt foran Mount Rushmore i går kveld. Der gikk Donald Trump til angrep på sine politiske motstandere.
3: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land.
2: Trump ventet å holde en ny tale til det amerikanske folk i natt, norsk tid.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. Og den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington utsatt på grunn av uvær. Over 10.000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kun noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Det blåste kraftig og var lyn og torden, melder nyhetsbyrået AFP. Flere branner herjer i Sør-Europa. I Catalonia i Spania kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene. Også i Portugal herjer branner. En rekke landsbyer evakuert, og flere mennesker skadet.
4: Over 1000 brannfolk kjemper mot flammene i Viseu-distriktet sentralt i Portugal. Det hetebølge i landet, og brannen har herjet siden torsdag morgen. En rekke landsbyer i Portugal evakuerte, og flere mennesker skadde. I den spanske provinsen Girona, nordøst i Spania, kjemper det også mot flammene. Brannen brøt ut i går, og nærmere 10.000 innbyggere har fått beskjed om å holde seg inne. Et hus og en gard har blitt teket av flammene, men det ikke meldt om personskader.
0: Reporter Ingvild Ryssdal. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis ikke partene blir enige, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra søndag. NFO organiserer om lag 500 flyteknikere i Norge. I første omgang så vil kun 8 bli tatt ut i streik. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington fortsatt utsatt på grunn av uvær med kraftig vind, lyn og torden. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Og Trump sier i natt at han vil holde tale samme hvor lenge han må vente på at været bedrer seg. Frankrike vant i natt 1-0 over Paraguay i åttendedelsfinalen i fotball-VM og dermed videre til kvartfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Mbappé leder dermed toppskårelisten i VM sammen med Argentinas Lionel Messi etter at begge har skåret 7 mål, mens Erling Braut Haaland og Englands Harry Kane deler tredjeplass med 5 mål hver. Ståle Solbakkens menn har hatt siste trening før Brasil-kampen. Høyrebekk Julian Ryerson sto over de to siste kampene på grunn av skade. Nå kan han bli klar til kampen.
1: Nei, han har trent som de andre de to siste dagene, og så har han jo ikke den loaden som de andre har. Han har vært smertefri i 2 dager. Det er litt sånn rusk på den plassen, fordi at det er litt sånn noen andre som hoster litt.
2: Nå har også erstatteren hans, Markus Holmgren Pedersen, hatt litt å stri med.
1: Det har vært litt hosting og herking på han, og vært litt sånn sliten de siste dagene. Men det er normalt det, altså, så vi må, det er ikke krise.
2: Men noe usikkerhet er det før åttendelsfinalen.
1: Uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% at vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Og reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen, og vi hørte altså landslagssjef Ståle Solbakken. I Brasils hovedstad Rio tar folk forløpig søndagens åttendedelsfinale mot Norge med fatning. Det rapporterer Håkon Benjaminsen fra Rio.
3: Akkurat her i Rio så virker det som å være litt stille før stormen. Det har vært ganske dårlig vær i hele dag. Det er kaldt og det regner, og de aller fleste her i byen holder seg inne. Men likevel så blir det tydelig at fotball betyr utrolig mye for folk. Rio er malt i de brasilianske fargene. Det henger flagg i gatene. Folk selger drakter på gatehjørner. Men enn så lenge så er det ikke noe fotballfest å spore her i byen.
0: En mann i slutten av tenårene falt i natt i vannet i Tokke i Telemark. 2 menn hoppet uti for å redde ham. Nødetatene måtte deretter plukke opp alle 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Den store 4. juli-feiringen på National Mall I USAs hovedstad Washington utsatt på grunn av uvær med kraftig vind, lyn og torden. Over 10.000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Trump sier I natt at han vil holde tale samme hvor lenge han må vente på at været bedrer seg. Kong Charles sier at USA og Storbritannia skal fortsette med å forsvare sine felles verdier når USA denne helgen feirer 250 år med selvstendighet fra britene. Neste uke møtes lederne av landene og alle andre medlemmer av forsvarsalliansen NATO I Ankara I Tyrkia. Der det derimot forventet at det kan oppstå uenighet, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: På det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt I Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO I Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død I 1,5 år. NATO lever videre I en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå I Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn, som forteller om de historiske båndene.
0: Flere branner herjer I Sør-Europa. I Katalonia I Spania kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene. Også I Portugal herjer flere branner. En rekke landsbyer evakuert, og flere mennesker skadet.
2: Over 1000 brannfolk kjemper mot flammene I Viseu-distriktet sentralt I Portugal. Det hetebølge I landet, og brannen har herjet siden torsdag morgen. En rekke landsbyer I Portugal evakuerte, og flere mennesker skadde. I den spanske provinsen Girona, nordøst I Spania, kjemper det også mot flammene. Brannen brøt ut I går, og nærmere 10.000 innbyggere har fått beskjed om å holde seg inne. Et hus og en gard har blitt teket av flammene, men det ikke meldt om personskader.
0: Det sa reporter Ingvild Ryssdal. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, I mål. Nesten 5 timer på overtid, dermed blir det ingen streik. En person ble I natt kjørt til legevakten etter å ha blitt bitt I ansiktet under et slagsmål på et utested I Mo I Rana sentrum, det opplyser Nordland politidistrikt. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis kom over slagsmålet I totiden I natt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, søndag 5. juli. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, svak vind, 15 grader. Færderfyr, nord, lett bris, 4 meter per sekund, 16 grader. Svenner, svak vind, 16 grader. Jomfruland, vest, lett bris 4, 16 grader. Lyngør, vest, lett bris 4, 15 grader. Torungen, vest, labbar bris 6, 15 grader. Oksøy, vest, frisk bris 8, 14 grader. Lindesnes, vest, liten kuling 12, 13 grader. Lista, nordvest, frisk bris 8, 13 grader. Eigerøya, nordvest, liten kuling 12, 12 grader. Obrestad, nordvest, liten kuling 11, 13 grader. Ekofisk, vest, labbarbris 6, 14 grader. Kvitsøy, nordvest, frisk bris 9, 13 grader. Utsira, nordvest, liten kuling 12, 12 grader. Slåtterøy, nordvest, frisk bris 10, 13 grader. Feie, nordvest, liten kuling 12, 12 grader. Ytterøyene, nordvest, frisk bris 10, 12 grader. Kråkenes, vest, frisk bris 8, 11 grader. Gullfaksé, nordvest, frisk bris 10, 10 grader. Svinøy, nordvest, frisk bris 9, 11 grader. Ona, vest, liten kuling 12, 11 grader. Veiholmen, vest, stiv kuling 15, 11 grader. Sula, sørvest, labbarbris 8, 12 grader. Heidrun, vest, labbarbris 8, 11 grader. Buholmråsa, sør, labbarbris 6, 12 grader. Rørvik, svak vind, 12 grader. Nordøyan, sørvest, labbarbris 6, 11 grader. Sklinna, sør, labbarbris 7, 12 grader. Vega, svak vind, 12 grader. Solvær, øst, lett bris 4, 13 grader. Røst, sør-øst, lett bris 4, 12 grader. Helligvær, svak vind, 12 grader. Skrova, øst, lett bris 4, 14 grader. Rotvær, nord-øst, labbarbris 6, 11 grader. Bø i Vesterålen, øst, lett bris 4, 12 grader. Andøya, flau vind, 11 grader. Hekkingen, sør-øst, lett bris 5, 11 grader. Måsvik, nord-øst, labbarbris 6, 10 grader. Torsvåg, flau vind, 10 grader. Rognsundet, flau vind, 11 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 9 grader. Slettnes fyr, øst, frisk bris 9, 10 grader. Berlevåg, øst, labbarbris 6, 11 grader. Makkaur, svak vind, 10 grader. Og Vardø, sør-øst, lett bris 5 og 9 grader. Kristiansand, Kjevik hadde svak vind, lettskyet oppholdsvær og 14 grader. Oslo-Blindern, svak vind, skyet oppholdsvær og 10 grader. Bergen-Florida, nordvest, labbarbris 6, skyet oppholdsvær, 11 grader. Trondheim-Værnes, nordvest, labbarbris 7, overskyet, regnbyger, 11 grader. Og Tromsø, flau vind, skyet oppholdsvær og 10 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Nordvest bris. Tidlig på dagen, spredt regn.

1, vesentlig øst for Mjøsa og Oslofjorden, samt nord i innlandet. Etter hvert stort sett pent vær i vestlige områder, fra i ettermiddag også i øst. Agder. Nordvest bris. På kysten vest for Oksøy, frisk bris til liten kuling. I ettermiddag periodevis stiv kuling vest for Mandal. Stort sett lettskyet pent vær, men tidlig på dagen skyet lengst vest. Langfjella. Nordvest bris. Frisk bris utsatte steder. I morgentimene opp i liten kuling. Stort sett oppholdsvær og varierende skydekke. Til dels pent vær i østlige områder. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjella. Nordvest bris. Frisk bris utsatte steder. Tidlig på dagen opp i liten kuling. Regn eller regnbyger, særlig i nord. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger i nord og vest, kan hende som snø i høyfjellet i kveld. Ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Rogaland. Nordvest, frisk bris utsatte steder, til dels liten kuling på kysten. Skyet, enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag gradvis minkende til bris. Fortsatt frisk bris lengst i sør. Delvis skyet oppholdsvær. Hordaland. Nordvest, frisk bris utsatte steder. Skyet, enkelte regnbyger. I formiddag minkende til nordvest bris, dreiende vestlig. Delvis skyet oppholdsvær. Sent i kveld kan hende enkelte regnbyger i ytre strøk i nord. Sogn og Fjordane. Vest og nordvest, frisk bris utsatte steder. Skiftende skydekke. Regnbyger. Fra i formiddag oppholdsvær i sørlige del. Søndag kveld sørvest bris. Opp i liten kuling ved Stad. Enkelte regnbyger i ytre strøk og i nordlige del. Kan hende som snøbyger i høyfjellet. Ellers stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal. Vest og sørvest, frisk bris utsatte steder. Fra i ettermiddag periodevis liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger, kan hende som snøbyger i høyfjellet. Trøndelag. Dreining til vest og sørvest, frisk bris utsatte steder. Skyet, regn og regnbyger. Fra i formiddag skiftende skydekke, enkelte regnbyger. Nordland. Sørøst eller østlig bris. I formiddag økende til sørvest, frisk bris i sør. Senere også lenger nord. I nord lettskyet først på dagen, senere regn og regnbyger som brer seg fra sør. Kan hende med torden. I sørlige områder regn og regnbyger det meste av dagen. Troms. Skiftende bris. Nordøst bris på kysten. I ettermiddag frisk bris. Kan hende spredte regnbyger i indre strøk i nord, ellers lettskyet oppholdsvær. Utover dagen enkelte byger i indre strøk. Kan hende med torden. Finnmark. Skiftende bris, men i Øst-Finnmark sørøst eller østlig bris med liten kuling i kyst- og fjordstrøk. Spredte regnbyger, særlig i ettermiddag. Kan hende med torden. Perioder med sol. I kveld stort sett oppholdsvær. Og Spitsbergen, skiftende eller østlig bris, økende til østlig liten kuling på kysten i sør. I kveld minkende til frisk bris.
Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag litt regn i sør. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Vestlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Nordvest stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fladen. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utsira sør. Nordvest liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Viking. Vestlig bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Austampen. Skiftende frisk bris. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Storegga. Sørvest liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Vestlig liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Vestlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Vestlig liten kuling. Periodevis sørvest stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken og Røstbanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Skiftende frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms og Tromsøflaket. Nordøst frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Hjemsøybanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Nordkappbanken. Sørøst liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordbanken. Sørøst liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Og Killebanken. Sørøst liten kuling. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Etter flere timers utsettelse på grunn av uvær I Washington DC, holdt USAs president Donald Trump akkurat sin tale til nasjonen I anledning 250-årsjubileet for løsrivelsen fra Storbritannia. Trump fikk blant annet en rekke krigsveteraner fraktet inn ved scenen, flere av dem I rullestol, enkelte var over 100 år gamle veteraner fra 2. verdenskrig. I Norge det VM-feber denne helgen, før landslaget I kveld spiller åttendedelsfinale mot Brasil, men I Brasils hovedstad Rio tar folk det med ro og regner med seier. Det rapporterer Håkon Benjaminsen fra Rio.
1: De vi snakker med sier at kampen viktig fordi de må vinne for å gå videre I VM, men samtidig så nok inntrykket at de fleste stoler på laget sitt, og at dette her noe de tar med ro. Her har Brasil vært før, noe en sa til oss. Dette bare I gårsøgne en åttendelsfinale. Samtidig så legger de også vekt på at det norske laget dyktige, og spesielt Haaland det flere som trekker frem her. Så det de sier at de har respekt for Haaland, men de kommer til å vinne dette.
0: Den kinesiske og russiske marinen skal denne måneden holde en felles militærøvelse utenfor den kinesiske byen Qingdao, det opplyser det kinesiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Etter øvelsen skal deler av styrkene seile videre for å patrullere sammen I Stillehavet. Kinesiske myndigheter sier dette en årlig øvelse som gjøres for å sikre fred og stabilitet I regionen. En islamistgruppe med bånd til Al-Qaida sier de står bak helgens voldsomme angrep mot militæret I Mali. Gruppen hevder de har tatt kontroll over 3 militærbaser, skriver Reuters. Både regjeringssoldater og russiske styrker skal ha blitt angrepet. Sikkerhetssituasjonen i det afrikanske landet beskrives nå som kritisk, ifølge NTB. Det brenner I et hus på Skjervøy I Troms. Brannmannskaper fremme på stedet og I gang med slukking. Det skal ikke være spredningsfare, opplyser Troms politidistrikt. Politiet sier til Nordlys at det uklart om det personer inne I huset. En person ble I natt kjørt til legevakten etter å ha blitt bitt I ansiktet under et slagsmål på et utested I Moirana sentrum, det opplyser Nordland politidistrikt. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis kom over slagsmålet I 2-tiden I natt. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon NFO kom I natt I mål, nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. En mann mistet i natt livet i en boligbrann på Skjervøy i Troms. De nærmeste pårørende varslet. Operasjonsleder Eirik Killeng i Troms politidistrikt orienterer.
1: Vi fikk melding cirka 10:30 i morges om brann i et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr i huset. Nødetatene ble sendt til stedet, og de jobbet fortsatt med slukking. En person er bekreftet omkommet på stedet. Pårørende er varslet.
0: Kommunen etablerer kriseteam. Frankrike vant i natt 1-0 over Paraguay i åttendelsfinalen i fotball-VM og dermed videre til kvartfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Mbappé leder dermed toppskårelisten i VM sammen med Argentinas Lionel Messi, etter at begge har skåret 7 mål. Mens Erling Braut Haaland og Englands Harry Kane deler tredjeplass med 5 mål hver. Haaland får nye muligheter til å skåre mot Brasil i kveld. Høyrebekk Julian Ryerson sto over de siste kampene på grunn av skade. Nå kan også han bli klar, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Nei, han har trent som de andre de to siste dagene, og så har han jo ikke den loaden som de andre har. Han har vært smertefri i 2 dager. Det er litt sånn rusk på den plassen, fordi at det er litt sånn noen andre som hoster litt.
3: Nå har også erstatteren hans, Markus Holmgren Pedersen, hatt litt å stri med.
2: Det har vært litt hosting og herking på han, og vært litt sånn sliten de siste dagene. Men det er normalt det, altså, så det er ikke krise.
3: Men noe usikkerhet er det før åttendelsfinalen.
2: Uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% at vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen. Skal du ut for å se Norges kamp mot Brasil klokken 22 i kveld, er det viktig å kle seg etter været, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
4: Det blir en veldig fin kveld på Østlandet. 19 grader i Oslo ved kampstart. Synker jo litt utover, men her blir det egentlig ganske godt og varmt. Bittelitt lavere på Sørlandet, og så resten av landet vil nok ha det en god del lavere. Altså, selv om det blir mye fint vær i Finnmark, så vil nok temperaturen her ligge på rundt 14-15 grader.
0: Og meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, kom i natt i mål. Nesten 5 timer på overtid, og dermed blir det ingen flystreik. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.
6: Hallo, hallo, hallo. Riktig god morgen til deg som hører på.
7: Vi er klare for 2 fine timer sammen med deg i radio. Stikkord i dag, det er sommerplager, krabbe og topptur.
6: Og ny serie i opptur. Heng med!

0: Duran Duran, Ordinary World, og vi har kommet oss til første helg I juli, og det vel nå som man kan si smørøya av sommeren?
1: Ja, det vil jeg jo egentlig påstå med I gang med juli. Juni over, og altså en fantastisk ting med sommeren som jeg opplevde I dag tidlig, og for så vidt I går og hver dag, det når jeg kjører på jobb, så det alltid lyst. Og da, altså selv om klokka fem, halv seks, sånn som I dag på morgenen, lyst og fint. Og det gjør at jeg også føler litt at klokka mer enn den da, så jeg kan bli litt døgnforvirret, det eneste.
0: Og nå fremover så blir det jo bare mørkere og mørkere, for vi har jo forbi den lyseste dagen. Men det ferie for mange, ikke akkurat oss som sitter her I studio, Borghild, men med, altså, jeg lurer på, hva synes du det beste med ferien?
1: Det beste med ferien som på en måte jeg tenker på meg en gang at da har jeg uendelig med tid så sant være tillatt til å gå på fjelltur. For jeg veldig glad I å gå på fjelltur om sommeren og jakte fjelltopper. Fordi hjemme der jeg kommer fra, Sirdal, der har man noe som heter fjelljeger. Så du rett og slett på jakt etter fjelltopper. Og da får du litt motivasjon, sant? Får poeng når du går på fjell også. Det litt sånn som stolpejakten, bare at du skal på fjell.
0: Ja,
1: veldig gøy.
0: Fantastisk. Mange I Sirdal som holder på med det?
1: Ja, faktisk. Det har blitt veldig populært. Ja, ja, ja.
0: Så bra.
1: Fantastisk ting. Men du da, Elise, har du en favorittting med ferie?
0: En favorittting med ferie kanskje når det fint vær, som du sier, man kan være ute. Men så det jo ganske mange ting som også kan bli en nedtur da, når man har ferie. Det jo flere forskjellige skader man kan pådra seg når det sommer.
1: Ja, altså jeg kommer jo på mange ting med en gang du sier det, altså solbrent, kutta seg, skrubbsår, insektstikk, eller så kan det jo bli trøbbel med magen.
0: Ja, ja. Ja vi har ute en avstemning I appen NRK Radio, der vi spør du som hører på om du allerede har fått en sommerplage, og hva for en? Og akkurat nå så det insektstikk som leder, det jo ikke sjokkerende, for det ja, det meldt myggår.
1: Ja, det forferdelige myggår, og ja, altså, mygg jo en plage, og spesielt så blir det ofte plaget knott. Det synes jeg av og til kan være verre, fordi de så små, og så kommer de så enormt store svermer. Ja, det helt vilt på sånn, du har en nydelig sommerkveld, sitter der og skal nyte den siste sola. Det blir ingen nyting, fordi der kommer knotten.
0: Huff, huff.
1: Ja. Det ikke lett.
0: Du kan også sende melding til oss I appen NRK Radio om du har noen sommerplager som ja, kanskje du pleier for, har fått. Det en gang det gikk litt gale når du var på ferie og fikk noen margetarmproblem for eksempel?
1: Mye som kan skje, altså.
0: Mye kan skje.

0: Marion Woodset med Når taket brenner. Vi har fått litt meldinger med Børge Hjell fra lytterne våre.
1: Det har vi, for Rune Johan, han skriver jo om den avstemningen vi har ute om sommerplager, så nevner han at han savner et alternativ I avstemningen, turisttrafikken. Fordi turisttrafikken, den absolutt en typisk sommerplage som mange plages med, og jeg skjønner hva han mener, jeg kan være enig I det, for hvis du liksom, mange har kanskje havnet bak en av disse svære bobilene. Og ofte så opplever jeg at det ikke alltid de vil slippe folk forbi. Men det varierer selvsagt, altså. Noen nok greie, men...
0: de fleste nok
1: de fleste greie. Greie.
0: Så det jo veldig fint at turisterne har lyst til å se på det flotte landet våre, som har jo så mye god landskap og natur å by på.
1: Og så har vi fått en melding av Anders, så jeg vet ikke helt om han mener at dette en sommerplagge eller en opptur, men han skriver, jeg rammet av VM-feber.
0: Og det det mange som
1: Mange.
0: Du leste saken I går om de som aldri har vært fotballinteresserte som nå bare tar helt av og hekler bøtte, hatt og slenger seg på ja, elsker fotball plutselig.
1: I tillegg blir skikkelig engasjert, men jeg synes det flott å se.
0: Det kjempebra å se. Etter hvert skal vi snakke med meteorologen om været I kveld. Hvordan blir det? For det mange som har tenkt å se kampen ute. Men jeg må bare si det at Rune Johan som sendte oss melding om turisttrafikken, det fint at du sender inn melding, for det vil vi også ha om våre lytteres sommerplager. Så det jo en liten nedtur igjen da, når vi har ferie, dette med skader og plager som vi får.
1: Ja, og det skjedde faktisk med meg, altså. Det nå, I dag, akkurat en veke siden. Typiske som skjer på sommeren, ja, skrubbsår. Og det det ingen som dør, det bare en plage, men jeg snublet rett og slett rett ned på asfalten, holdt på å si med fjeset først, men det var rett og slett kne de gikk utover da. Så ganske sånn stort skrubbsår på en irriterende plass, akkurat der du bøyer kne. Og det har jeg ja, egentlig slitt med hele veka, vil jeg si.
0: Ja, du kjenner det hvert skritt du tar.
1: Ja, det ikke det at det veldig vondt, men det noe med det at du merker det blir stivt, og så det var absolutt ikke djupt, men ganske stort. Mm. Så nå vi måtte gå til innkjøp av sånne store plaster.
0: Ja, det hørtes ikke dumt ut.
1: Nei.
0: Vi skal høre hva folk betreffer ute på gaten. Hva de mener de største sommerplagene?
2: Måke, med en gang du har mat, folk sitter og spiser her, så jo måke her også. Stjeler maten.
3: Har de blitt frekkere, eller, disse måkene?
2: Det tror jeg.
4: Mygg og knott?
3: Ja, det ikke noe særlig.
4: Nei, det ikke det.
5: Det må du la mygg. Utover det, så kommer ikke på noe sånn. Det vel myggene jeg kommer på som det verste.
6: De største plagene, mygg! Hvis du kommer opp I mygg, ikke det forferdelig?
3: Ja. Du sånn som så har sånn hud så, eller blod som myggen liker?
6: Nei, ikke her nede på området her, men hvis du reiser opp I Dalene, der det veldig mye mygg som liker meg veldig godt. Oppe på Rauland og Hemsedal og sånne plasser. Irriterende med mygg, rett.
7: Mygg.
3: Visste du at det skal visst nok være det verste myggere på over 40 år?
7: Ja, det har jeg ikke merket mye til, faktisk.
3: Har du merket det?
7: Nei, her jo så vint.
8: Sommerplager, det når gårdene I pollen, det da. Hvis det sommerplager, det pollen.
3: Ja, du har litt heftig allergi, eller?
8: Noe så. Ja, det har jeg. Det blind og snufs, og... Ja.
3: Uff, da, det hørtes ikke godt.
8: Nei, det ikke, men for utenom det, så sommeren grei. Det og brennmaneter, liksom. Ellers det good.
2: Vepsen kan høre til det veldig plagsomt. Nå har vi vært greit til nå I år, men I fjor var det plage. Jeg ble ikke stukken, men det trist for folk, mange her, ikke sant? Sitter og spiser, og ser vepsen litt til de, og så blir de redde, vet du.
9: Når det sol...
3: Liker du ikke når det sol? Hvorfor det?
9: Fordi da kan vi ikke sukle I søleputa.
3: Så du liker best når det regner?
9: Og snør.
3: Dårlig vær. Kanskje på noe annet.
10: Bobiler som ikke ser på inn når jeg kjører.
3: Ja, det har du opplevd en del.
10: Ja, I hvert fall når jeg kjører sykkel, så det litt ubehagelig når jeg ser på det flotte landskapet vårt. Og ikke på veien, når bilen I fart. Følg med på veien.
11: Sommerplager? Nei, det ikke noen sommerplager.
3: Ingen?
11: Nei.
3: Alt bra?
11: Alt bra.

0: Dette var Matthew Wilder.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
0: Og der det også en avstemning som pågår mens du hører på Opptur, der vi spør, har du allerede fått en sommerplag? I så fall, hvilken det? Og så langt det insektstikk som leder med 25%.
4: Oi.
0: Det ganske mye.
4: Ja, det en del.
0: Vi har også bommet litt, for vi skrev brennmanet, eller at man har blitt brent av brennmanet, men det virker det ikke som om noen har blitt, så det vi har hatt anledning til da, siden ingen så langt har svart det, å bytte det ut, for vi fikk en melding at pollen mangler, så nå har vi pollen inne.
4: Ja, og hvis du har noen plager da, som du ikke ser I avstemningen, så må du gjerne sende inn dine sommerplager, eller ja, hvis du har ingen plager, så jo det enda bedre. Send nok gjerne en melding, men Elise, har du hatt noen sommerplager enda?
0: Nei.
4: Ingenting?
0: Ingenting.
4: Ok, det var jo flott å høre.
0: Ja, absolutt, men det kanskje sånn når man fortsatt jobber på sommeren, jeg vet ikke.
4: Ja, jeg klarte å pådre meg skrubbsreg, så alt kan skje.
0: Ja, sant nok, ja. Sant nok. Mm. Vi har fått inn flere meldinger om folk som synes det nok VM nå.
4: Ja.
0: Synes det en plage å høre så mye om fotball-VM.
4: Og det jo mye snakk om VM, altså I alle kanaler, vi har nevnt det her med også. Og hvis du skrur på TV-en, går inn på nettavis, det ja, VM godt overalt, og spesielt sikkert I dag da, så det jo ny kamp, men så får vi jo se. Det kan være at det de som lei får viljen sin, og vi ikke går videre, men kanskje vi går videre også.
0: Ja, og I dag det jo faktisk en spesiell kamp for de vi spiller mot Brasil I en åttendedelsfinale. Norge har aldri tapt mot Brasil.
4: Ja.
0: Får vi se da. Om det holder seg sånn.

0: Eller la oss hva det var, om det finnes noe mer.
1: Ja, vi har fått inn noen flere meldinger. Det noen som skriver årets sommerplage, å være gravid i varmen.
0: Ja, det må være en prøvelse.
1: Ja, det må det.
0: dårlig vær en stor sommerplage, sier Ronny.
1: Ja, og det kan jo skjønne det, men vi snakket jo, eller møtte på en liten gutt, kanskje 6 år, som hørte litt tidligere, og han syns rett og slett at det var sol som var den største sommerplagen, fordi da fikk ikke han sykle i sølepytt.
0: Ja, det jo så kult når du sykler gjennom en sølepytt, og det kommer opp sånn svær bølge på hver side av hjulet, sånn. Så den forstår jeg. Han likte også snø, fortalte han.
1: Han likte også snø, så jeg tror kanskje han liker vinteren best, men det må være lov.
0: En lytter har sendt inn melding til oss. Apropos sommerplager, et ordtak blant hyttefolket sier at fisk og hyttegjester har en ting til felles. Etter 3 dager begynner de å lukte.
1: Oi, oi, oi. Men så må man bare ta med dere at selv om vi snakker litt om plager, da, så i denne avstemningen så er det flest som har ingen plager så langt, så de fleste har det ganske greit. Altså.
0: Det er godt å høre. Denne avstemningen er åpen frem til 9. Du kan stemme på din sommerplage om du har fått noen enda, eller så kan du sende oss en melding i appen NRK Radio. Men Borghild, du fortalte litt tidligere at du har pådrett deg skrubbsår.
1: Det stemmer, og det jo ikke første gang. Jeg har jo opp gjennom barndommen også trynt litt på sykkel og sånn. Aldri noen store kriser, men det har ført at jeg vil påstå at jeg ganske god på sår.
0: Du god på sår.
1: Jeg vil si det, for sant, en får litt erfaring, og så i tillegg så jeg veldig heldig å ha en venninne da, som jeg bruker som lommelege, kan du si. Hun har litt utdanning innen sår og sånn. Sender jo bilder av såret og sånn, ok, hva bør jeg gjøre? Plaster, ikke plaster, rense, men rense liksom veldig, veldig skikkelig, la det puste, sant? Jeg får alltid mange spørsmål.
0: Ja. Hva skal du gjøre, liksom?
1: Hva skal jeg gjøre?
0: Men for folk som ikke har en lommelege i en venninne, eller ikke har så god kontroll på sårestell, eller kanskje ikke vet hva man skal pakke med seg i bagasjen når man skal på ferie, hva lurt å ta med der? Så har jeg besøkt overlege Katrine Harstad Enoksen, som gir oss sine beste tips til sommeren.
2: Altså, jeg jo veldig tilhenger av at folk skal være så aktive som de bare kan og vil. Men det litt sånn som i livet for øvrig, at en kan kanskje på en måte ta noen sånne forhåndsregler når man skal i gang med disse her sommeraktivitetene. Og hvis du tenker for eksempel, hvis en skal være på sjøen og gjøre vannaktiviteter og sånn, så må en jo i hvert fall bare sikre seg at en kjenner til utstyret og hvordan det skal sitte, og kanskje tenke på litt det med fart og sånne ting. Men ellers så synes jeg det viktig at folk skal utfolde seg og ha det kjekt.
0: Men så når man går tur da, nå kjenner jeg at jeg trodde jeg litt feil, jeg dette. Er det noe jeg kan gjøre for å minske skaden når jeg vet at jeg dette? Er det sånn fallteknikk jeg kan tenke på?
2: Altså, jeg tror ikke du har lyst til å gå rundt med for eksempel puder rundt hoftene og masse beskyttelse rundt bein og armer. Men det er klart at hvis en ikke er beinskjør og har normal beinfysiologi og sånn, så er det jo klart at det nok en fordel å unngå å ta seg for med hånda, heller kanskje lande på kroppen. Men det er ikke noe sånn veldig sånn gode retningslinjer for hvordan man må falle, men kanskje skal ta seg en tur innom disse her judo og karate og kampsport, for der har de litt sånn instruksjon på hvordan man bør falle. De fleste klarer nok ikke å tenke på det i skadeøyeblikket.
0: Men altså, når det kommer til sånn generelt sårstell, da, hvis det bare er et lite skrubbsår, nå har jeg ikke knukket noe, nå har jeg bare skrapt opp et kne. Hva er det på en måte det viktigste å gjøre først?
2: Hvis en får et skrubbsår, så er det egentlig bare å få renset det og lagt på noe rent. De fleste har kanskje med seg en liten sånn, hvis de er på tur, at en tenker at en tar med seg en liten sånn førstehjelpsskrin og da er det ofte saltvann der, som man kan ha og rense såret med, og så kan en legge på noe beskyttelse. Det er ikke noe mer hokus pokus enn det.
0: Men så har dette såret begynt å gro litt. Jeg ser at det kommer noen sånn gule greier på, som kanskje jeg tenker er litt sånn bakterie, men det er det kanskje ikke.
2: Nei, som regel så et sår går jo i ulike faser, og i starten så er det bløtt, jeg håper å si ødelagt hud, og så kommer det en del reparasjonsceller til, så ofte det gule du ser, det er bare den delen av såret som skal tilhelle i forhold til disse her cellene som kommer og danner en slags sånn skorpe da. Men hvis det tyter ut puss, altså sånn mer sånn bløtt og begynner å lukte vondt og blir rødt og hovent og sånne ting, da skal han heller ta kontakt med lege i forhold til om det kanskje er et infisert sår. For som alle vet så er det jo hudbakterier som på en måte automatisk er i hudoverflaten der som såret er, og de kryper naturlig nok inn. Men det er ikke alltid de gir infeksjon, men de typiske tegnene på infeksjon er jo det at det blir rødt, hovent og varmt, og så etter hvert så kan det komme og tyte ut sånn forskjellige farger puss.
0: Men hvis jeg skal på sydentur da, og vil være liksom førevar, hva er det viktigste å pakke med seg i bagasjen?
2: Ja, det er jo badedrakt og håndkle, men hvis du skal tenke på, på apoteket er det egentlig veldig sånne fine førstehjelpskit som går an å ta med seg på tur, hvor du har vanlig sårdesinfeksjon og plaster, gjerne en sånn en salve som du kan smøre på, og liksom har det lille utstyret du trenger. Og jeg tenker, hvis du planlegger for eksempel en lang fjelltur eller sånn, så er det jo mange som synes det er lurt å legge på profylaktisk gnagsårplaster for eksempel. Og hvis det er sånn at du har fått et sår eller har et sår, så er det lurt å på en måte beskytte det mot sol og håper å si, ytre faktorer når du drar på ferie. Og det er klart, i utlandet så har de litt annen bakterieflora enn vi har i Norge. Det kan være lurt å på en måte tenke på det før en drar, hvis en har et sår og sånne ting. Vi har ikke lyst egentlig å bli lagt inn på sykehus der med et infisert sår.
0: Hvis du har et sår som ikke har grodd helt skikkelig ennå, så er det kanskje ikke lurt å bade i ferskvann med det første, eller?
2: Nei, altså, hvis det er et sår som ikke har lukket seg, så er det lurt å ikke påføre hverken saltvann eller klorvann eller vanlig ferskvann. Det vil jeg egentlig på en måte kanskje ikke anbefale å dra utenlands hvis du har et stort åpent sår, men i hvert fall så må du dekke det til.
0: Og dette med gnagsår har jeg tenkt litt på, fordi altså, vi får jo gnagsår alle og enhver hvis vi går rundt i en storby for eksempel. Er det sånn at det er enklere å få det infisert fordi at man har på seg sko?
2: Stort sett så går jo gnagsår veldig godt, holdt jeg på å si, i forhold til at det er veldig sjelden vi ser infiserte gnagsår, med mindre pasientene har en disposisjon, for eksempel at de har diabetes, altså sukkersyke, eller dårlig immunforsvar, altså ting som gjør at kroppen tåler sår dårligere da. Så vanlige friske folk pleier å tåle gnagsår veldig godt, men det er godt, hvis du har fått et gnagsår, så er det lurt å ikke eksponere det mer. Så enten å dekke det til, det er klart at disse gnagsårplasterne virker ikke så godt når du allerede har fått gnagsåret, men allikevel så er det lurt også på en måte ha noe rundt det hvis du må gå i sko. Og så er det sånn som du sier, at hvis du kan unngå det med trykk og sånn, så er det en fordel. Så da er det på med slippersene.
0: Hva er det beste ferietipset du har, om det er medisinsk eller bare generelt?
2: Nei, jeg har ikke så mye medisinske ferietips, det har jeg ikke. Men jeg tror det viktigste med ferie er jo å få en avkobling fra på en måte det standard A4-livet. Og så er det fint å være med de du er glad i, og de du liker å være med, og finne på noe kjekt. Og av og til så trenger det jo ikke være å reise så langt. Det handler bare om å ha litt annet liv enn det du har til vanlig med jobb og skole og alt det A4-livet.

0: lullaby. The Beatles var dette Golden Slumber, som vi har med oss statsmeteorolog Siri Wiberg. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, det mange som har lyst til å trekke ut for å nyte været kanskje i dag, og i kveld så er det jo mange som trekker ut for å se fotballkamp. Hva har Norge i vente værmessig i dag?
2: Ja, det ikke alle som like heldige, må jeg jo innrømme, og det kanskje de som bor i Nordland som kommer dårligst ut av det i dag, vil jeg si. For her blir det bare trist og grått.
0: Nei, uff.
2: Ja, beklager. Kanskje nordlige deler av Nordland kan få litt sånn opplett innimellom. Og først på dagen så er det jo fint her, men jeg tar det litt mer detaljert. På Spitsbergen her vil det være skiftende bris i dag. Kan vel blåse opp i østlig liten kuling på kysten aller lengst i sør, og så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men fra ut på ettermiddagen så kommer det litt regn lengst i sør. Og i Troms og Finnmark, vind fra en østlig kant, frisk bris eller liten kuling på utsatte steder, og så vil det gå noen spredte regnbyger, og det særlig fra ettermiddag, og disse kan også inneholde torden da. Men ut på kvelden så blir det stort sett opphold, så jeg tror det blir sånn ganske så bra, hvis man skal ut da og se på noen store skjermer. I Nordland så er det... Ja, de nordlige områdene har ganske bra vær nå, sørøstlig eller østlig bris med lett skyet, men så er det noe som kommer sørfra, så de i sør har allerede sørvestlig frisk bris på kysten og regn og regnbyger, og dette beveger seg nordover da i løpet av dagen. Og de nordlige områdene kan også få torden ut på ettermiddagen og kvelden. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blåser vinden fra vest og sør-vest med frisk bris på utsatte steder og på kysten av Møre og Romsdal opp i liten kuling. Og det blir skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Nå, første del av dagen, så er det litt mer jevnt regn i Trøndelag, da, men det blir overgang til byger her etter hvert som fronten beveger seg nordover i Nordland. Og så er det litt sånn kald luft fra nordvest, sånn at i høyden da, sånn at i høyfjellet i Møre og Romsdal så kan det faktisk komme snø. Litt sånn, ikke sånn som skal legges og lage noe trøbbel, men at det kan være litt vittig, da det blir ikke så høye temperaturer i fjellet da, for å si det sånn. Vestlandet sør for Stad, for vestlig og nordvestlig frisk bris utsatte steder. Opp i liten kuling på kysten i sør, og litt varierende skydekke blir nok perioder med sol mange steder, og en og annen regnbyge. Og fra i ettermiddag så blir det gradvis bedre vær, minkende vind, delvis skyet og opphold, selv om det fortsatt kan gå enkelte regnbyger lengst i nord. Og i kveld så øker nok vinden på vestatt til sørvestlig liten kuling. På Sørlandet, nordvestlig bris, her blir det litt vind i dag. Kysten vest for Oksøy får frisk bris til liten kuling, og fra ettermiddag opp i stiv kuling vest for Mandal. Men bortsett fra vinden så får Sørlandet lett skyet og pent vær. Perioden kanskje litt mer skyer lengst vest nå først på dagen. Og det blir også ganske bra vær på Østlandet, nordvestlig bris. Vil kunne gå noen byger sånn første del av dagen nord i innlandet fylket, også i de østlige områdene, egentlig øst for Oslo og Mjøsa, så er det en og annen byge sånn fram til første del av ettermiddagen, og så er det egentlig bare lettskyet og delvis skyet og opphold resten av dagen, og allerede nå så er det mye fint vær i de vestlige strøkene.
0: Ja, det høres ut som det er vest og øst sør på i landet som er de store vinnerne i dag.
2: Det er egentlig det, og så blir det ikke så aller verst i Troms og Finnmark heller, men ja, nei, man får ta det man får.
0: Stemmer det. Tusen takk skal du ha, Siri Wiberg, for at du var med. Ha en fin søndag videre.
2: Takk, Ligmane.
0: Takk for det.

0: Ingrid Jasmin var det, Rheinländer for my ex.
1: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.

0: Sara Larsson med sangen Lush Life. Og vi har fått inn en melding med fra Tanja Billing Lybeck fra Risør, eller oppholder deg på Risør I hvert fall, Tanja?
1: Jeg oppholder meg på Risør, jeg bor I Fredrikstad.
0: Ja, og du sendte oss en melding om at du startet denne ferien med en aldri så liten nedtur. Hva var det som skjedde?
1: Det som skjedde var at jeg drev og lekte med barn, barnebarn, og så løp vi rundt og hoppet I et svømmebasseng, og så glemte jeg at jeg ikke et barn, men jeg en ganske voksen dame, så jeg hoppet ute på den grunne delen av bassenget, og så traff jeg bånd av bassenget med et brak. Og da brakk jeg leggen, rett og slett.
2: Uff da, men hvordan går det nå?
1: Nå går det veldig bra, det gror fint. Så nå går jeg litt uten krykker og uten gips og.
0: Ja.
1: Så det går bra.
0: Lett å bli revet med kanskje når det så gøy å leke I basseng?
1: Ja, veldig lett å bli revet med og veldig ubetenksomt å hoppe på den måten.
2: men du skriver også at du måtte ha gips og krykke og en litt krevende tur gjennom skogen til hytta, for du har hytta ute I skogen.
1: Vi har hytte uten bilvei fram, så vi har en liten sånn skogstitur på en 400-500 meter. Så etter at jeg hadde vært en liten tur på Sørlandet sykehus I Arendal og fått gips og krykker, så måtte jeg hinke den veien tilbake til hytta med krykker. Da.
0: Nei, uff, for meg.
1: Og beinne gips.
2: Oi, oi, oi. Men nå går det altså bedre, og du rett og slett på Risør, ferie med barn og barnebarn. Og hva planen resten av sommeren?
1: Vi skal jobbe, jeg og samboer som farfar, vi skal jobbe en uke til, så vi reiser hjem I morgen en tur, og så kommer vi til å ta med oss barnebarna på en tur på Daftuland I Sverige, og så kommer vi tilbake til hytta igjen litt senere.
0: Ja, med et fullt fungerende bein da, etter hvert?
1: Ja, etter hvert. Nå kan jeg belaste det og gå med krykker og sette foten ned på, så nå går det mye bedre.
2: Ja, kanskje ikke hoppe ut I på det grunne igjen.
1: Nei, det kommer ikke til å skje igjen, det jeg sikker på.
0: Du, tusen takk skal du ha, Tanja Billing Lybeck, som altså var med oss fra Hutter på Risø. Håper du har en fin sommer videre.
1: Takk, det samme til dere.
0: Takk for det.

0: Maria Solheim med sangen Nordlyse.
1: Og klokka begynner jo å nærme seg 8, og det snart tid for toppturen. Altså denne konkurransen i opptur, der vi stiller ja-nei-spørsmål, og det om å gjøre å få 7 rett på rad. Og så hvis du klarer det, så det en ganske god premie som venter deg. Jeg var ute på lager nå nettopp og sjekket. Det en ganske fin bålkjele, rett og slett. Jeg skulle ønske at jeg hadde nesten lyst til å være med selv.
0: Men du kan svare, Borghild.
1: Ja, dessverre. Men vi trenger jo da så klart en deltaker.
0: Ja, for å ha sjanse til å bli med i denne konkurransen, så må du svare riktig på dagens inngangsspørsmål.

0: Her sang Astrid er starten på vår nasjonalsang Ja, vi elsker, som har gleden av å synge mye om dagen når Norges herrelandslag i fotball gjør seg klare for å gjøre sitt beste under fotball-VM. Og vi varmer opp til kveldens kamp i VM med. Har du kontroll på, nå kommer inngangsspørsmålet?
1: Ja, altså nå, lytt nå, ja. Veldig godt, for nå kommer spørsmålet.
0: Hva tid ble Ja, vi elsker offisielt vedtatt som vår nasjonalsang av Stortinget? Hva tid ble det banket gjennom at jepp, det er dette som er vår nasjonalsang?
1: Av Stortinget der altså. Så dette er jo da inngangsspørsmålet til toppturen i dag. Vet du svaret, så send inn i appen NRK Radio, så har du sjansen da til å bli med som dagens deltaker i toppturen litt senere.

Live Lounge All-Stars var dette med sangen Times Like These, og du har fortsatt muligheten til å være med I toppturen. Ingen spørsmål, ikke tid ble Ja, vi elsker offisielt vår nasjonalsang.

0: God morgon fra NRK Nyheter klokka 8. Presidenten i USA, Donald Trump, har talt til folket som del av 250-årsjubileet for landet. Det er først etter flere timer utsetting grunnet uvær i Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart været roet seg, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han et poeng av i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Trump brukte LS-talen til å hylle amerikanske helter, både astronauter og veteraner. En rekke krigsveteraner ble fraktet inn ved scenen, flere av dem i rullestol. Noen var over 100 år gamle veteraner fra 2. verdenskrigen. Her har jeg mistet en mann livet i natt i en bostadbrann på Skjervøy i Troms. De næreste pårørende er varslet. Operasjonsleder Eirik Kieleng i Troms politidistrikt orienterer.
2: Vi fikk melding cirka 10:05 i morges om brann i et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr i huset. Nødetatene ble sendt til stedet, og de jobbet fortsatt med slukking. En person er bekreftet omkommet på stedet. Pårørende er varslet.
0: Kommunen etablerer kriseteam. Uber snur om matlevering i Norge. De hadde planer om å utvide Uber Eats, som kan minne om Fedora eller Volt, til en rekke europeiske land. Nå stopper de opp for å heller opprettholde framdriften i landet de allerede helt til i. En person ble kjørt til legevakt i natt etter å ha blitt bitt i ansiktet i et slagsmål på en uteplass i Moirana sentrum. Det opplyser politiet i Nordland. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis oppdaget slagsmålet ved 2 i natt. Og så blir det ikke flystreik nå. Meklinga mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom i mål i natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ført til at mange fly måtte bli på bakken eller bli forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at fly er skikket til bruk før de kan ta av. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Opptur med Elise Pedersen og Borgel Kveven på NRK P1.
4: Det er søndag, det er opptur, det er Elise og Borghild i studio i en time til.
5: Og vi har fortsatt mye å glede dere til. Toppturen er snart i gang, og vi skal lansere ny serie. Heng med!

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbet var det med sangen Sundreberget. Og nå har vi med oss vår deltaker til konkurransen vår toppturen I dag. Hallo, lytter Inga Saur.
1: Hei, Sam.
0: Hei. Du hadde rett svar på inngangsspørsmålet vårt. Fortell oss, hva var svaret? Hva tid vedtok Stortinget offisielt «Ja, vi elsker» som Norges nasjonalsang?
1: Ja, det var 11. desember I 19, og jeg må bare innrømme at jeg måtte google det da.
0: Ja. 2019, ble du overrasket?
1: Ja, egentlig så ble jeg litt overrasket, fordi at jeg tenkte egentlig det var, den var gamlere, men...
0: Selve sangen jo eldre, men, det var ikke før I 2019, som du sier, at det offisielt ble vedtatt av Stortinget.
2: Ja, jeg ble altså rett og slett overrasket I går, at det var så kort tid siden. Men du, Inga, hvor I Norge holder du til nå I dag?
1: Nei, akkurat I dag så setter vi opp I Tydalen oppe I høtta I plaskregn.
2: Ja. Kan du plassere Tydalen på Norges karte for meg?
1: Det ja, plassere det I rett inn for Stjørdal, skulle jeg si, mot svenske grenser, og så det noe mellom Meråker og Røros.
0: Ja, da vi I Trøndelag, som mange forstår. Men hva det du driver med nå, da, litt over klokka 8 på en søndag I sommer?
1: Nei, det drikke kaffe og strikke og sette og kikke ut på regnet.
2: Ja, for akkurat nå, ja. Hos deg det regn?
1: Akkurat nå, ja. I går var det kjempefint, altså da var vi ute og fesket da. På Nedsjøen.
2: Ja, og så var det litt problematikk med noen knott I går kveld, eller som du møtte på?
1: Det var ikke bare litt problematikk, fordi at når det blir vindstille, vet du, så kommer det millionvis. Så det var en utfordring. Altså, det jo greit så lenge du ute på sjøen, og sånn, men når du kommer inn på land, så blir det jo det blir litt overveldende.
2: Ja, altså de knottene, og det så mange av de så små, det et slit, men har du noen tips? Hva gjør du når du blir overfalt av millionvis med knott?
1: Nei, det jo satt deg I bilen og kjør, da. Du greier jo ikke, det jo ikke noe middel som hjelper imot dem heller.
0: Vil du si at det disse insektene som den største sommerplagen for deg, eller?
1: Det det, ja.
2: Men nå skal vi snart I gang med toppturen, men før det, hva planen din videre I dag?
1: I dag vel planen, vi har leid en båt I dag, men jeg tviler litt på at det blir fisketur I dag, men vi får så.
2: Fikk dere fisk I går?
1: Ja.
2: Ja, mye?
1: Ja, jeg tror vi har 16 røya med en ørret, og veldig fin størrelse, sånn cirka halv kilo all ihop.
0: Yes. Skikkelig fiskelykke I går der altså. Du, vi skal snart I gang med toppturen. Du har rett over 3 minutter å forberede deg. Husk å øve litt på å svare ja og nei, så holder du linje og vi snart I gang.

0: Big Bang var dette med sangen Wild Bird.
1: Toppturen.
0: Ja, vi skal til Tydalen. Inga Saure, dagens deltaker i toppturen. Er det sånn at du er klar, Inga?
2: Ja, så klar han kan bli, sikkert.
3: Ja, før vi begynner så skal vi gå en liten tur gjennom reglene, sånn at alt helt klart. Du kommer da til å få ja-nei-spørsmål i ett minutt, så her gjelder det å tenke litt kjapt. Og for å komme helt til topps i toppturen, så må du ha 7 rette på rad. Hvis du svarer feil, så hører du denne lyden. Men selv om du svarer feil på ett eller to spørsmål, så altså ikke alt håp ute. Da starter bare tellingen på nytt, så da begynner vi på 1 igjen, og du kan fortsatt klare å få 7 rette på rad. Høres det greit ut, Inga?
2: Vi prøver, og så får vi se hvordan det går.
3: Vi prøver, men da setter vi i gang. Da sier vi rett og slett bare klar, ferdig og gå.
0: Var det DDE som hadde en hit med Harry i 1990?
2: Nei.
0: Riktig. Har Erling Braut Haaland flest mål hittil i årets fotball-VM?
2: Ja.
0: Ah, feil. Er bilmerket Citroën fra Italia?
2: Ja.
0: Nei. Har maneter kjønn?
2: Nei.
0: Det har de faktisk. Er Gjørs en fogel?
2: Nei.
0: Riktig. Er Okka by kallenavnet på Egersund?
2: Ja.
0: Ja. Er bladene på rabarbraplanten giftige?
2: Nei.
0: Det er de faktisk. Vokser vannlilje både i ferskvann og saltvann?
2: Nei.
0: Riktig. Har snegler tenne?
2: Nei.
0: De har faktisk det, de kan ha vært en...
3: Oi, oi, oi.
2: Det var jo stygg vanskelig, da.
0: De kan ha mer enn 20 000 tenn, faktisk. Men du, Inga, du leverte så bra at du får uansett en liten trøstepremie av oss i opptur for at du var med i konkurransen. Det var vanskelige spørsmål.
2: Ja, dere var vanskelige spørsmål, ja. Eller det var et sånt tema som jeg overhovedet ikke...
3: Ja, det var en litt vanskelig tema, men har du en ny fun fact da? Snegla, de har tenner.
2: Ja, det var jeg ikke klar over.
0: Det er faktisk noen sorter som kan ha mer enn 20 000, kan du tro det?
2: Ja.
0: Nei, men Inga, tusen takk for godt levert quiz. Du skal få en premie av oss i posten. Du har allerede sendt oss inn informasjon.
2: Tusen takk.
0: Takk for at du var med. Håper du får en fin sommer videre.
2: God sommer til dere.
0: Takk for det.

0: Bautastein med sangen Pust inn, pust ut.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio. You can't touch this. You can't touch this.

0: Samuel Wright, hva det med Under the Sea?
1: Ja, og vi har faktisk fått inn svar fra en lytter om dette med glassmanetkasting som jeg nettopp lurte på. Så klart, skriver hun, glassmanetkasting en klassiker. Hva slags sommer har dere egentlig hatt? Ja, ja, nå begynner jeg å lure selv. Jeg visste jo ikke at dette var en vanlig ting, jeg.
0: Vi har også fått melding fra en trøtt fjellekrabbe som han signerer meldingen sin med. Har en onkel som badet naken og sumte rett over en brennmanet. Det 35-40 år siden, og han har gjort det samme to ganger.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Det hørtes vondt ut. Men nå, over til noe, ja, i samme gata kanskje.
2: Søndagsskolen med opptur.
0: Der ringer klokkene inn til søndagsskolen, våres nye serie der vi skal liten tur tilbake igjen på skolebenken på søndagsmorgen og lære oss noe nytt.
1: Og i dag altså, så skal vi til et vesen som kanskje er litt hatet av mange, og flere har et dårlig forhold til, inkludert meg. Vi skal altså snakke om manet.
0: Brandmanet, glassmanet, klebremanet, blå brandmanet. Ja, det finnes et par ulike typer, men hva er egentlig greia med disse geléklumpene?
1: Og for å finne ut av det, så har vi med oss Fredrik Myhre, marinbiolog i Verdens Naturfond. Og kanskje i motsetning til en del andre, så er du ganske glad i maneter.
3: God morgen, ja. Nei, maneter, de jo fantastiske dyr, akkurat som alt annet som finnes ute i havet. Jeg skjønner at kanskje mange har et litt uheldig møte med maneter av og til, men de viktige både for den naturen som finnes ute i havet, og ikke minst helt fantastisk nydelig å se på, så lenge man ikke brenner seg. Da.
0: Men de jo veldig rare. Altså, hva en manet egentlig?
3: Ja, maneter, det jo en veldig, veldig gammel dyregruppe, og de har vært i havet i over 500 millioner år. Og vi har også fossilfunn som bekrefter at de manetene vi har ute i havet i dag, de har svømt rundt ganske uforandret i noen millioner år allerede. Så manetene en veldig, veldig suksessrik type dyr, og vi har over cirka, pluss minus over 200 arter, i hvert fall store, det man kaller stormaneter på verdensbasis, og man kan dele egentlig manetene i to grupper, nesledyr, som da har disse typiske manetene som brenner. Og så har man dette som kalles kammaneter, eller også ribbemaneter, og de har ikke nesleceller, så de brenner ikke, men er fullt ut maneter de også, og ofte maneter man treffer på langs norske kysten i tillegg.
0: Typisk glassmanet.
3: Nei, glassmaneten faktisk en del av disse nesledyrene. Den har nesleceller og gift, men den gifta ikke, for det første så ikke disse harpunene som den gifta sitter i kraftig nok til at den trenger gjennom de fleste hudområdene på oss mennesker. Og i tillegg så den gifta som glassmaneten har en veldig svak for oss, men glassmaneten faktisk en brennende manet som svømmer rundt der den også.
1: Vent, sier du at glassmanet og er giftig? Den trodde jeg var den snille typen.
3: Ja, snill og jeg vil si at alle maneter er snill, eller ingen er slem i hvert fall. Men ja, glassmaneten, den tilhører det som man da kaller nesledyr, og har fullt og helt harpune med gift den også, akkurat som den røde og den blå brennmaneten, men i motsetning til disse to andre søsknene sine, så har ikke glassmaneten en gift som er veldig, sånn at den påvirker oss mennesker da.
0: Men du, manet, det virker som sånn enkle dyr, egentlig. Er det sånn at de har hjerne, hjerte, tanker og følelser?
3: De forholdsvis enkle dyr, men de jo avansert på sin måte også. Men det klart, veldig stor tankevirksomhet er det nok ikke hos manetene. Men det på like linje med oss mennesker, dyr som tilhører naturen.
1: Ja, men så har jeg et veldig viktig spørsmål som jeg har lurt på lenge. Hvorfor finnes egentlig manet? Altså, har den noen funksjon?
3: Det et godt spørsmål, men altså, det ble jo veldig sånn filosofisk hvilken rett har vært dyr til å leve. Og der er det jo naturen som bestemmer, og det klart manetene har jo absolutt rett til å være her, og ikke minst har vist at de en ekstremt suksessfull dyregruppe. Men manetene har jo en veldig viktig funksjon også i økosystemene i havet. De en aktiv jeger som fanger inn masse ulike smådyr som de spiser, og ikke minst så det jo også viktig mat for, for mange dyr. Både sånn som havskilpadder eller den fantastisk kule månefisken som en av verdens tyngste beinfisker, spiser maneter. Og vi vet også at ulike krepsdyr og, og til og med sjøfugl glad i å glafse i seg litt maneter hvis de får tak i de.
0: Mye næringsinnhold i en manet?
3: Det nok ikke den mest næringsrike kosten, så de må nok spise ganske mange av disse, og spesielt da en månefisken da, som blir en gigantisk klump av en fisk, må nok spise ganske mange maneter for å stille ned sulten sin, men det finnes jo også ganske mange maneter i havområdene tidligvis, sånn at de en viktig, et viktig kosttilskudd da, for, for mange, mange arter.
0: Hvor i Norge det flest maneter?
3: Man kan jo si det sånn at manetene de finnes jo langs hele norske kysten. Man får gjerne de store ansamlingene av maneter hvis man har hatt fralandsvind for eksempel på en strand. Det, har, det kommer av den årsaken av at manetene de har ikke noe sånn voldsomt stor forflytningsevne selv. De kan riktig nok vandre litt opp og ned i vannmassene etter eget ønske ut fra liksom, når de gjør å jakte mat. Men det å svømme over store avstander, da de litt prisgitt de store havstrømmene som finnes langs kysten vår. Og når vi får disse kraftige opphopningene av manet ved en strand, så det gjerne det at det har vært fralandsvind en periode, sånn at mye av det varme overflate vannet har blitt skjøvet vekk fra stranda, og så kommer det kaldere vann fra, fra dypere områder i nærheten opp for å erstatte det varme vannet som har blåst litt ut. Og i det kalde vannet da, så finnes det ofte da mange maneter, og da får man litt disse hordene av maneter som man kan oppleve i viker og poller, og som kan være litt ubehagelig for badene å svømme mellom.
0: Trives de best i kaldt vann?
3: Ja, både og faktisk. Altså, det jo maneter som finnes i tropiske farvann, og, og vi har jo mange arter opp i Arktis, og noen av de største, for eksempel røde brennmanetene man, man finner, jo typisk oppe i kalde arktiske farvann. Og de kan jo ha, bli over en meter i diameter og ha over 20 meter lange brenntråder. Så det klart, disse røde brennmanetene, de noen kolosser av maneter de også.
1: Nå ble jeg helt stresset her. Altså, oi, oi, oi. Det jo helt, helt vilt. Men helt kort også, saltvann eller ferskvann?
3: I all hovedsak saltvann, ja. Og, og det også litt sånn spørsmål om kanskje ferskvann eller saltvann hvis man brenner seg på manet. For der en del sånn kjæringråd ute og går. Men det aller beste, hvis man skulle være så uheldig å brenne seg på en manet i sommer, uansett om det her hjemme eller om det i utlandet, så det beste rådet å skylle først med saltvann, sånn at man eventuelt får bort resterende tråder. Selvfølgelig fjern brenntråd hvis du ser det også, enten da med fingrene, eller kanskje aller helst med en pinsett, sånn at man ikke brenner fingrene sine på den andre hånda også. Og så det sånn at man da kan legge det stedet man har brent i et varmebad, altså hvis man klarer å holde hånda i hvert fall vann som varmere enn 45 grader i kanskje sånn 10 minutter, 20 minutter, sånn at man med på å bryte ned litt av det proteinet som finnes i giften til brennmanetene, og da eventuelt smøre på med lindrende salve, eller i aller verste fall da, oppsøke lege hvis smerten ikke skulle avta. Men spesielt dette med varmebehandling og det å fjerne eventuelle resterende brenntråd med saltvann, det noe av det aller mest effektive

0: Zimmermann med riper I lakken, og vi har fått litt manethistorie inn, Borghild.
1: Det har med Hans Christian, han skriver, har brent meg på manet en gang I livet, som resulterte I legevakten, allergisk sjokk, og slenger på slutten, brennmaneter kan brenne et visst sted. Men god sommer, skriver han også.
0: Chris forteller oss, han fra Kristiansand, der de godt vant til brandmaneter, og de hindrer oss sjeldent fra å bade. Jeg husker at vi hadde en egen sånn rekneteknikk, sier Chris.
1: Oi.
0: Se fra land antall maneter, pluss størrelse på manet, pluss lengde på tråder, gange med hastighet på strømmen I vannet, og de fikk alltid samme svar med den regneformelen.
1: Ok.
0: Vi hopper og ser hvordan det går.
1: Ja, ok. Alt I samme resultat, den grei. Og så har vi fått en melding fra Ingrid, som hennes far fortalte at de som gutter tørka brennmaneter, da nok snakk om døde brennmaneter, altså, som sikkert har skylt opp på land, og laget kløpulver av dette.
0: Nei.
1: Ja, så tok de det med og strødde det på andre I klasserommet. Resultat? At det ble uro I rekkene, og det skjønner jeg. Jeg hadde sprunget så fort jeg kunne, altså.
0: Du, I går når vi skulle høre med folk om hva de syntes om maneter, så kom jeg over en krabbefisker som sto og jobbet noe voldsomt I en båd. Sortering av krabbe hit og dit I et imponerende tempo, for det klart. Når det sommer, så vil folk ha krabbe. Så jeg våget meg ut på båten for å høre om han ville snakke med meg om hvordan dette gikk.
2: Ok, passer på så jeg ikke mister noe oppi her da.
0: Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lars.
0: Og et navn ditt?

0: Det er Løvik.
1: Lars Løvik, og du står på en båt nå og hiver masse krabber opp i en butte her. Du gjør deg klar for storinnrykk, eller?
0: Jeg gjør deg klar for de eldre skal komme og hente krabber,
1: ja. Du merker at det er sommer nå, eller?
0: Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det. Ikke i går.
1: Å nei.
0: Ja, da var det jo storm.
1: Men i dag så er det meldt fint vær, og da vet du at folk kommer ut.
0: Da kommer alle.
1: Ja. Du jobber i et voldsomt tempo her. Disse krabbene fyker jo fra venstre til høyre. Hvordan er det du... Hva er det du ser på når du ser inni her?
0: Ikke etter det.
1: Nei, det var litt sånn... Det var litt mye vatten i det.
0: Men du vil etter det.
1: Ok, ja. Ikke sant vel. Men hva gjør du da for å åpne? Du åpner det jo voldsomt fort her.
0: Jo, for det er en hel del som skal sjekkes, så... Ja. Nå ble ferdig, ja.
1: Hva er den beste teknikken da?
0: Ja, det er... Ja, si det.
1: Vil du si krabbesesongen er da, ja?
0: Den begynner å bli bra nå, så det er helt topp.
1: Ja. Men ja, hvor stor pågang er det her? Du sier hordene begynner å komme snart.
0: Ja, jeg har de faste som har pleid å komme.
1: Ok, men det er åpen for alle.
0: Ja, det er åpen for alle, så det er liksom når jeg skriver på fjesboka at jeg åpner 11, så pleier det å stå kø.
1: Sier du det? Hva tid begynner du å komme da?
0: De kommer i 11-tida, da åpner vi. Det er kjekt det.
1: Er du på jobb hele sommeren, du, eller?
0: Jeg er på jobb hele sommeren.
1: Hvordan er du jobbet med krabbe og på båt?
0: Det er et slet, det er det. Men så er det litt deilig på vinteren når du kan slappe av og se på andre må gå på jobb, mens jeg kan bare gå hjem.
1: Er du fri?
0: Det er jeg fri litt. Men vi er jo i Lofoten og i Nord-Norge også, sånn at vi får å våre still med også, altså. Vi gjør det. Men akkurat på det verste i desember og januar, da kan vi ta litt mer rolig.
1: Hvor viktig er krabbe for folk nå i ferien?
0: Her i Rogaland så er det veldig viktig. Det er veldig bra at de kan ete litt krabbe.
1: Med krabbe er du da på sommeren?
0: Nei, det er ikke så voldsomt. Han er jo så dyr, da.
1: Du har jo hele butta her med ting som kanskje ikke var så...
0: Nei, jeg spiser litt. Jeg spiser, gjør jo det, så...
1: Skal få jobbe i fred. Jeg forstår de kommer snart og banker på her. Takk for praten.
0: Takk.

0: Sun's coming. Klubbadere med bit av meg, og klokka den nimmer seg ni. Det er snart tid for nyheter her i NRK P1, og så står reiseradioen for tur.
1: Og det har vært to nydelige timer sammen med dere som hører på. Det er meg da, Borghild Kvæven og Elise Pedersen, som har vært med deg. Og så er det greit å nevne på slutten at om dette med sommerplager, de fleste som har stemt, har stemt. De har ingen plager så langt, så jeg tror det er en fin sommer for mange, altså.
0: Godt å vite. Nå hører du kanskje... Denne gjengen med Sammen for Norge, vi varmer opp til kamp i kveld. Norge møter Brasil i åttendedelsfinale, og vi benker oss foran skjermene. Tusen takk for at du varmer oss. Ha en fin søndag.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Fyrverkeri, jetfly I lufta og kraftig svingende værforhold var fokus når USA gjorde seg ferdig med feiringen av 250-årsjubileet sitt I natt. Gode 250 år, Amerika, ropet en vert etter president Donald Trump var ferdig med talen sin I Washington D.C. Talen til president Trump ble utsett I flere timer på grunn av uværet, men det var uaktuelt for han å avlyse, sa han når han omsider fikk halve talen sin.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Her hjemme mistet en mann livet I en bostadbrann på Skjervøy I Troms I natt. Mannen sine pårørende varslet. Det opplyser Eirik Kileng I politiet.
2: Orlando Hill, han...
0: Det var kommentator Hans Solbakken, men vi skal få politiet straks. Eller skal vi ikke det, kanskje? Nei, det får vi rett og slett ikke til akkurat nå. Men vi tar med oss at kommunen etablerer kriseteam etter mannen mistet livet I brannen. Så til et viktig besøk til Norge, for klima og krig blir fokus når Kinas utenriksminister besøker Norge. Wang Yi for tiden på besøk til flere land I Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for 2 år siden, ble de enige om et samarbeid som Støre kaller djupt og strukturert. På møtet I morgen skal Støre også oppfordre kineserne om å bruke innvandrerne sine I Russland for å presse for fred I Ukraina, sier han til VG. Så til fotball-VM, for Frankrike vann I natt 1-0 over Paraguay I åttendedelsfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Målet setter den franske kapteinen øst på toppskårerlista sammen med argentinske Messi. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: God morgen til deg som egentlig mer opptatt av EM I bridge, som I disse dager går av stabelen I Riga, enn av VM I fotball I Amerika, og som synes at Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten I fotball på tirsdag fullstendig har overskygget damelagets 2-1-seier over Elfenbenskysten I bridge-EM I Riga på torsdag.
1: Wow.
0: Du har jo helt rett! Men heia Norge, også I Riga, og gratulerer til Thor Bakke og Peter Marstrander, som allerede har vunnet EM-guld I veteranklassen I bridge.
1: God morgen til deg som var gjest I tidenes bryllup I går, og våknet opp hos hun søte forloveren til bruden I dag, og akkurat nå tasser litt duknakket hjem I dress og skrukket til skjorte. Rett ryggen, se forbipasserende I øynene, og lat som ingenting, så vil folk tro at du en fyr som alltid går morgentur I festklær. Og du, hvis du gikk uten å si ha det, send en melding til hun søte forloveren og si takk for I går.
0: Ja. God morgen til deg som gruer deg litt til den sommeren, fordi den blir helt annerledes enn de siste 20 årene. De somrene som har vært nesten helt identiske, hvor barn har vært med på ferie til hjemstedet ditt. Dere har fisket krabber på dagen og spilt spardam på kvelden, og innimellom der så har dere løpt opp til farmor for å spise nystekte rundstykker. Men nå ikke farmor lenger helt sikker på oppskriften på de rundstykkene. De grønne gardiner som alltid har vært på soverommet har revnet, og plutselig sa 20-åringen I forrige uke at det ikke sikkert han får til å komme I det hele tatt. Du har jo visst at denne sommeren måtte komme, og nå den her. Men husk, det overgangene som alltid verst.
1: God morgen til deg som på ferie hos bestemor og bestefar, spiser brødskive med rørt jordbærsyltetøy og hører på reiserådene for første gang I ditt liv. Vi som snakker heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og de neste to timene så blir det både fotballprat, badetemperaturer, tull og tøys og fin musikk. Men hvis du har spist opp brødskiva di, så det bare å gå ut og leke. Men hør på denne låta her først da.

0: For en start og for noen popsnekker jeg, altså dette var Donkey Boy med Ambitions lydsporet til sommeren 2009.
1: Og du fikk med deg, altså det jo Kent Sundberg som synger her,
0: ja.
1: Du fikk med deg sønnen hans I sommer, han heter Tius, 10 år og var duettpartneren til Katy Perry under åpningsshowet av fotball-VM I Los Angeles I juni foran milliarder av tv-seere verden over.
0: Ja, og han var usedvanlig søt ja. Og ikke minst usedvanlig flink. Mm-hmm. Vi heier på Tius.
1: Ja, og så tenker jeg, stiloppgaven «Fortell om sommeren din» blir jo litt ekstra gøy for Tius I øst.
0: Det gjør det. Senere I sendingen så får vi besøk av eminente Elle Maja. Det dama bak låta Do What's That, en av låtene du kan høre henne spille på noen av festivalene hun gjester I sommer.
1: Mm-hmm.
0: Men I dag så gjester hun altså oss her I Reiseradio.
1: Ja, og fotball-VM jo, som folk muligens har fått med seg, på ingen måte over. I kveld så spilles det altså åttendelsfinale på MetLife Stadium I New Jersey I USA, og på banen finner vi Norge og Brasil.
0: Og det vi nødt til å snakke litt om. Vi skal ta en prat med forfatter, artist, fotballpodcaster og halvt brasilianer Dodo
1: mm-hmm.
0: om hva slags lag vi møter I kveld, hvilken landslagsutgave av Brasil som hans favoritt gjennom tidene, og selvfølgelig hvem han heier på.
1: Ja, og nå tenker du kanskje, Dodo? Det var et spesielt navn. Vi kan jo røpe at det ikke døpenavnet hans.
0: Nei, det ikke.
1: Og mens vi inne på døpenavn, kan jeg fortelle en historie om min nå avdøde mor, og hva hun sa da hun fikk vite at vi ventet en jente for 18 år siden?
0: Ja, jeg kjente jo henne litt, og hun var jo en veldig søt, men av og til litt filterløs dame, mener jeg husker.
1: Ja, og da hun fikk vite at det var en jente I magen min, så spurte mamma, ja, har dere tenkt på navn da? Ja, det har vi. Klara, sa jeg. Usch, sa mamma. Det synes jeg ikke noe fint. Klara, kloppen, det klinger ikke noe bra. Louise, synes jeg fint, sa mamma.
0: Ja, men Louise fint, det også.
1: Ja, men hun angret nok litt på den uttalelsen, og da jenta først kom, så sa hun, hun kunne ikke hette noe annet enn Klara.
0: Nei, ikke sant.
1: Men nå, nå skal vi til en etterlysning. Vi har fått en melding fra Kjell Erik, som skriver, vi på Møn I Danmark, hvor vi har et sommerhus, Og på et kafébord har noen skrevet Petter og Vigdis Trondheim med hjertet rundt. Kaféen heter Fengselsgården. Hadde vært morsomt å få vite hvem disse to og når de satt forelsket på dette bordet. Kan dere etterlyse dem?
0: Ja, Petter og Vigdis fra Trondheim.
1: Ja.
0: De har vært I Fengselsgården på Møn I Danmark.
1: Ja.
0: Ja, hvem dere?
1: Hvem dere?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så I dag lurer vi på om det noe eller noen du savner,
1: mm-hmm.
0: I tillit til denne etterlysningen. Hvem eller hva vil dere etterlyse? Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen øverst til høyre.
1: Det noe eller noen du savner, Thomas?
0: Ja, altså, jeg forholdsvis sturte, så jeg har jo kjøpt inn en haug med sånne lesebriller som man trenger etter 40-50, men jeg har kjøpt på Nille.
1: Mm-hmm.
0: Men kona mi har gitt meg en gave, et sånt ordentlig par briller. De de eneste jeg savner. Jeg har alle de nillegreiene, men de eneste jeg savner, og de ligger et eller annet sted mellom kjøkkenet og sofaen I stua. og det tre uker, jeg har savnet de I tre uker. Og det et eller annet sted, jeg vet at det et eller annet sted, men jeg har enda ikke funnet den, det tre uker siden.
1: Så dette egentlig en etterlysning som går hjem til deg?
0: Ja, ja.

0: Som du Camilla North.
1: Ja, I dag har vi gjenoppdatt den gode gamle etterlysningstjenesten, rett og slett. Vi lurer på, det noe eller noen du savner? Det kan være, det kan jo være alt mulig rart.
0: Alt mulig rart, vi har allerede fått inn en del ting, altså.
1: Ja.
0: Jeg har fått en her fra Katrine.
1: Ja.
0: Jeg savner veldig motivasjon til å skrive på masteroppgaven min. Noen som har sett den.
1: Og Patrick skriver, savner den røde norrøne anorakken min, som jeg var så uheldig å gi til. Da har jeg flyttet fra enebolig på 240 kvadratmeter og til båt på 49 fot.
0: Oi.
1: Stod Patrick inne i skrevet med rød tusj, byttes i lik anorak, uten historie.
0: Ja.
1: Åh. Åh,
0: så har vi en fra Tone, som det sikkert flere som kommer til å sende den meldingen der.
1: Mm.
0: Solen. Jeg savner solen på Vestlandet.
1: Ja, og det gjør Arnfinn på Senja også.
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi til reporter Vebjørn Svensen Espeland. Du I Flå, og der det Bjørnepark.
2: Ja, ikke det treffet hans? Hva det nesten sier I ordtaket? Du skal ikke selge skinnen før Flå du... Skal
3: oi,
2: flå?
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Flå bjørnen? Ja. Ja. Ja, dere hører kanskje bjørnene I bakgrunnen.
0: Hva du sa?
2: Ja.
0: Det hæ? Det bjørn det der? Eller det...
2: Nei, det en Tyrannosaurus rex. Ja. Det faktisk en T-rex.
0: Ja.
2: For det jo ikke tilfeldig at jeg her I dag.
0: Nei.
2: Det jo en fotballkamp, da tenker jeg ikke på den treningskampen Molde-Rosenborg 3:30. Jeg tenkte meg på Norge, Brasil. Jeg har med meg bjørneksperter som kan fortelle oss hva Norge kan lære, hva Brauten, hva Ayer, hva Sørlott kan lære av bjørnene.
0: Ja.
2: Og så det altså da, det jo ordentlig her oppe jeg står nå, Jurassic Park-stemning. Det ikke bare bjørner, det 17-18 svære dinosaurer som rugger på seg, lager lyder, skremmer livskiten ut av unger. Og da blir jeg også veldig nysgjerrig. Hva det som gjør at både unger og sånne parkdirektører så fryktelig glade I dinosaurer, sånn som den T-rexen som en halv meter unna meg nå med svære, svære tenner og prøver å bite mikken min.
0: Yes! Men kanskje den kan tippe resultatet? Husker den der blekspruten for noen år siden? Tippe resultatet? Kanskje dinosauren kan tippe resultatet I kveld?
2: Blekspruten Paul og hans etterkommer, blekspruten Paul den annen. Ja, nei, vi skal gi noen kuler, kan gjøre det. Og så skal vi se hvilken kule, om man tar den brasilianske eller norske kula. Det fint det.
1: Men nå det klart for skippemøte. Smarttelefoner og vann en usedvanlig dårlig kombinasjon. Det samme touchskjermer og våte fingre. Husk sjøvett regel nummer 1. Tenk sikkerhet og ha alltid mobilen I en vanntett pose når du ute på sjøen.
0: Flere gode råd for en trygg seilas kan du få hvis du stopper opp innom når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokken 10. Redningsskøytene Stormbull I Stavern, Erling Skjalgsson I Farsund, Jens By I Levanger, Christian Gerhard Jebsen 2 I Bergen og Bergesen DY I Kragerø.
1: Ja, nå skal vi til en låt som faktisk var brudevalsen på bryllupsfesten da jeg gifta meg for 21 år siden.
0: Ja, og den spiller vi fordi vi straks får besøk av Dodo, som I tillegg til å være fotballpodcaster og halvbrasilianer, også artist og var frontfigur I bandet Unge Frustrerte Menn. Og nå skal vi høre deres versjon av Arne Bendiksens Lykken
1: Ja, nydelig låt, nydelig versjon, men ikke akkurat valsetakt. Prøv å danse vals til den, dere som hører på.

0: Jeg husker den brudevalsen. I kveld er det nok en skjebnekamp for Norges herrelandslag i fotball. Åttendelsfinale i VM mot fotballstormakten Brasil. I denne anledning så skal vi ta en prat med en norsk musiker, forfatter, lokalpolitiker og fotballnerd. Blant annet kjent fra fotballpodcasten Ballspark. Han er bergenser, men også halvt brasiliansk. Hvordan har du det i dag, Dodo?
1: Nei, jeg har det veldig sånn... Jeg er litt usikker på hva det fot jeg står på. Jeg har sovet dårlig, men det er fortsatt noen timer igjen.
0: Ja.
2: Og du, men du er ikke, du er ikke i USA, du er ikke i Norge, du er ikke i Brasil. Hvor er du hen?
1: Jeg er i Italia, veldig sikkert. Altså, jeg hadde ikke trodd at Norge skulle komme så langt når jeg bestilte turen til Italia. Så, en liten tabbe. Men det, jeg skal nok få sett kampen.
0: Ja. Du, folk kjenner deg først og fremst som Dodo, men er det en dag vi må bruke ditt hele og fulle navn, så er det jo i dag, tenkte vi. For du har jo sikkert et sånn veldig brasiliansk klingende navn, og det begynner jo bra. Fornavnet?
1: Eduardo er fornavnet mitt, fordi min mor var brasilianer, og Andersen, fordi min far var fra Oslo.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, ikke sant? Fordi at hele navn, ditt fulle navn er da...
1: Eduardo Hans Andersen.
2: Ja, det begynner veldig bra, altså. Endrer veldig norsk. Men du, Dodo, hvis vi skal snakke de som ikke bryr seg så mye om fotball og sin sak, et bittelite øyeblikk, kampen i kveld, hvorfor skal de bry seg?
1: Jeg tror at altså, fotball er den største sporten, og dette er den største fotballbegivenheten i historien. Det blir ikke større enn dette. Norge er i utslagsrunden, og de skal møte verdens beste fotballnasjon gjennom tidene. De har vunnet VM fem ganger, og har bare vært litt sånn uheldige et par ganger, som har gjort at de ikke har vunnet åtte ganger.
0: Ja. Men altså, når var det første gang du så Brasils landslag briljere da?
1: Det var, altså den første fotballkampen jeg husker å ha sett var VM-finalen i 1970. Og jeg husker spesielt godt Carlos Alberto sitt siste mål. Det fjerde målet sånn, som gjorde at Brasil vant 4-1. Og da spilte jo Pelé også.
0: Ja.
2: Oi, men da var ikke du gamle gutten?
1: Nei, da var jeg 6 år. Ja. Så dette så jeg i Brasil i Salvador Bahia. Og den, jeg husker ikke kampen mellom Brasil og England. England var regjerende mester da, men jeg husker... Etterpå, når vi skulle kjøre hjem i Rio sine gater, så var det bare full fest. Og alle gikk rundt og sang «Un, dois, tres, na bon dia do inglês», som betyr 1, 2, 3 i raven på alle engelskmenn.
2: men du, Brasil har aldri klart å slå Norge.
1: Nei, men det har heller aldri vært en fotballkamp der... som har vært tæle for Brasil.
0: Altså, det har vært landskapsskap... Selv den kampen i 98 var ikke noe viktig for Brasil å vinne, egentlig?
1: Overhovedet ikke. Nei. Det var bare prestisje, for de hadde allerede vunnet Tullian. Mm. Så det var egentlig bare en formalitet, men det gjorde jo vondt for brasilianerne. Men de kom jo til VM-finale i året, og var kun en Playstation-natt til Ronaldo unna å vinne hele mesterskapet. Ja. Men det er en annen historie. Det får vi ta en annen gang.
0: Ja, men hva var det, tror du, altså, se bort fra at det ikke betydde noe for dem, så er det prestisje. De får jo kjeft når de taper. Hva var det som gjorde at vi klarte å slå dem i Marseille? I 1998.
1: Nei, det er fotball. Det er jo sånn at det er en sport der det er så små marginer at hvis du da senker deg 2%, så det tror jeg var altså, hovedgrunnen, at Brasil var ikke 100% på, mens det var til gjengjeld Norge. Mm. Så litt tilfelligheter, men fordi Norge ville litt mer enn Brasil i den kampen.
0: Mm. Men hvis du skal se tilbake, hvilken landslagsutgave av Brasil er din favoritt? Jeg har min er 1982-utgaven med Zico og Sokrates og Eder og Falcao og Junior og alle de. Det var liksom min.
1: Ja, det er samme for meg. Det var jo en helt utrolig... altså, bortsett fra at de hadde en dårlig keeper og en dårlig spiss, så var det var et fantastisk landslag. Og at de gikk hen og tappte 3-2 for Paolo Rossi.
0: Ja, altså, fy faen det.
1: Jeg spiste ikke spaghetti på et år. det var sorg. Det var ekte sorg etter det tapet.
0: De spilte jo fantastisk gøy i fotball, men de vant jo aldri noe, de. denne generasjonen?
1: Nei, de gjorde ikke det, nei, de gjorde ikke det, og det var nesten samme gjeng dukket opp i 1986, og da tapte de vel på straffesparkkonkurranse mot Frankrike, så det, nei, det ikke bra, ikke bra.
2: Men du, og Dodo, din favorittspiller fra Brasil gjennom tidene, hvem har det vært?
1: Altså, jeg har jo sett Pelé spille for Santos før han dro til USA, og det var jo han jeg vokste opp med, det var Pelé, verdens beste fotballspiller. Altså, så Pelé er jo, men det, den jeg husker best er jo Ronaldinho. Han var jo fenomenal, og han spilte med et smil, spillet hadde svart smil. Det var, Ronaldinho var ekstraordinær før han begynte å gå på nattklubbene. Mm.
0: Det 24 år siden sist Brasil vant et VM. Hvor bra den utgaven her?
1: Den ser ut som en middelmådig utgave av Brasil, må jeg si. Det er veldig få. Det pleier å være samba-fotball, det pleier å være teknikker og passningskvalitet av en helt annen verden. Og det, med Neymar på benken, så er det ingen som representerer det. Men vi har jo Vinicius Junior som har en eksepsjonell fart og skudd, og ja, han er Brasils beste fotballspiller, men det er en middelmådig utgave, men til gjengjeld så har de den beste treneren de noensinne har hatt, så ja, jeg tror ikke det blir lett for Norge for å si det sånn.
0: Nei. Vi skal snakke mer med deg snart, Dodo, men først en å kvile øye på Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: For en nydelig låt, Marie Tveiten og Inge Bremnes. Vi skal snakke mer med Doddo, musiker, forfatter, politiker, fullblodsbergenser, men like fullt halvt brasiliansk fotballnerd. Men før vi går tilbake til fotballpraten, Doddo, så jeg nødt til å lese en melding fra en lytter, fordi I dag har vi spurt lytterne våre, det noe eller noen du savner? Og Elin, hun skriver... Jeg saknar kjensla jeg hadde da jeg var 13 år, var ny på ungdomsskolen, hadde funnet ho som skulle bli bestevenninna mi resten av livet, fordi vi hadde samme humor og musikksmak. Vi elsket nemlig unge, frustrerte menn, spesielt solen titter frem, helsing til Kjellaug fra Elin.
1: Yes.
0: Ja.
2: Ditt gamle band.
1: Ja. Det var ikke helt fornyttig slik å være.
0: Men du, tilbake til fotballen, Doddo. Hva kjennetegner en brasiliansk landslagsspiller?
1: Og det er så mye lidenskap, sant? Og det er jo det som gjør at de på en måte mislykkes av og til, sånn som de gjorde når det var VM I Brasil, og de tappte 7-1 for Tyskland, og så skulle de hedre Neymar, fordi han var skadet, og så de gråt jo før kampen. Det var for mye følelser. Så det er mye, mye lidenskap, som da kan stå veldig, veldig positivt ut, og veldig, veldig negativt ut.
0: Mm. Ja.
2: Men de brasilianske supporterne, hva det som kjennetegner dem?
1: Jeg vil jo påstå at brasilianske supportere er såkalte medgangssupportere. De er veldig med I medgang, så forsvinner de I motgang. Og så ser jeg jo at det litt sånn, brasilianere litt sånn som nordmenn akkurat nå, så at plutselig, hele nasjonen med når Brasil spiller VM. Sånn som hele nasjonen Norge med når Norge spiller nå. Men imellom VM-ene så det litt mer normalt.
0: Men du, hvis Brasil nå skulle tape I kveld, hva vil den brasilianske pressen skrive da, tror du?
1: De vil være fullstendig nådesløse. Fullstendig. Det var knivene ved slipe, så... Og hvis jeg var Brasils trener, så Ancelotti, så ville jeg faktisk ikke reise tilbake til Brasil.
2: Nei. Men det ikke litt sånn, det holder ikke bare å vinne, de må spille gøy fotball I tillegg? Hvis de kjedelige, så får de høre det da også, gjør ikke det?
1: Jo, det gjør jo det, men akkurat det vil være glemt hvis de, når neste kamp kommer, så det ikke så farlig, men Nei. De må vinne. Men de er redde. De har hørt om Haaland de også.
0: Mm. Ja, det Haaland har hørt om
1: Ja, sant. Altså, Haaland jo altså, at Norge har verdens beste spiss. Kanskje verdens beste fotballspiller jo, altså, tenk tilbake igjen på 70-80-tallet når jeg var ung. Fullstendig utenkelig. Fullstendig.
2: Ja. Ikke et vondt ord om Göran Sørloth, men han var vel ikke helt oppe I toppen akkurat der?
1: Han var blant Norges beste, men Absolutt. Han var ikke blant verdens beste. Det var, ja.
0: Hvem feirer best av brasilianere og nordmenn?
1: Ja, det utvilsomt brasilianere. De bedre å feste uansett. Og det samba. I Bergen så har vi kranglet om vi skal være en stor skjerm oppe på Torgermenningen og så videre, og så gnier man seg og så videre. Mens I Brasil alle ut på gaten. Det karneval. Det samba. Det fest. Jeg var I Brasil I 1994 når Brasil vant. Og etter hver kamp Brasil vant så var det en gigafest med 100.000 av mennesker ute I gatene.
2: Mm. Ah. Hvordan skal du feire I dag? Altså, først må vi stille spørsmålet. Hvem heier du på, og hvorfor?
1: jeg heier på Norge, men det kommer til å gjøre vondt.
2: Ja.
1: Det kommer til å gjøre vondt, og samtidig så anser jeg at Brasil har større sjanse til å vinne hele VM enn Norge. Så det en liten avveining der, men det blir nok Norge, men... Jeg kommer til å være kjempeglad, jeg kommer til å bli veldig lei meg uansett.
2: Vinn og tap liksom.
0: Men du jo I Italia, hvor skal du se kampene nå?
1: Nei, det vet jeg ikke, for jeg på vei til en annen by nå, og jeg vet ikke, I verste fall på en skjerm jeg har tatt med meg.
0: Ja. Men helt til slutt, hvor glad du for at Hornland og Huseklepp tilbake som trenerteam for Brann?
1: Og, altså når de først sparket Freyr, som vi alle sammen var veldig, veldig glad
0: I. Alle sammen.
1: Så det... Alle sammen, ja faktisk, 100%, utenom de I styret. Men de klarer faktisk å toppe det med å igjen innsette Horneland, for han elsker vi dypt og inderlig, og han er kanskje en enda bedre trener enn Frey.
0: Ja. Så tenk litt på det da, uansett hvordan det måtte gå I kveld.
2: Ja.
0: Ikke sant? Du glad I bunn.
1: Ja, det Ja, og brann jo, det jo brødet mitt. I dag er det pinnekjøtt.
0: Du kan ikke begynne å legge ut om brann nå, Dodo. Jeg beklager at jeg brakte det på banen.
2: Du, tusen takk for at du var med oss, Dodo. God kamp, uansett hvordan det går, og kos deg videre I Italia.
0: Ha det!
1: Takk skal du ha. Ha det bra. Hei, hei.

0: bare 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: Oh boy.

0: Manchild, Sabrina Carpenter, og før det hørte du Pond the Replay med Rihanna.
1: Vi startet dagens reiseradiosending med å lese en melding fra Kjell Erik som skrev Vi på Møn I Danmark, hvor vi har et sommerhus, og på et kafébord har noen skrevet Petter og Vigdis Trondheim med hjertet rundt. Kaféen heter Fengselsgården. Hadde vært morsomt å få vite hvem disse to og når de satt forelsket på dette bordet, kan dere etterlyse dem? Og det gjorde vi!
0: Ja, og nå har vi faktisk fått et svar! Petter har sendt inn. Han skriver Hei reiseradion, det var oss! Petter og Vigdis Fiskum Myr, som var på fengselsgården på Møn I går!
1: Ja!
0: Vi har vært gift I 45 år, og liker fortsatt å skrive navnene våre med hjertet rundt.
1: Det så nydelig! Hæ? Så det var I går de satt og skrev Petter og Vigdis med hjertet rundt? Kanskje dere kan møte Kjell Erik I dag, så kan han få hele historien om Petter og Vigdis.
0: Ja.
1: Vi har også bedt dere som hører på om å komme med etterlysninger. Det noe eller noen dere savner, har vi spurt. Og Titti skriver, jeg savner noe. Det nok et halmstrå å tro at jeg skal få den tilbake, men det verdt. Et forsøk. Da vi flyttet ut av hytte som skulle rives I 2013-2014, forsvant hytteboka som inneholdt nedskrevne minner fra alle somrene helt fra 90-tallet. Det var I tida fra da barna var bittesmå og til de var ungdom, unge voksne. Jeg mistenker at boka ble lagt I bokkassen som ble forært til bruktbokmarkedet I Stavern I 2013 eller 2014. Tro om noen tok vare på denne. Det jo lov å håpe.
0: Det det.
1: Oi, ja. Mm. Og så kan vi også lese meldingen fra Ann-Kristin som skriver Hei, la igjen gifteringen min på en bensinstasjon I Gudbrandsdalen I romjula 2025. Noen som har funnet den? Hvitt gull med stein. Både Knut og jeg savner den. Pårørende varslet.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja, men vi håper dere finner tilbake.
1: Ja, og gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og skriv en melding der hvis det noe eller noen du savner.
0: Mm. Men nå savner jeg vår reporter Vebjørn Espeland, ja. Du I Flå, og der har du ikke bare det? Bjørner, men de har jo også dinosaurer, ja, som du hører I bakgrunnen.
2: Vi snakket om å spå, sånn som blekspruten Paul gjorde I Tyskland I 2006. Så lufta det for museumsdirektør... Nei,

0: deg.
1: Row Your Boat med Peder Elias. Og nei, han ikke lillebroren til Erlend Elias.
2: Nei.
1: Eneste likheten de har at de har beholdt mellomnavnet sitt, men kuttet etternavnet.
2: Fordi?
1: Ja, kanskje fordi at Erikstue Kjørholt og Skoglund Brakstad blir litt vel mange navn å huske på for oss andre.
2: Ja, det gjør det. Men nå det klart for dagens konkurranse.
3: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, og vi stiller som vanlig tre spørsmål og ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt utgjør et ord på da tre bokstaver. Og det her ordet melder dere inn i appen NRK Radio Reiseradion.
1: Og slik lyder spørsmål nummer en. I 1349 sies det at et skip kom til Bergen med smitten av en fryktelig pandemi. Sykdommen tok liv av store deler av befolkningen i både Europa og Asia på midten av 1300-tallet. Hva forbokstaven i det norske navnet på denne pandemien?
2: Mm-hmm. Og spørsmål nummer to. Da skal vi fram til navnet på et av våre viktigste sanseorganer. På fagspråket navnet oculus, eller organum visus. Og Lucia, som vi feirer 13. desember, skytshelgen for det her organet. Man kan ofte se henne avbildet der hun holder i et brett med disse organene på. Hva forbokstaven i organet vi vil frem til?
1: Og spørsmål nummer tre. Vi skal frem til navnet på et kjent nabolag i bydel Gamle Oslo. I Ingvild H. Risøys roman Stargate følger vi to søstre og deres alkoholiserte far som bor nettopp her. Munch-museet lå tidligere i dette området før det flyttet ned til Bjørvika, og hver sommer siden 2014 har Øya-festivalen blitt arrangert i nabolagets park. Hva forbokstaven i navnet på dette nabolaget?
2: Ja, og det altså et nabolag og ikke en bydel. Og vet du hva svaret er? Da sender du det inn i appen NRK Radio Reiseradion. Der det en sånn liten sendinknapp helt øverst til høyre, så vil vi gjerne at du skal skrive hva du heter, og så vil vi gjerne at du kommer en etterlysning også, hvis du måtte savne noe eller noen. Eli skriver: datteren min ble frastjålet et gammelt Nikon-kamera på Ekebergsletta på fredag.
1: Ja.
2: Det en populær variant, og hun hadde tatt mange bilder. Hun veldig lei seg. Ikke sant?
1: Og her det en som savner Baywatch, MacGyver og wrestling fra 90-tallet. Savner å lage tre hitter og sleng disse, altså filmer fra 80- og 90-tallet, Indiana Jones, Batman, Superman, ja, actionfilmer, komedier, Star Wars, altså han savner masse.
2: Ja, og Heidi, hun skriver, på Vasser og har tre barnehagehøner på ferie her hos meg på hytta på Vasser, og i går ble de borte, masse fjær igjen på bakken. Nei. Men ikke noe blod, kanskje rev, kanskje en hund, håper noen har sett dem.
1: Åh, snart blir nyheter. Men aller først, SOS med Mokasir og Arbo i går.

0: Klokka 10. Dette NRK Nyheter. Frankrike forbereder seg på en nyhetsbølge som ventet å starte i morgen. Samtidig elva Seine i Paris gjenåpnet for bading. Helsestyresmaktene forbereder seg på store utfordringer, men i Seine koser folk seg.
1: Bah en fait c'est génial parce que c'est extrêmement mixte, il y a plein de monde et, c'est juste très sympathique comme ambiance. Enfin, j'aime bien le fait qu'on...
2: Det kjempebra med en sånn fin blanding av folk. Alle slags folk og en vennlig atmosfære, sier Joan Gigot, som en av svømmerne. Turistene noterer seg at det spesielt å se Eiffeltårnet fra badeplassen. Myndighetene derimot forbereder seg på utfordringer spesielt for helsevesenet, og beredskapsnivået holder seg derfor høyt, sier statsminister Sébastien Lecornu. I juni registrerte Frankrike over 2000 flere dødsfall enn normalt. I går ble det også kjent at noen etapper i sykkelrittet Tour de France kan bli avlyst på grunn av varmen.
0: Det sa reporter Marit Kolberg. Uvær og varme ble den store bremsen på 4. juli-feiringen i USA i natt. Donald Trump måtte utsette talen han skulle holde. I tillegg måtte over 10.000 personer forlate National Mall i Washington D.C., der presidenten var arrangør for 250-årsfeiringen. Tidligere på dagen ble flere parader og annet avlyst på grunn av varmen som preger østkysten av landet. Titals tusen albanere markerte 4. juli med nok en dag med protester i hovedstaden Tirana. Demonstrantene sinte på statsminister Edi Rama og et omstridt Trump-byggeprosjekt. Dette var den 35. kvelden på rad med demonstrasjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters. Protestene startet mot et luksusanlegg i et naturreservat som blir knytt til svigersønnen til Donald Trump, Jared Kushner. Nå krever folk at regjeringen går av på grunn av korrupsjon. Under markeringen ble en stor byste av statsministeren i landet veltet med tau. Vi her for å si nei til korrupte tjenestemenn. I dag sier vi ikke mer, sier en av protestantene.
3: We are here to say no more. No more to corrupted officials who are playing with our lives. Today, the Albanian citizens are saying no more.
0: Til slutt, det blir ikke flystreik nå. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom i mål i natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ha ført til at mange fly måtte blitt på bakken eller blitt forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at fly skikket til bruk før disse kan ta av. Flere oppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme. Og rett utenfor studio, der sitter Ellen Maja. Hun var med I Stjernekamp I 2023 og ga I februar ut sitt debutalbum, Matki. Hvor vi blant annet finner låta Du har stått. Hun kommer til oss for å snakke om å gå fra å være gitarrist til å bli vokalist. Og sommerens turné, og ikke minst sommerens balkong.
1: Ja, da kan vi jo høre med henne også om helt korrekt uttale av
0: både ja. Du har stått og Matki.
1: Ja. I dag så har vi bedt deg som hører på om å fortelle oss om det noe eller noen du savner. Vi gjenåpner den gode gamle etterlysningstjenesten rett og slett. Og Thomas?
0: Ja, jeg har fått en fra Jon Inge. Han skriver: Jeg etterlyser gifteringen til kona mi som ble igjen I en MB leiebil for 3-4 år siden.
1: Det urovekkende mange som mister gifteringen
0: sin. Ja, det
1: det. Skal man drive og ta den av?
0: Jeg får ikke min A, jeg.
1: Nei. Og men det egentlig veldig bra, du som så surrete. Det kjempebra
0: at du ikke får... Det går ikke, jeg helt umulig å få den av.
1: Hvis det noe du, eller noen du savner, så går du inn I NRK-appen, søker opp Reiseradion og trykker på send-in-knappen og forteller oss der. Okay.

0: Hooked on a Feeling, Blue Swede med Bjørn Skips på vokal. Kjapp quiz, Solveig, du klar?
1: Ja. Oi, ja.
0: Ja. I hvilken tv-serie ble denne låta brukt?
1: Alan McBeal.
0: Riktig. Den har også blitt brukt I flere filmer, kan du nevne to?
1: Ja, det kan ha gått. Guardians of the Galaxy og Reservoir Dogs, ja. Tarantino. Ja,
0: det greit. Mm. Låta kom inn på verdens viktigste hitliste Billboard Top 100 I 1974. Ja. Hvilken plassering fikk den?
1: Ja, det ble nummer en, ja.
0: Ja. Hvorfor ble Hooked on a Feeling deres eneste internasjonale hit?
1: Ja, det var fordi den var jo superpopulær og toppa listene gjennom hele sommeren 1974. Og man kan si at USA hungret etter å få dem over for å promotere dem. Men så hadde de allerede booket en folkparkturné I Sverige, og den kom de seg ikke unna, og da de reiste over dammen på høsten, så var det for sent. De hadde mistet momentum, rett og slett.
0: Og hva Bjørn Skifs fulle navn?
1: Bjørn Nils Olof Skifs.
0: Fader, du god på svenske gamlinger, altså.
1: Takk.
0: Altså, lille innforsk I går, Bjørn Skifs I dag, jeg imponert.
1: Ja. Ok, men du, ja. Det deilig å kunne imponere deg. Ja. Vi har jo spurt lytterne om det noe de savner, noe eller noen de savner. Vi har gjenåpnet liksom, etterlysningstjenesten her.
0: Ja.
1: Og har du noe, hva savner folk?
0: Altså, folk savner, her har vi en for eksempel fra, det en som savner sin gamle lærer.
1: Ja.
0: Turi savner sin gamle lærer, men jeg savner den meldingen.
1: Ja. Jeg kan ta en fra Berit så lenge.
0: Ja, jeg kan ta den her. Det Elisabeth som savner sin lærerinne Inger Tveit, som jeg hadde I 8. og 9. for snart 50 år siden. Et av de fineste menneskene jeg har møtt I livet.
1: Åh.
0: Skulle vært moro og hørt fra henne igjen.
1: Ja, og Berit hun skriver, Freda mistet en venn et armbånd, kanskje på hvordan sier man det?
0: Vriktegården, ja.
1: I Langesund. Dette flett. Da av mange sølvtråder, et spesielt og nydelig smykke, har noen funnet det, jeg tror.
0: Mm, ja, og Bente, vi savner en rosa koffert som skal være med oss på reise I morgen. Kjære rosa koffert, hvor har du blitt av? Og... Kom hjem, vi kan pakke deg.
1: Og Trond, han skriver, jeg innser at dette grenser til blasfemi, men akkurat nå savner jeg en fotballfri sode. Og... Vi får straks besøk av artist Elle Maja, men først Summer of Love med Helen Hafner. Nei,
0: vi skal spille Elle Maja.
1: Ja, det skal vi selvfølgelig.
0: Kjør!

0: Dette var Elle Maja med, og nå gruer jeg meg litt, for nå sitter hun ved siden av meg. Hun sitter ved siden av meg med Duerstadt.
1: Duerstadt, ja.
0: Duerstadt, Duerstadt. Ja, og, jeg, og albumet heter
1: Matki.
0: Matki med litt ære her. Bra, takk.
2: Ja, ikke sant, fordi det... Veldig bra, sier du at det var, var det veldig bra?
1: Jeg prøver jo å komme på god siden her.
0: Men... Det mange som kjenner deg fra Stjernekamp 2023, mm. og det veldig hyggelig at du her.
1: Så trivelig.
0: Men i mange år så var jo du, du var jo gitarrist.
1: Ja.
0: For bandet Rolfa.
1: Ja, skulle absolutt ikke synge.
0: Nei, hvorfor du,
2: uten mikrofonstativ?
1: Ja, nei. Ja. Altså, det var jo i mange, mange år når vi spiller konserter og festivaler, og det ble sånn, alle andre skal jo ha mikrofon, bortsett fra meg.
2: Ja. Hvorfor det?
1: Jeg skulle absolutt ikke synge. Jeg hadde ikke den. Jeg kunne ikke synge.
2: Og så, hva skjedde?
1: Nei, hva skjedde? Nei, det, du spør godt. Altså, det...
2: jeg er journalist i bunnen. Ja.
1: Nei, men det liksom, jeg tror det bare at når jeg ble sant, eldre, så hadde jeg jo alltid en drøm om å lære å joike.
2: Ja, for det kunne Nei, du ikke.
1: Altså, ja, altså, jeg, på en måte, jeg vokste opp i Karasjok, og selvfølgelig, alle på barneskolen er jo, liksom, skal jo joike en eller annen gang i løpet av livet. Sånn, når jeg, i dag skal klassen din joike. Men ikke, ikke det her med at jeg vokste opp i et hjem, hvor jeg liksom, i veldig nære relasjoner som joiket da. Så jeg har på en måte liksom, det, har, det bare vokste inn i meg, liksom, og så ble det liksom så sterkt, og så bare plutselig en dag, så var jeg sånn, nei, nå skal jeg begynne, nå skal jeg lære meg å joike, ja. På ordentlig, liksom.
2: Og hvordan begynte du da?
1: Da faktisk, jeg prøver å si, jeg selv lært, men jeg begynte jo da å høre på masse opptak av joik,
0: ja.
1: Og da blant annet også liksom familiejoika, tradjoika, og så egentlig bare å høre på det, og så joike med, og sånn har egentlig, jeg holder på å si, joikestemmen min utviklet seg. Og det,
0: men,
1: ja.
0: Men hvordan har det vært sånn, du har jo vært gitarrist selvfølgelig, og så har du ikke noen mikrofonstativ, du har stått som om...
1: Ja, jeg synes det har vært så,
0: treff,
1: så deilig.
0: Ja, men så treff frem da, hvordan har den overgangen vært?
1: Ja, ikke sant? Du spør godt. Ja.
2: Han er også...
1: Ja.
2: Ja,
1: ikke sant, ja. Ja, nei, altså det er jo egentlig veldig sånn, sånn ja, jeg vet ikke, veldig rart å tenke på at jeg har liksom har to roller da, hvor jeg har en veldig sterk identitet som bare gitarrist.
2: Ja.
1: Også, men i sant, de siste årene som du nevnte, i 23, da ble jeg spurt om å være med på Stjernekamp, og det er jo helt sykt at jeg sa ja til det. Jeg forstår det fortsatt ikke. Og, men å liksom plutselig være der, og en rolle som er liksom frontfigur.
2: Ja.
1: Men jeg tror liksom bare det at, fordi at liksom, denne joikestemmen, den har jo utviklet seg de siste årene, og jeg kødder ikke når jeg sier det her, at hvis du hadde hørt meg synge for 10 år siden,
2: ja.
1: Det var ikke pent.
0: Det var...
2: var det ikke det?
1: Nei. Nei, det var ikke det. Jeg vet,
0: du er ikke bare veldig selvkritisk.
1: Jeg kunne ikke synge. Jeg var helt sånn alminnelig.
2: Kan du prøve å gjenskape hvordan du sang for 10 år siden?
1: Det er slemt, nei. Off, nei. Jeg kunne, nei, det var ikke, nei, bare, det var ikke så pent, liksom. Nei.
0: Men nå er det pent, og i februar i år så kom da debutalbumet ditt.
2: Hva heter det?
0: Matki.
1: Matki, ja.
0: Matki.
1: Det samiske alfabetet du,
0: ja, ikke sant? Matki.
1: Ja.
0: Men hvordan har det vært da å komme ut med eget album, og hvordan har den?
1: Ja, det er jo helt utrolig. Jeg forstår det ikke selv at, liksom, med tanke på liksom, at jeg skulle aldri synge, og så her står jeg nå med et eget album hvor jeg synger og joik, og det har absolutt vært en reise. Og det er jo det albumet betyr. Matki betyr reise.
0: Ja.
1: Så den på en måte skildrer jo også egentlig litt den der lange reisen fra å på en måte ikke tørre å joike og synge til å stå her og ha gitt ut et album. Og så er det jo også en reise når det kommer til sjangra.
2: Ja, for det er en nydelig blanding.
1: Skosalig blanding der, ja.
2: Av joik og blues og pop.
1: Blues og pop og ballade, litt sånn nepp og litt sånn rocket. Så det, ja.
2: En helt nydelig kombo.
1: Ja, folk spør meg, ja, hvordan sjanger? Så, nei, det... Jeg vet ikke.
2: Det er Elle Maja.
1: Ja.
2: Elle Maja-sjangeren. Ja. Mm. Men du har jo ikke bare... Ikke sant? Du har reist mye rundt og spilt, men du har også reist rundt med Riksteater med forestillingen Per Hansen, en trofast mann, og på samisk heter den, Thomas?
0: Den heter... Husk at det er... Oskaldas Alma.
1: Ja, Almei.
0: Almeg.
1: Ja, ja, ikke sant? Mm. Oskaldas Almeg.
2: Hvordan kom den i stand? Hvordan kom det i stand?
0: Takk for at jeg får alle oversettelsene.
1: Jeg synes du god, Thomas. Jeg synes du god. Ja. Nei, det, altså det, herregud, det var jo en reise.
2: Det også?
1: Ja, det var også en reise. Og bokstavlig talt, for vi reiste jo rundt med det stykket i 2 måneder på turné i hele Norge. Og jeg husker fordi jeg har jo, de siste 3 årene har jeg spilt veldig mye DKS, den kulturelle skolesekken, vært på turné med det da.
2: Ja.
1: Og nå må jeg tenke, nå er vi 26, det var, her var vi 24. Mm. Ja, det skulle være premiere og turné på høsten. Og jeg hadde jo egentlig allerede da planlagt DKS-turnéliste for hele høsten og vår. Og så ringer det, som er jo da nåværende teatersjef på Riksteatret, men da så var hun er produsent for det her da, Per Hansen. Og så sier hun, ja nei, jeg ringer jo deg da, fordi at Riksteatret skal sette opp det her stykket av sant, den samiske dramatikeren Siri Brokk Johansen, og hun har da et veldig sterkt ønske, og det er å ha med en musiker, gitarist, kvinnelig, samisk, kan jo ikke, og er jævels god på gitar. Og det er bare en, sier hun. Det er Elle-Maja, hun må være med. Altså det var bare så, hæ? Altså det var jo så gøy. Så da er bare, fy fader, altså det her er jo en da mulighet jeg ikke kan si nei til, for jeg har jo aldri jobbet innenfor teater liksom noe.
0: Men hva er forskjellen på å stå på en konsertscene og stå på en teaterscene da?
1: Altså, først og fremst det er jo det at på en konsert så er jo folk med helt, ikke sant? Det er jo stemning, sånn. Men teater så gjør man kanskje ikke det, da sitter man stille. men det er jo det her med at ikke sant? På teaterforestilling så, da hører jo man jo også veldig godt da, hvis det er noen som blir veldig truffet og rørt.
0: Mm.
1: Og man hører latter, man hører gråt, og det i seg selv er jo også veldig fint.
2: Mm. Men du, hele vår så har det vært da på da, nå ble det DKS-turné, ja. Ikke sant? Hva er favorittpublikummet ditt?
1: Ja, det er 100% 1. til 4. trinn, barnetrinn.
0: Åja, hvorfor det? Det var overraskende.
1: Det er jo fordi at, unnskyld språket, men de gir jo seg faen. Ikke sant? Fordi det er liksom, når du kommer opp i 5. trinn og litt ellers, så blir jo den sånn, de skal jo ikke tørre å vise om de synes det er kult eller ikke. Så det er liksom, og de bare er så med. Og det er bare sånn, og liksom, hvis jeg ber dem om å gjøre noe, så gjør de det.
2: Du kan prøve deg på også.
1: Ja.
2: Be, be Thomas om å gjøre noe, så gjør han det.
1: Ja.
2: Nå må vi be deg om å bare bli sittende. Vi skal snakke mer med deg. Men nå
0: kommer det din ønskelåt, faktisk?
2: Nei,
0: som
2: det kommer
0: ja, kom ikke.
2: Nei.
0: Ja, nå kommer Bailando! Nå kommer Bailando! Ja. Paradisio, Bailando, Bailando, Bailando.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Det var Daydream med Loving Spoonful.
1: Og jeg altså nødt til å lese en melding fra Joakim, for tidligere i uka så sendte han en melding til oss, hvor han fortalte at han skulle ha vært på utenlandstur, men han var hjemme med brukket bein, fordi han det hadde vært noe dirty dancing i eget bryllup.
0: I eget bryllup, og så var det en konkurranse med...
1: Mellom han og sønnen på 11 måneder, hvem klarer å gå først?
0: Ja.
1: Og nå skriver Joakim. Oppdatering fra Joakim om brukket bein og gåkonkurransen mellom pappa og sønn. Even på 11 måneder startet uken med en klar ledelse. Og i løpet av uka har ledelsen virkelig økt. Han klarer ikke å gå på egen hånd helt ennå, men har brukt mamma og mormor som sin støttehjul og elsker å gå rundt ute og inne. Pappa hinker og halter rundt på krykker. Stingene er blitt fjernet, men har klart å få en lett infeksjon og er nå på en antibiotikakur, en mental og fysisk knekk.
0: Ja.
1: Likevel trumfer gleden av å oppleve Evens første skritt det meste, noe å hvile øynene på.
0: Ja. Og, ikke for å bringe dårlige minner tilbake, nei. Men bare sånn, and now... And I had the time of my life.
1: Men så skriver han også, og hva jeg savner. Jeg savner virkelig å kunne gå fra A til B uten å tenke over det. Jeg gleder meg til hele familien skal på gåtur en gang i nær fremtid. For det er jo det vi har spurt lytterne om i dag. Er det noe eller noen du savner?
0: Ja, og da har vi fått inn en melding fra Kristel. Hun sier, tenker fortsatt på de tøffe Ray-Ban-solbrillene som kjæresten min hadde fått da han var på pilotutdanning i Atlanta, USA. Jeg mistet de på tusenfryd for over 30 år siden, har fortsatt dårlig samvittighet.
1: Da Rigmor skriver, etterlysning, vi etterlyser to unge gutter vi møtte på Nordkapp kvelden 3. juli i 22-tiden. De skulle sykle fra Nordkapp til Lindesnes. Vi ble så imponert over pågangsmotet og lovte dem raskt til Levanger, men så glemte jeg å gi dem kontaktinformasjon. Riktig god tur, det er mat å få i Mulelia, Levanger, Rigmor og Jørgen.
0: Rigmor og Jørgen, bra. Men nå skal vi tilbake til vår reporter Weber Nesplan. Du har nå overlevd det norske Jurassic Park. Nå har du kommet til et litt mindre skumle dyr, eller?
2: Jeg vet ikke det. De her er jo ekte da. Nå står jeg 2 meter fra en bjørnekjeft som tygger, og det er lange klør på de, og når den åpner kjeften også, så ja, det er ganske trøkk i de tennene her også. Det er en rett foran meg, liksom ansikt til ansikt, snute mot nese, og så er det en rett ned for meg, et par meter ned der, halvannen meter ned. Nå har de ruslet rundt her. Nå har vi stått her en time, kikket. De har badet. Han Anton da, han har gjort fra seg borte her. Det var ikke lite det. Og så han ligger og plasket rundt i det lille bassenget her med en grønn ball ganske lenge. Og nå, Trygve, nå er det foringstid, eller er det frokost, lunsj?
3: Ja, nå er det forrett for lunsjen. Nå har de spist frokost, og nå er det en liten appetizer for lunsjen her.
2: Når bjørnepasseren kom her i den gule t-skjorta med bøtta si, da hoppet Anton, som er da en rugg på en 14 år eller noe sånt.
3: Ja, Anton er 14, og så har han jo halvbroren sin som heter Trym. Han er nå 16.
2: Ja, og rundt 300 kilo hver?
3: Ja, litt i underkant, så Anton veide inn til 274. Her for 2 dager siden, og Trym er 10 kilo under.
2: Og der kom da liksom luntans og løpans begge to, når jeg så deg. Ok, vi snakket om, hva er det som står på menyen i dag?
3: Så nå er det litt rett og slett frukt og grønnsaker. Så bjørnen, den er jo altetter, så kosten kan jo variere voldsomt, men mesteparten er jo som regel plantebasert.
2: Nå kaster jeg et eple da, får se. Nå kaster jeg Trygve eple. Og han, det var Anton.
3: Ja, det var Anton, ja.
2: Og det er rett i bjørnekjeften, Kjes-sjefen her. I kveld skal våre beste menn ut mot Brasil. Hva kan de lære av bjørnene?
4: Ja, jeg tenker de kan mye av det allerede, men bjørnene er enda flinkere til dette med energioptimalisering. Sånn at de er, altså jeg er veldig fascinert av bjørner. De kuler den på en sånn måte at de bare lekser den og tar det helt med ro, og så er de plutselig kan de eksplodere i full fart. Da.
2: Det hørtes ut som en nier på norske landslag.
4: Ja, det, egentlig er det veldig likt, sånn at de er bare enda flinkere. Da. Og de kan til og med senke hjerteslagene sine for å bare havne helt sånn i yoga.
2: Ja, for du sa det liksom, når vi er inne på Brett Hål. Haaland da. Du ser han går rundt og smiler før kamp, og liksom, i hvert fall tilsynelatende ser det ut som han storkoser seg. Det var noen paralleller her også.
4: Ja, nå har vi stått der I nesten en time, og du har jo sett hva som skjer. Det det som så fett med bjørner. De koser seg. De lusker rundt, de tar det kulig, de tar et lite bad, de lukter litt, de ser litt, og de liksom bare utrolig, de har det bare bra, rett og slett.
2: Ja. Og hvordan det her? Nå det jo liksom du som da, eller dere to da, bjørneentusiaster, og hvordan det å ha bjørner innsperret sånn?
4: Nei, det, for det første de jo født her, for det andre så, som jeg nevnte, altså, det de dyrene som gir oss mest tilbake melding på at de har det fett. Altså de koser seg og har det bra og setter pris på oss. De setter pris på vann og bading og de bare har det liksom fett. Og det utrolig bra for oss da, fordi vi får så mye tilbakemelding fra dyrene.
2: Og mange bjørner det I Norge nå?
3: Ja, nå det vel rundt 180-181, hvis jeg ikke helt feil, fra sist telling fra nå sist år. Så det er ikke voldsomt mye, det ikke det.
2: Det var ned på null?
4: Ja, da en periode fra 1850 så utryddet vi alle ulvene og bjørnene I hele Norge, og det som finns nå I dag I Norge jo reetablert fra den svenske bestanden som har vandret over grensene, som ikke vet helt at forskjellen på Norge og Sverige I skogen.
2: Og her det altså tre bjørner som får frokosten sin her. Thomas og Solveig, det jo liksom... Det jo bjørneplassen, det her Flå. Og det bjørnestatue langs vegen her, og det ikke måte på hvor mange bjørnestatuer det men da vi kom inn I parken her nå, hadde med meg en fireåring, forbi dinosaurene, forbi bjørnene, og rett opp på statuen av Olav Thon på fanget Olav Thon. Og det en sånn statue med rød topplue, og der satt hun, og så gikk det noen andre unger forbi, og da sa den andre ungen, «Mamma, jeg vil også sitte på fanget til nissen!»
0: Ja, det fint.

0: Daniel Kvammen, du fortjener en som med, og da det naturlig å spørre Thomas, hvem det som fortjener badetermometer og kjølebag I dag?
1: Det en som heter Elisabeth Kron Skrivebakken, og hun også savner noe. Hun savner nemlig banansjokoladen fra Nidar, longgrinsjokoladen fra Freya, og franske vafler de firkantet med hasselnøttfyll. Stemmer ikke det, Elisabeth?
2: Det stemmer veldig bra.
0: Vi skal gå gjennom spørsmålene som du har svart riktig på, og spørsmål nummer 1, Thomas, det var?
1: Det var I 1349 sies det at et skip kom til Bergen med smitten av en fryktelig pandemi. Sykdommen tok livet av en stor del av befolkningen både I Europa og Asia på midten av 1300-tallet. Hva forbokstaven I det norske navnet på denne pandemien?
2: Det
0: Svartedauden. Ja. Det riktig, og så var det navnet på et av våre viktigste sanseorganer da?
2: Ja. Da øye.
0: Det helt riktig. Helt riktig.
1: Og så skulle vi frem til navnet på et kjent nabolag I bydel Gamle Oslo.
2: Ja, det Tøyen.
0: Det helt riktig, korrekt. Og Elisabeth, det vil si at badetermometer og kjølebag på vei til Sørfron.
2: Åh, det supert. Jeg har alltid savnet et badetermometer på tur.
1: Ja, så bra.
0: Da må du ha en riktig god sommer.
2: Jo, takk for det. Takk til det samme.
0: Tusen takk.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Geir Skau, som tidligere ledet reiseradion, min mann når det kommer til å...
0: Når du trenger hjelp.
1: Når jeg trenger hjelp, og det gjør jeg jo nå, for nå har jeg ikke mer tid å snakke på. Dette Marius Müller.

0: Jolene med Dolly Parton.
1: Og nok en gang så sier vi hopp i havet. Vi skal altså ta badetemperaturene. Vi begynner i Agder, Skibbusundet i Kristiansand 15,5 grader, Akershus, Kattisvika, Ørskog-Høland 22,5, Buskerud, Sundhaugen, Øvre Eiker 21 grader, Krødal, Krødsherad 17 grader.
0: Finnmark, Storsand i Hammerfest 15 grader, innlandet, Torpstranda på Hamar 19,5 grader, innlandet igjen, Venabu, Ringebu 14,8 og Båtvika på Jan Mayen 5,3
1: grader. Møre Romsdal, Brandal, Hareid 13,8, Naustdal, Molde 13,4, og så er det Nordland da, Ertenvåg, Osen, Gildeskål 13,6 og Sommerlandskjosen i Bø i Nordland 15 grader.
0: Solrustranda i Oslo 19,8 grader, Rogaland, Badedammen i Stavanger 16,4, Hogstadvika i Sandnes 18,6, i Telemark skal vi til Kragerø og Haslumkilen, der det 16,5 grader, og i Øverbøkjønn i Posiljan så det 21,8 grader.
1: Ja, og Åge har skrevet inn til oss at badetemperaturen i Birtevann i Telemark 17 grader i dag, var 20,9 i går kveld. Mm. Og så reiser vi nordover, Trøndelag, Guldokveien, Frøya 12,1, Ramsøya, Osen 12,3, og så det Vestfold, Hagmannsparken, Holmestrand 20 grader, og Hønsøkilen, Færder 18,3.
0: Vestland skal vi til nå, Bjodal i Høyanger, 14,5 grader, Skuteviksbryggen i Bergen, 14,5, Foten i Fredrikstad, Østfold, 20 grader, og Ribba på Hvaler, 20,5 grader.
1: Og med det, så skal vi si takk for i dag og takk for oss. I morgen tar altså Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan over Reiseradion, men de som har vært med å lage dagens sending var...
0: Det var tekniker Stein-Jørgen Nøstevik, research Anette Walter-Numme, quizmaster Lisa Tue,
1: reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveseth og programledere Thomas Numme og Solveig Kloppen. God sommer,
0: fine folk! God sommer, alle sammen!

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Vi starter med en skyteepisode I New York på slutten av USAs nasjonaldag. Fire voksne og fire barn ble skutt på Coney Island, som I Brooklyn. Tilstanden til en av de skutte kritisk, skriver ABC News. Politiet sier via at de sju andre også har fått helsehjelp, og tilstanden deres skal nå være stabil. Ingen pågripne etter skytinga. En mann I 50-årene har mistet livet I drukningsulykke I Øvre Eiker I Buskerud. Det opplyser politiet, som ble tilkallet til staden etter mannen ikke kom tilbake fra en svømmetur I et kjern. Det ble forsøkt å gi livreddende førstehjelp, men livet stod altså ikke til å redde. De pårørende varslet. Klima og krig blir fokus når Kinas utenriksminister kommer til Norge I morgen. Wang Yi for tida på besøk til flere land I Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for 2 år siden, ble de enige om et samarbeid Støre kaller djupt og strukturert. På møtet I morgen skal Støre oppfordre kineserne om å bruke innvandringen sin I Russland, med et mål om å presse for fred I Ukraina, sier statsministeren til VG. Så VM. Åttendedelsfinalen mot Brasil kan bli utsett. Det sendt ut farevarsel for flom, og det meldt lyn og torden ved stadion. I USA det klare retningslinjer I den situasjonen. Om det lynnedslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett, og folk må evakuere. Det blir ganske ustabilt vær, tror Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
1: Og disse tordenryggene som vil dukke opp, de lokale, så det vanskelig å si akkurat når og hvor de kommer, men det økende fare utover ettermiddagen når de skal spille, da. Så det jo også sendt ut en sånn flood warning I området. Og at disse byggene kan skape trøbbel.
0: Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge som ventet å starte I morgen. Samtidig elva Seinen I Paris gjenåpnet for bading. Helsestyresmaktene forbereder seg på store utfordringer, men I Seinen koser folk seg.
2: Bah, en fait, c'est génial parce que c'est extrêmement mixte. Il y a plein de monde et, c'est juste très sympathique comme ambiance. J'aime bien le fait qu'on...
3: Det kjempebra med en sånn fin blanding av folk. Alle slags folk og en vennlig atmosfære, sier Joan Gigot, som en av svømmerne. Myndighetene derimot forbereder seg på utfordringer spesielt for helsevesenet, og beredskapsnivået holder seg derfor høyt, sier statsminister Sébastien Lecornu. I juni registrerte Frankrike over 2000 flere dødsfall enn normalt.
0: Det sa reporter Marit Kolberg. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Coldplay sett farge på tilværelsen sammen med Beyoncé her. Hymn for the weekend har du fått her I NRK P1. En helt ypperlig inngang til etikketaten, vil jeg si, som du herved ønskes velkommen inn I. Håper du har en fin søndag, uansett hva du gjør denne julidagen. Og her sitter jeg som heter Kjersti Anderladd Bakken, og så bruker vi da å samle tre folk her I etaten med ulike bakgrunner som diskuterer spørsmål da, som dikken sendte oss, små eller store dilemma. Og inboxen har foran meg her, hvor alt det jeg sender inn da, I appen NRK Radio havna, så det altså et så stort spenn. Det en stor variasjon I hva det undrer dikken over, og det gjør at vi I dag skal prate om hvor terskelen bør være for å sende en bekymringsmelding til barnevernet. Det nok flere som hører på, vil jeg tro, som har observert andre familier og kjent at det noe som ikke helt bra, men skal jeg si frem det her? Og så skal vi prate om folk som har ei revne I shortsen, midt på rumpa, eller majones I barten, eller måkebæs på ryggen, skal en da si fra. Og det her skal vi diskutere med da selveste Anne Lindbo, som ordføreren I Oslo. Vi skal ha med filosof Ragnhild Folkestad og Klaus Sonstad, som mange kjenner at her fra NRK P1 blant annet. Så jeg håper at du har lyst til å henge med oss de neste to timene her I kanalen, og så skal du få god musikk I tillegg. Nå fra Kløver.

0: Dire Straits koser seg I NRK P1 denne julisøndagen. Og nå skal vi prate om høl I shortsen. Det overskriften her I etikketaten akkurat nå. Det vil nemlig en til dikken som hører på at vi skal prate om. Og derfor har han sendt ut melding om det her, så det takker vi for. Inboxen kan nås I appen NRK Radio hvis du søker opp etikketaten der. Og de som blir utfordret på det her dilemmaet I dag, da, det Anne Lindbo, som ordfører I Oslo. Det Klaus Sonstad ved Nyhjorten Teater her I Trondheim. Og filosof Ragnhild Folkestad, Kjersti Anderdal Bakken, heter jeg. Og nå det Robert sin tur. Han skriver, hei! I kassakøen I en butikk sto jeg bak en godt voksen dame som jeg la merke til at hadde en stor revne I shortsen bak. Impulsen min var både å si fra og samtidig la være. Ødelegge dagen hennes med en gang, eller late som ingenting og la henne oppdage det hjemme. Hadde det vært en bekjent, kunne det vært enklere, tror jeg. Innspill, skriv Robert. Anne, hva ville du gjort?
1: Altså, da ville jeg nok liksom først tenkt hvor ille denne revna. Altså, jeg tenker det ganske stor forskjell på om det en liten sånn scratch, eller om du går med hele rumpa bar liksom uten underbuks, og du ser rett inn der sola aldri skinner. Altså, hvis det siste realiteten, så tenker jeg da har man ikke noe annet valg enn å si fra. Men hvis du har en sånn revne da, som ikke nødvendig veldig sånn, hva skal jeg si, intimiderende, så hvem vet, kanskje hun bare har slengt på seg en sliten shorts for å løpe ned på butikken og kjøpe Grandis og cola og løpe tilbake og jobbe I hagen eller noe sånt med denne slitne shortsen, og da hadde I hvert fall jeg blitt litt irritert hvis noen hadde påpekt hvordan jeg var kledd I køen I kassa. Så her må jeg si at det kommer an på størrelsen på revna.
0: Jeg ser for meg at du liksom står i kassakø, og så bare ser du, oi, Devne ordføreren I Oslo, rett bak meg. Og så kommer det her og ser sånn, oi, Devne viste rumpa mitt ordføreren I Oslo.
2: Så har Anne stått der og vurdert sånn på millimeteren. Det hvor mange centimeter åpning det her?
3: Jeg skal si dere hvor stor din revna var.
0: Fortell,
3: ja. Den var stor nok til at Robert skrev inn til etikettaten ja, ja. Og tok den. Den var så stor var den revna.
0: Så kan vi legge til grunn at den var ganske stor, men han har faktisk Robert det vel engang. Der. Han har sendt oss enda en ny melding, nemlig, fordi at han sier akkurat det som du nevnte på her, Anne, om at det har noe å si hvor flid den her personen har gjort med påkledninga. For hvis det en sånn lumberjack-look, som man skriver, litt sånn der skogsarbeider-type, så hadde han nok ikke brydd seg. Så det virker som at det her en godt voksen dame som var ganske pen I tøyet, da. Som får også legge det til grunn. Klaus, hadde du prikket på skulderen og sagt hei hei, så der var det skjedd noen greier I shortsen.
3: Det hadde jeg gjort.
0: Det hadde du, ja. Uten å nøle.
3: Men man kan jo ikke nøle egentlig, fordi det der jo en del, det knyttet til 5-sekundersregelen.
0: Ja, det finnes en sånn regel.
3: Ja, det finnes en sånn regel. Den jo egentlig mer da, I sånn situasjon, altså, her vi sitter og prater nå da, så la oss si at du, Ragnhild, hadde spist et kakestykke av en grunn vi hadde feiret for at vi har det så artig her, og så har du fått krem på nesa, for at du hadde svepet med skjea, skjønner du, og du hadde ikke merket det selv. Og så går det 1 sekund, 2 sekund, 3, hvem sier fra? Og hvis du da går herfra og sier ha det, så skal du bare på toalettet, så ser du I speilet at du har krem på nesa, så har du tenkt, jeg har jo ikke spist kake på en time. Har de seriøst suttet og snakket med meg en time nå, uten å si fra at jeg har krem på nesa? Det 5-sekundsregelen da. Og da må du bruke den også her, for da slipper du å tenke deg om. Du har 5 sekunder på å si fra, for da du oppdaget det, sånn, ellers det på en måte for sent, for du står jo bak det mennesket. Du kommer til køen, ser din revne, og så 1001, 1002, og så må man si fra. Og da tror jeg hadde sagt, unnskyld, jeg vil bare si fra til deg, det kan være at du vet om det selv også, at du klarer det her, men du har en sånn revne I shortsen din, og hadde ikke sagt det sånn at andre hadde hørt det.
0: Nei.
3: Så det vil jeg bare si fra, og hvis du synes, men sånn, ok. Ja. Da tenker jeg til mennesket sånn, å Gud, har jeg det? Ja, du har det. Ja, takk for at du sa fra. Eller, ja, det favorittshortsen min, og revne har vært der I 30 år, den. Ja.
0: Kunne ikke brydde meg mindre.
3: Men det flere enn deg som har sagt fra. Ja. Helt I orden. Det går fint. Ikke bli flau nå.
0: Er du på Team Klaus, Ragnhild?
2: Ja, jeg veldig på Team Klaus. Jeg skjønner ikke hvorfor det sitter inne. Det skjønner jeg, for jeg kjenner meg veldig igjen. Altså, det har jo vært situasjoner hvor jeg har gått med krem på nesa, skulle jeg til å si. Men altså... alle kan vi kjenne seg igjen i altså buksesmekk-situasjonen for eksempel. Ja. Og så bare, hvor lenge, hva og hvorfor har ingen fortalt meg? Ja. Altså, litt sånn da. Men jeg er helt enig i at, mamma, ja, at hvis jeg ville synes det var mer påliggende å si fra, hvis jeg så det var... av og til så kan man skjønne at noen rett og slett ikke bryr seg så hardt på en måte, hvis det ligger i kortene. Men også kan jeg skjønne også at det er noen ting som er mer sånn sensitivt å si fra om, fordi at det er så innmari flaut. Altså, klær er liksom ikke så personlig. Hvis det var snakk om et eller annet med intimhygien, eller et eller annet som er mer sånn skambelagt, så kan jeg skjønne at det er litt, sitter litt lenger inne, men liksom... at det er en remne i buksa, ja, det tenker jeg at det burde koste oss lite å si fra på en hyggelig og sensitiv måte. Da.
3: Buksesmekken kjente jeg meg veldig enig. Ja, det gjorde jeg så. Det er stress og styr. Så da ble jeg så glad. Og da har jeg noen ganger oppdaget det selv, uten at sånn skal på toalettet, og så, oi, da er det et halve arbeidsdagen faktisk med aircondition der nede. Og da ble jeg litt varm. Men da tror jeg at folk ikke har oppdaget, da tenker jeg at folk ikke har oppdaget det. For da er jeg sammen med ganske frittalende mennesker på et teater, så jeg tror jeg hadde sagt, hei, Chris, sip up. Men jeg tror det bare handler om at vi må avskamifisere sånne ting da.
0: Altså Klaus og Ragnhild her ville ikke nøle med å si fra, men det er jo en grunn til at Robert har sendt oss melding. Det er nok mange, inkludert meg selv, må jeg bare si, som hadde kvidd seg for å si fra til en ukjent person om en revne i shortsen eller lignende. Kanskje du som hører på kjenner det att i det? Skriv gjerne til oss på NRK Radio, og så skal vi utforske hvorfor det kan være så vanskelig å si fra etter Joa her.

0: I leave.
1: Og der forsvann Joa her I NRK P1, og Robert, som hører på, stod altså I kø på butikken foran stod en dame som var pen I tøyet, men den her fine shortsen som hun hadde på, hadde altså fått en revne midt på rumpa. Burde sagt fra, lurer Robert på, som synes det å si frem sånne ting kan være litt ubehagelig, og mange med han. Hvorfor? Tror du det sånn, Anne, at det kleint å si fra?
2: Det går kanskje mest på det at man litt redd for å såre noen, og spesielt hvis det mennesker som kanskje ikke bryr seg så mye om utseende, eller hva skal vi si, hvordan å være liksom helt flawless da, på alle vis. Så har man liksom ikke lyst til å legge sin egen standard heller over på de. Så derfor så tenker jeg at det veldig sånn, det veldig viktig å differensiere litt mellom de små tingene som noen var inne på her I sted, og det som virkelig, som åpenbart en glipp da, eller noe man ikke klar over selv. Og jeg husker jo en gang jeg opplevde, jeg var på restaurant, og så kom det en dame ut fra toalettet med liksom, en sånn kjempelang remse toalettpapir hengende I skjørtekanten, ned på en måte, og langt nedover gulvet liksom, og bare for å toppe alt, så var altså liksom skjørtekanten hekta opp I strømpebuksa. Så kan du se for deg, det jo helt forferdelig, og da klart, da sa jeg jo fra. Altså, da hadde hun dessverre rukket å gå gjennom halve restauranten allerede, men
3: og du?
2: Ja.
3: Hei, du! Du må stoppe!
2: Jeg tok tak I toalettpapiret som en sånn brenn, så holdt den igjen. Ja. Så I sånne situasjoner så det jo veldig viktig å gripe inn. Men jeg fikk også, jeg husker at jeg hadde når jeg ble ordfører da, så ansatte jeg en ny kommunikasjonssjef, og så sa jeg at liksom, din viktigste jobb, det å sørge for at jeg ikke har persilledusk mellom tennene før jeg skal på TV. Så jeg sender meg jo veldig igjen I den der, grøss, gru, liksom, når du etter et intervju der, eller du holdt en tale et lokale der det har vært flere hundre mennesker som har sett på deg, så går du på toalett etterpå, og så ser du deg, og så har du den kleden mellom tennene, liksom, det jo ikke gøy. Så jeg så ville nok personen for min egen del satt veldig pris på at folk sa fra. Så kanskje jeg bare litt feig og ikke skal legge meg opp I andres business, jeg vet ikke. Kanskje man blir bedre til å si fra.
3: Knyttet til rollen din nå, at det blir litt sånn annerledes.
4: Det første jeg tenker på da, liksom, det handler om roller, det vi snakket litt her om også. Når jeg gikk på barneskolen, så husker jeg da hadde vi en lærer som hadde smekken åpen I klasserommet, og så var det ingen som turte å si fra, fordi at, ikke sant, på grunn av barn mye eldre, den
2: maktubalansen.
4: Den maktubalansen. Sånn at det kan jo handle litt om at det liksom Robert, ung mann, og denne damen, eldre, altså kan det ligge litt der at vi liksom ikke føler oss helt trygge på ja, jeg lurer litt om det handler om hvem vi sier fra til og hva slags erfaringer vi har med det eller jeg lurer på om det kan ligge litt der eller hva tenker du?
3: Ja, jeg tror nok det litt sånn norsk også det litt sånn kulturelt det handler om hvem vi og hvor vi sånn, vi jo et folk som veldig mye inn om vinteren og hilser på naboen I april-mai og bli sosial igjen, og så lukker vi oss inn, og så, vi jo snodig sånn, veldig. Så jeg tror det litt der, og så tror jeg et veldig godt poeng, det med, hvem det du ser, har smekken åpne, eller har revnet shorts, og hvem du selv, føler du selv at du med tanke på den personen, statusmessig, og litt sånn, alder og hele pakka, og så kan det være at du selv har, meget liten lyst til å, få oppmerksomhet, knyttet til at du sier fra, så hvis den personen da vil reagere, og sier, oi, sånn, oi, og så blir skjønner at man selv introvert, eller og tenker at nå skal jeg si frem, men jeg vil ikke ha noe mer styr med det.
1: Nei.
3: Jeg vil ikke ha alle de omkostningene rundt.
1: Nei.
3: Men ikke sant, det jo noe med det bare for å ta den ultimate motsatte historien da, det var jo det her sann. Det var en som forklarte meg faren hennes hadde kommet inn i svømmehallen I den byen der de bodde. Og så var det en badevakt som stod på helt andre enden av bassenget som plystret på han og vinket han bort, han skjønte liksom ingenting. Så han gikk noe rolig bort dit på langsida og kom til den andre kortenden og så sier han, hva, ja, hva det for noe? Du har ikke badebukser på deg.
4: Oi, oi. Oh. Keisernes nye klær.
1: Da vil du ha beskjed.
3: Ja, da vil jeg ha beskjed, og da vil du gjerne ha beskjed der og da, sånn at du kan gå tilbake til garderoben min, i stedet for at du må spankulere langs hele.
1: Da bør fem sekunders regelen nyttes. Og her renner historiene på. Det sikkert noen av dere nå som hører på, som sitter på noen sånne småpinlige historier. Del deg gjerne med oss, så kan vi le og grømmes i lag i appen NRK Radio. Leit opp etikettaten der.

0: med den optimale søndagsartist vil si særlig en søndag I juli. Fine greier. We Never Knew har du fått her. Hvor det handler om måkebæsj på ryggen, krem på nasen, høl I shortsen og andre pinlige hendelser, takket være Robert da, som har sendt oss melding oss I etikettaten I appen NRK Radio. Han lurer altså på hvorfor det sitter så langt inne og sier fra til folk om sånne små flauser. Og jeg må si, jeg fascinert til at det noe flaut ved det I det hele tatt. Altså, alle skjønner jo at det å ha krem på nasen, måkebæsj på ryggen, det jo ikke meningen. Skuespiller Klaus Sonstad, ordfører Anne Lindbo og filosof Ragnhild Folkestad sitter og minnes alle de gangene de har opplevd noe lignende. Og Ragnhild, når du da kommer hjem og ser at, oi, her har visst smekken vært øpen gitt, Hvorfor blir du da flau?
1: Vet du hva, for å være helt ærlig, så det ganske fortferdig I mitt huet. Jeg synes det litt sånn pinlig der og da, men jeg gjør så mye, vet du, jeg er så klønete, og jeg gjør så mye rart, og jeg har bare gjennom mitt liv jeg må liksom bli fortferdig med det da. Tryner foran folk helt, ja. Ja. Nei, så, men derfor da, men jeg irriterer meg hvis jeg ser at jeg har krem på nesa og ingen har sagt fra, for det liksom
2: Ja, det jo der det ligger,
1: tenker jeg. Det der det ligger.
2: At du går, hvis du kommer hjem, og du skjønner at du har gått og møtt mange, og du har møtt, og du har vært I det møtet, ikke sant? Du tenker, og du ser jo at den har størknet litt, og du forstår omfanget av Hvor mange, det kan jeg kjenne, jeg annerledes da. Jeg tenker jo fortsatt på den måkebæsjen jeg hadde på den kule skinnjakka mi, som jeg gikk rundt med på videregående, så gikk vi inn til sentrum I Storefri for å kjøpe litt, du vet sånn, kremborna og sånne usynlige ting som man spiste når man gikk på videregående. Ja, sant. Og så vandret jeg tilbake og hadde jo den kladdeisen, som, og når skjedde det, og hvor lenge jeg har gått med den der, hvorfor har ingen sagt noen ting? Det tenker jeg på ennå. Og nå jeg da, til opplysning, 57 år, ja. Da var jeg til opplysning 17 år.
0: Ja.
2: Jeg går fortsatt å kjenne på det, så der vi litt forskjellige, jeg tror.
1: Ja, men jeg tenker...
2: Sånn, den følelsen der, den sånn... Gjorde de det med vilje? Så de det ikke? Trodde de det var en del av jakkedesignet? Er jeg så usynlig for folk? Eller har de lattvært, ikke sant?
1: Ja.
2: Skjent klaus, nå lar vi den gå med måkebæsjen. Det så mange spørsmål og så få svar.
1: Ja, jeg mistenker liksom, nå har folk gjort det til en svær greie. Det derfor de ikke sier fra. Fordi at de har gjort det til liksom, åh, så flaut at de har krem på det seg. Og hvem den personen som har krem på det seg? Og det liksom, det blir skambelagt da, fordi ingen har sagt fra. Så blir det liksom, jeg kjenner litt på det, liksom, at... Ja, hvis det var så, var det så vanskelig å si frem, hva annet har du ikke fortelle meg? Altså, det kan begynne å lure litt sånn, det må jeg si.
2: Det omsorg det da.
1: Ja.
2: For jeg kjenner veldig godt igjen, jeg har jo jobbet I TV også, og da, det å rette på andre, sant? Sånn, ta en skjorteflik og dytte den under dressjakka, eller si frem sånne ting I tenner, og sånn, folk blir jo utrolig glad. Mm. Sånn, du skjønner seg, de får sånn rødme av glede over at de skal slippe å stå like etterpå med skjortekragen opp, og, for det ikke alle som får det med seg, sant? Det har også skjedd bilder I presset, sånn, tenkt sånn, oi, der så vi rett opp I en buse, sant? For at det blittspillet på kveld, og så det det du ser, og ikke saken, sånn.
1: Mm.
2: Så det, hvis man tenker omsorg, at det omsorg, så må man da heller tåle, la oss si at denne dama hadde blitt sur da. Ja, og så, eller hvorfor sier du det til meg? Da tenker jeg at det ligger litt på hu. Jeg tror man må gjøre det, man tenker at nå sa jeg fra, så må du bli sur på meg for det. Eller hvis du blir sur, så lever jeg greit med den dagen ditt jeg har. Forhold meg noe mer til deg da. Det litt sånn, for det omsorg I det å oppleve. At jeg ser jo det nå, og hvis, så den kremhistorien på nesa en sann historie da. Det var din fra en kollega av meg der jeg jobbet I adressavisa som journalist.
1: Ja,
2: og han hadde suttet I et møte med toppfolk I Oslo, og en kvinnelig møtedeltaker hadde gått rett ut I Oslos gater uten at en mann rundt det møtebordet hadde klart å si fra. For at 5-sekundersregelen ble overtrådt, ikke sant?
1: Mm.
2: Og dermed blir det flaut, for at 2 minutter senere, hun har jo sluttet å spise kake, så minuttene går, og da hvis og hun sitter og prater og diskuterer, så sier plutselig en person, «Excuse me, I think you have some cream on your nose». Da det sånn, ja, men det her jo 7 minutter siden, har dere stått og kikket på meg 7 minutter? Så det går ikke, så derfor må du bare agere omgående.
0: Det ikke så ofte at man liksom gir det råd I etikketaten. Ikke tenkt om.
2: Nei, det var derfor jeg ble så glad for det her dilemmaet, for det her sånn da. Det sånn vi kan grunne og tenke og sånn, ikke sant? Så som Anne sier at hun kjenner på masse ting som inni seg og kanskje litt feig og sånn. Og, nei, men da, du, vi forskjellige mennesker, sånn, det ikke noe, du ikke, noe, ikke arrangerer deg eller snakker deg ned, men det handler om at hvis man bare tenker, vi gjør med en gang, det akutt, så blir det lettere. Okay. Og så det stort sett, så, da har jeg jo sett et menneske I at man står I sin egen tanke, vi også oppslukt av oss selv, for det det. Jeg møtte I gangen her nå en tidligere NRK-kollega som sa at I går så hadde han tatt skjegget og klippt seg, og ingen av ungene hennes hadde sett det. Så sa jeg, hva? For det første jeg sa til henne var, du har klippt deg og tatt skjegget. Ingen av guttene mine, så da sånn. Og da tenker jeg sånn, ok, må vi skjerpe oss, må vi få blikket opp og frem.
0: Ikke sant?
3: Ja. Men kanskje det det man håper da, apropos tilbake til den kremhistorien. Hvis dette var et rom fullt av mannfolk, kanskje ingen la merke til. Altså, den hadde krem på nesa, ikke sant? De bare så det ikke, de la ikke merke til det. Og det det man noen ganger kan liksom trøste seg selv med, da. Sikkert totalt selvbedrag. Det var ingen som la merke til det, og I hvert fall ikke hvis det var et...
2: Min kollega la merke til det, han var I det rommet. Ja. Så han og hun da, det var liksom...
0: Men det jo det med håpen om kommer hjem og ser selv I speilet.
2: Ja.
0: Det var vel ingen som la merke Nei, til det her. Håper på det. Men hvis man da skal agere så fort da, hvis man skal opprettholde den her 5-sekundsregelen, så tror jeg nesten at vi må bestemme oss for å fokusere på det her, den her omsorgsbiten da, og ikke på det her, den her konfliktskiheten som bor I oss alle I ulik grad. Så Robert, om man bare bestemmer seg for at neste gang noe sånt skjer, rett på sak.
2: Mm.
0: Yes.
1: Mm. Og det mye, mye god læring faktisk, å ikke alltid tenke seg om 2, 3 og 4 ganger, for hvis man da får litt feedback, så det jo mye praktisk kunnskap som lært I det, og feile litt grann.
0: Skjønner, kom fra filosofen. Ja, så fint. Ja.
3: I politikken da, da vi et litt annet ordtak, det sånn, tenk deg om 2, 3 eller 4 ganger før du sier dette på TV, for eksempel. Ja. eller lenger ut nå på Facebook når du har drukket litt for mye vin.
1: Ja, ja. Ok. ok, Anne.
2: men de gjør det jo ikke, eller politikerne. Sier at de skal tenke seg om, og så bare burn dem ut med
0: det. ja, det var det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: God sommer!

0: Etterpåklokskapen har meldt seg for Jim Diamond her. Jeg skulle visst bedre enn at jeg ljugde for det. Og her I etikketaten har vi da selskap til ordfører I Oslo, Anne Lindbo, velkjent TV-fjes, radiostemme, skuespiller Klaus Sonstad og filosof Ragnhild Folkestad. Og vi lader opp det neste dilemma som kommer fra en av dere som hører på. Send oss et spørsmål hvis du vil at vi skal diskutere noe du står I. Skriv ned, fyll oss I appen NRK Radio. Og plutselig sitter da en gjeng og diskuterer spørsmålet ditt her på radio. Men før vi går I gang med det neste dilemmaet, vi jo I sommermodus her, som resten av landet. Anne, når det da sol og varmt og fint, hvor det du helst vil være?
1: I Oslo, når det sommer og fint og varmt.
0: Du forpliktet til å si det, eller?
1: Nei, jeg ikke det. Jeg jo såpass mye på farten at når jeg endelig har litt ferie, så synes jeg det helt fantastisk å være hjemme, rett og slett. Men det fordrer at det litt fint vær da, det må jeg innrømme. Så hvis det blir liksom en sommer full av regn, da kjenner jeg at

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Politiet i New York søker etter en gjerningsperson etter en skyteepisode, skriver ABC News. 8 personer ble skutt ned i de siste timene av nasjonaldagsfeiringen i går. Våpene som ble brukt beslaglagt, og tilstanden til en av de skuttene skal være kritisk. Presidenten i USA, Donald Trump, talte etter hvert i går til folket som en del av 250-årsjubileet for landet. Det først etter flere timer utsetting grunnet uværet som preget Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart det var mulig, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han til et poeng i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else.
0: Ellers brukte president Trump talen til å hylle spesielt amerikanske krigsveteraner. Titals tusen albanere markerte 4. juli med nok en dag med protester i hovedstaden Tirana. Demonstrantene sinte på statsminister Edi Rama og et omstridt Trump-byggeprosjekt. Dette ble den 35. kvelden på rad med demonstrasjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters. Protestene startet mot et luksusanlegg i et naturreservat som blir knyttet til svigersønnen til Donald Trump, Jared Kushner. Nå krever folk at regjeringen går av på grunn av korrupsjon. Under markeringen ble en stor byste med statsministeren sitt ansikt veltet med tau. Vi her for å si nei til korrupte tjenestemenn. I dag sier vi ikke mer, sier en av protestantene.
2: We are here to say no more. No more to corrupted officials who are playing with our lives. Today, the Albanian citizens are saying no more.
0: Så til VM. Åttendedelsfinalen mot Brasil kan bli utsett. Det sendt ut farvarsel for flom, og det meldt både lyn og torden ved stadion. I USA det klare retningslinjer i den situasjonen. Om det lynnedslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett og folk må evakuere. Det blir nok ustabilt vær ifølge en meteorolog NRK har snakket med. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vatekar Sandvold.

0: Hvor mange unger det egentlig greit å ha? Det lurer Sara på, som har sendt ut melding I appen NRK Radio. Og gjengen som har invitert hit til Etikketaten for å diskutere det da Oslos ordfører, Anne Lindbo, som representerer partiet Høyre. Det Klaus Onstad, som representerer Nye Hjorten Teater I Trondheim. Og Ragnhild Folkestad, som har med en sekk full av filosofiske tanker, som jeg tror det kan bli god bruk for når vi skal inn I denne problemstillingen fra Sara. Hun skriver, «Hei, jeg har tenkt litt over en ting som jeg har observert I bygda her. En familie tilhører en menighet hvor de imot prevensjon. De ønsker alle barn Gud kan gi deg. Nå har de et tosiffra antall barn, og det her jeg ser hvordan deres levesett medfører en rekke etiske problemstillinger. Barna har nok et trygt og fint hjem, men det sier seg selv at det tilnærmet umulig å følge opp alle disse barna. En seksåring kommer med lillesøster I barnevogn til barnehagen for å hente deres enda yngre lillesøster. Store søsken har ansvar for at småsøsken kommer inn for kvelden. Barna får ikke gå på fritidsaktiviteter og faller også utenom samfunnet på den måten. Barna må komme seg mye rundt på egen hånd, og det mye ute og leke alene. Ja, de kan skjønne vel poenget her nå. Barna får sikkert med seg mye fin læring og verdier I familien og gjennom menigheten, men det her egentlig forsvarlig I dagens samfunn? Jeg synes det her hyggelige og helt vanlige mennesker ellers, og jeg må si jeg får litt dårlig samvittighet for å lure på de her tingene. Hva tenker det I etikketaten? Helsing ei som ønsker å være anonym, men som helst vil bli kalt Sara. Jeg tenker vi skal starte med den her barnehagesituasjonen. Anne, ville du reagert hvis en seksåring kom trillende på varslesyster for å hente en enda yngre varslesyster I barnehagen?
1: Ja, det ville jeg. I hvert fall hvis dette noe som skjer regelmessig. En seksåring alt for liten til ansvar for å hente småsøsken I barnehagen. Men igjen da, så lurer jeg veldig på her, var dette liksom en engangshendelse? Var det kanskje et eldre søsken eller en pappa som sto liksom litt bortenfor? Så det jo ikke nødvendigvis helt krise. Men sånn, det klart at det jo voksnes ansvar å hente I barnehagen. Det ene trafikksituasjoner og alt det som kan skje på veien, men så det også det at det en kjempeviktig situasjon der de ansatte I barnehagen trenger å koble på foreldrene, fortelle om hvordan dagen til barna vært. Det kan være små og store ting som du nødt til å drøfte, så helt uavhengig av hvor mange barn du har, så skal absolutt ikke seksåringer ha ansvar for å hente I barnehagen.
0: Men ville det bekymre deg I så stor grad at du ville sendt en bekymringsmelding til barnevernet hvis det her skjedde jevnlig, eller?
1: Ja, altså hvis jeg så og visste at dette var liksom verifisert informasjon, så tenker jeg for det første at jeg synes det veldig merkelig at ikke barnehagen reagerer. Det vil jeg jo tro at de gjør. Det jo ikke vanlig at en seksåring kommer med et enda mindre barn og henter et enda mindre barn igjen. Det ville jo ikke barnehagen akseptert, tenker jeg, så jeg synes dette en litt sånn rar historie, det derfor jeg lurer litt på om det har vært noen voksne I nærheten, eller noen eldre søsken, eller noen andre som eller dette en historie som på en måte har en fjær som har blitt til flere høns, jeg vet ikke men helt klart, hvis dette virkelig skjer på regelmessig basis, så det helt klart bekymringsgrunnen og da bør man snakke med barnevernet.
0: Vi har jo med altså da, tidligere barneombud, ikke sant? Du var jo det gjennom mange år, så da kan du ta med det at den hatten skal nok på gjennom den samtalen her. Vi kan ta med oss det som du sier da om den situasjonen I barnehagen, og så flytter vi fokus over på det å ha et tosiffra antall barn. Det egentlig forsvarlig I dagens samfunn, skriver Sara her.
2: Da vil jeg få lov til å sitere Erna Solberg.
1: Ja.
2: Altså, og svaret blir ja. J-A. Ja.
0: Det blir vel automatisk medlemskap I Høyre av det her? Blir det
2: Nei, men nå var det jo hun som sa det da. Hun sa jo at vi trenger...
3: Hun snakket gjennom Klaus, det var ikke Klaus.
2: Nei, hun sa...
3: Klaus,
2: ja, nei, det går fint, ja. Si det igjen, nå kan du si det. Ja,
4: nei, det er Erna Solberg som har tatt bolig i Klaus her nå.
1: Ja, det er gøy.
2: Ja, sant. Nei, for hun sa det. Og den andre jeg tenker på er, hvis vi skal begynne å legge oss opp i det, hvor mange unger folk får, da sliter vi. For jeg har jo selv 3 barn, og har jo kunnet tenkt meg flere, hvis livet hadde vært annerledes, og du hadde vært litt mer stabil på forholdsfronten. Jeg synes det hadde virket for lokken hadde 5.
0: Oi.
2: Eller kanskje 7. Det er blitt en gjeng. Jeg synes det er så fantastisk med, de er så forskjellige, og vi vekser opp, det er så sterkt. Hvis vi tenker bare sånn, hvis vi tar bort alt det her med hva vi bør gjøre i dag, og hvordan de lever, og vi glemmer det her sekt og alt mulig, da. Hvis vi tenker positivt på at man har masse barn, og man vil ha det et valg, og da har man også lagt opp livet sitt etter det, tror jeg. Det var da sannsynligvis ikke folk som driver og jobber fra 7 om morgenen til 11 om kvelden med å realisere seg selv. Jeg prøver å tenke positivt der da. Litt overrasket av meg selv, for jeg kan jo fort bli litt sånn på sånne ting. Oi, det med annerledes, det der er rart.
0: Ja.
2: Men jeg synes ikke, jeg synes det er mye fint med. Jeg blir nysgjerrig på en positiv måte.
0: Ja, og nysgjerrighet kan jo være en god drivkraft som vi skal ta med oss via. Når vi skal gå i dybden på det Sara spør om her etter denne.

0: Hvor mange unger det egentlig forsvarlig å ha i dagens samfunn, lurer Sara på. Og hun har litt dårlig samvittighet for at hun lurer på det her, skriver hun. Når hun da observerer familien i bygda som har et tosiffra antall unger. Og det at den har så mange unger, det fører jo da til at ungene må ta mye ansvar for de andre ungene. Og altså, jeg skjønner godt at Sara lurer på det, fordi beskrivelsen hennes til den familien her er jo veldig ulik en typisk familie i dag. Altså, vi er jo en generasjon til foreldre som blir skuldet for å være både helikopterforeldre og curlingforeldre som passer på at de her små ungene våre ikke får en eneste skramme. Men filosof Ragnhild, du må på banen her. Er det rett at Sara reagerer på at ungene i denne familien må ta så mye ansvar for søskene sine?
1: Ja, altså, jeg tenker at det litt fort gjort at vi tenker oss at vi vet hva som gullstandarden for hva som et godt barneliv og hva som en god måte å være familie på. Den ser litt sånn ut som om det som den normalen, den norske familien med 1,4 barn. Men kontrasten her jo veldig stor da. Tosiffra antall, det liksom veldig stort også. Men hvis vi skal våge å leke litt med tanken da, rett og slett våge å være nysgjerrig, prøve å sette litt i klamme det med det her med seksåringen også, liksom, jeg enig hvis det noe som skjer gjentatte ganger, at det urovekkende, men hvis vi setter det i klammer og tenker, kan det hende at at barna har litt for lite ansvar i dag? Kan det hende at de har litt for lite av det der, og at de må være en i flokken? Og her rett og slett kan jeg kan by litt på meg selv, fordi at jeg hadde ikke veldig mange søsken. Jeg hadde 3 søsken, så vi var 4. Men jeg har en bror som var sterkt psykisk utviklingshemma. Og da er det helt naturlig en søskenflokk at du må ta mer ansvar. Det ligger bare for å få alt til å gå rundt. Så når vi gikk hjem fra skolen, så var det mitt ansvar å få med han hjem. Og vi hadde 2,5 kilometer skolevei, og han ganske konsekvent ville ikke gå i retning, så jeg måtte liksom gjete han. Og jeg har opplevd som barn da i den situasjonen, det var veldig mange voksne som syntes synd på meg, som ikke visste egentlig så mye om vår situasjon, som hadde veldig mye tanker om ut av stakkars søsken her. Jeg vet at det var omsorg, og det skjønner jeg, og det skjønte jeg da, men jeg husker den der irritasjonen om at du vet sånn ingenting du. Du vet ingenting om hva slags verdi det i meg. For jeg tenker at det liksom, er det en ting jeg virkelig ikke ville hatt annerledes i barndommen min, så var det det. For det har gitt meg så masse.
2: Det er kjempepoeng, synes jeg, virkelig.
1: Og samholdet det har skapt i familien vår, og, ikke sant? Vi har også nå foreldre som er splittet, og nye familier, men det har skapt et enormt samhold i vår flokk. Så det der tror jeg vi vi er kanskje litt raske da. Tror jeg, så jeg glad for, jeg hører jo i spørsmålet her måten jeg stilte på at hun er litt nysgjerrig på det også. Hun stopper seg litt opp i den raske dommen, så det synes jeg litt fint. Men det selvfølgelig mye annet her også, så det vil jeg ha sagt også. Men, og jeg hadde ikke noe ansvar for en 6-åring, det var liksom, jeg var eldre, man skal passe seg litt for det som heter parentifisering, hvor barn blir liksom, må være voksne veldig tidlig. Det kostnader ved det. Så det må være sagt. Men
0: igjen da, når skal Sara faktisk reagere? Ok, denne barnehagesituasjonen, hvis det skjer ofte, da må det røde flagget opp. Men hvor masse nærhet og oppfølging og oppmerksomhet har unga krav på, Anne?
3: Jeg synes dette dilemmaet her var veldig interessant, for det første fordi at det går rett inn i å på en måte utfordre litt sånn fordommene våre, med en gang noen velger å leve litt annerledes, ikke helt A4. Så reagerer vi litt på det, og derfor så synes jeg også liksom Sara er veldig modig som tar opp dette, for hun er jo ærlig på at liksom, her det kanskje meg også, like mye som den familien. Og jeg har lyst til å si at liksom, hvor mange barn du får, det det selvfølgelig ingen andre enn foreldrene selv som skal vurdere, og det med omsorgssvikt har jo veldig lite ofte med hvor mange barn det i en familie. Omsorgssvikt skjer også i familier med ett barn. Så her, jeg helt gjennom alt som har sagt om at barn har godt av å ha ansvar, barn har godt av å få oppgaver, det å vokse opp i en søskenflokk, det kjempeviktig. Og jeg selv med tre barn har vært alenemor en del av tiden. De har måttet ta bussen, og jeg har sett at andre har blitt kjørt. De har måttet gjøre en god del lekser alene. Jeg har vært en som har kommet på skolen med boller fra bensinstasjonen, mens de andre mødrene kom med fantastisk hjemmebaks. De har påført meg en del skam, men jeg ser i dag at liksom barna mine har blitt selvstendige, og de har klart seg fint, uten at det skal være en unnskyldning for de gangene jeg har feilet. Så vi må ikke være så redde for at barn skal få litt ansvar og ta litt vare på seg selv, men så går det en veldig viktig grense i forhold til når barn må tape seg oppgaver som voksnes. Og ikke sant? Du har en del barn som vokser opp i familien med rus, med alvorlig sykdom, som ikke får lov å være barn, som har fått alt for store omsorgsoppgaver, som må passe på den mammaen eller den pappaen som går for tidlig hjem fra skolen. Og her mener jeg akkurat den situasjonen med barnehage, det en seksåring, du har knapt begynt på skolen selv. Du skal ikke ha ansvar for å hente i barnehagen da. Det synes jeg vi skal være veldig klare på, men det har ingenting med at den familien har 10 barn å gjøre. Det tenker jeg helt uavhengig av hva slags familiekonstellasjon du kommer fra.

0: Det mange som har fått øyren og augen upp for hun her det siste året. Rabo, norske greier, Without Me, her I NRK P1. Sara har altså sendt oss melding, skildret da en familie I bygda Hoburi som har et tosiffra antal unger, og spør da hvor mange unger det egentlig forsvarlig å ha I dag? Og med I etikketaten består altså nå to ordfører I Oslo, Anne Lindbo, teater- og radioman Klaus Sonstad og filosof Ragnhild Folkestad, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og det her at den familien her en så stor flokk med unger som må ta mye ansvar for hverandre, ville ikke veldig mange reagert på hvis vi nå befant oss på 50, 60, 70-tallet. Og før det, for I dag får mange en til to unger. Foreldre blir skuldet for å være overbeskyttende og alt for tett på ungene sine. Klaus, hvordan havner vi her?
1: Nei, akkurat hvordan vi havnet med det, det synes jeg snodig selv, fordi at jeg vokste jo opp som et fritt barn, som var sant 70-tallsbarn. Vi leka jo I skogen til vi ikke så skogen lenger, for det hadde blitt så mørkt, og ingen hadde ropt oss hjem. Mm. Så jeg skjønner ikke helt selv, men jeg husker at jeg leka mer med mine to eldste. Jeg har jo nattpåklatt, han 12 år yngre enn storebror da. Og da ble det mindre leking, han også ble mer skjerm og mindre leking ut da.
0: Mm.
1: Mens jeg leket veldig mye med mine to eldste. Og jeg vet ikke, det et sånt stort spørsmål, jeg synes det trist. Det noe med at vi lever veldig likt, og vi speiler veldig hverandre, og vi synes det vanskelig å bryte utenfor normene.
0: Ja.
1: Sånt? Så jeg vet ikke, Kjersti, hvordan vi kom oss hit og ble sånne foreldre med helikopter... sertifikat og curling og puta under armene på ungene våre og sånn. Men jeg vet heller ikke hvorfor vi endte opp med å få så få unger.
0: Vi har nå I alle fall muligheten til det da, til å sverme over ungene våre og passe på så lenge vi bare får 1-2 kanskje maks 3 unger. Ja. Ragnhild, hva tenker du om denne kontrasten mellom foreldrestilene I denne bygda?
2: Jeg tenker jo, hva tenker jeg? Jeg satt og tenkte på andre ting utifra det Klaus sa her med å sy puter under armene på folk. Jeg kom på at jeg kjenner en pedagog som hadde med seg som gullkorn fra et barn I sin barnehage. Grete Haugen, hvis du hører på. Hei, hei. Voksne syr puter under armene på oss barn, og det gjør vondt. Nei, men det å vokse og få ansvar som man vokser på, det en ting. Men å få ansvar som gjør at du kanskje sliter hele livet med at du ikke klarer å ta imot hjelp, eller at du alltid må være den som bærer fordi du får den rollen veldig tidlig, det kan være veldig, har en veldig høy kostnad. Så jeg tenker jo litt, får jeg lov til å gå I det praktiske her?
0: Mm.
2: For jeg tenker jo at her, man trenger ikke å gå rett til bekymringsmelding til barnevernet heller. Det mange som mellomsteg, og jeg tenker det handler mindre om antall barn, men denne situasjonen da med den seksåringen, at det liksom, det har kanskje vekt en bekymring I hodet hvis det noe som skjer. Det går an å ta en telefon, og så tror du det finnes sånn anonym telefon som man kan ringe for å få litt råd da, hos barnevernet.
0: Annen ikke?
3: Ja, det synes jeg veldig smart, og det en veldig fin, det kan man gjøre, man kan ringe barnevernet og drøfte hvis man bekymret.
2: Ja, for det noe med å teste, liksom, da kan du komme med de liksom, litt konkrete tingene og teste ut litt magefølelsen sin. Mm. Så for man skal ikke liksom, tenke, ja, men nå de lever et veldig annerledes liv, og hvem jeg til å komme og dømme av? Det også skal man passe seg litt for, hvis man har... en vond magefølelse sånn at jeg kjenner veldig på at ja, her må det jobbes og tenkes gjennom flere spor men hvis det en grunnfølelse av at dette et godt hjem å vokse opp I
0: det skriver jo faktisk
2: ja, ikke sant? Mm. Så tenker jeg at antallet uinteressant egentlig
0: Men til spørsmålet om hvorfor mange har eller hvorfor foreldrerollen har endret sånn da, for veldig mange Hvordan havna vi der?
3: Noen ganger så tror jeg foreldre vi stiller alt for høye krav til oss selv I forhold til at vi må være perfekte foreldre, og det sikkert en av grunnene kombinert med selvfølgelig at vi jobber veldig mye mer enn mange gjorde før, at vi får færre barn. Og så det jo ikke udelt negativt, ikke sant? Vi ser jo at det veldig mange færre ulykker nå, ikke sant? Før så brukte vi ikke, vi hadde ikke sikkerhetsbelte på ungene våre engang, ikke sant? De døde i trafikkulykker, og de døde i trafikken, og de drukna, og det var egentlig ganske dårlig statistikk. Sånn er det heldigvis ikke lenger. Og det ligger også veldig mye omsorg på en måte i å bekymre seg. Så jeg tenker her det viktig å se begge sider, at det bra at barna våre trygge, det veldig bra at foreldre veldig tett på, fedre mye mer involvert i oppveksten til barna enn de var før, det helt fantastisk. Men så må vi også tørre å ikke være så strenge med oss selv. Apropos det der, du trenger ikke alltid liksom ha økologiske gullrøtter i stjernefasong oppi matboksen til barnet ditt, eller du må ikke sørge for at du både kan spille fiolin, sjakk og gå på skiskytting allerede i barnehagen. Du kan bli bra barn av dem likevel, så det å liksom senke skuldrene litt og tenke at så lenge du glad i barna dine, setter deg ned på kvelden og tar en samtale om hvordan det har vært, og liksom til stede når de trenger det, men samtidig gir dem frihet til å være seg selv og utforske livet og klatre litt trær og få de bort fra den skjermen så mye som mulig, da har du gjort en strålende jobb som forelder.
1: Ja, det er musikk i mine ører, og jeg tenker, jeg vil jo påstå litt brannfakker da kanskje, men jeg har ikke oversikt over barn på 80- og 90-tallet, men jeg vet at det å være barn på 70-tallet var, hvis du hadde greit sånn ellers, så var det veldig bra. Og det som jeg tenker på, sånn klatre i trær, ja, vi generaliserer jo mye og gjør unga egentlig det, gjør dem sikkert, men gjør det jo mindre enn før, det jo ingen tvil om, at skjermen har jo tatt alle, og nå har vi jo begynt å trukke oss, eller nå skal vi jo reversere prosessen. Og det må jeg si at det liksom tapt barndomstemning for noen, sånn som den generasjonen til min yngste mann, der tror jeg det har vært mye, det har vært mye skjerm og mindre lek og fantasilek, ikke sant, med det indre livet. Rett og slett sånn at, men det er jo en litt sånn annen diskusjon å oppgjøre her, men derfor, jeg tror også derfor jeg fikk så gode, mye gode vibrasjoner også fra det brevet til Sara, om en familie, en gjeng som må stille opp og hjelpe til, og vi er mange, og, sånt, men jeg idealiserer, jeg vet jo ingenting, men jeg skapte det bildet da.
0: Ja, det kan være mye fint i å være så mange, og så har vi heller ikke alle detaljene knyttet til hvor det var Sara stussa på når hun observerte den her familien med mange unger, for en plass går også grenser for hvor mye ansvar en unge skal ha. Ja,

0: En sårbar og ærlig Ari Bergora her faller og slår seg har du fått I NRK PN. Og her har spørsmålet fra Sara som bekymrer seg for en familie I bygda som har veldig mange unger ført oss inn I en prat om den gode barndommen. Fordi gjengen som sitter her I etaten har ikke helt klart å slippe det som du sa I stad, Klaus, om å ha en barndom fullt av fri leik hvor en bruker fantasien og kreativiteten sin. Ragnhild, du har lyst til å legge til noe der.
1: Jeg bare kom på, altså jeg veldig enig da med Klaus I at det med å ta leken tilbake så viktig, og at det noe som skjer når barn ikke klarer å leke uten at de må på en måte settes I gang med leken. Men så det jo, smiler jeg litt av at Klaus sier at det var liksom 70-tallet som var barndommens guldalder, og jeg tenker at det var 80-tallet som var barndommens guldalder. Og da kommer jeg plutselig på, da, fordi jeg litt interessert I litteratur, litteratur om barndom, at jeg har lest et essay fra 1920, hvor de også snakker om at barndommen, det liksom en tapt guldalder, barndommens tapte guldalder, det snakket man også om I 1920.
0: Nemlig!
1: Ja, det jo interessant. Så den der, den opplevelsen av at tida går fortere og fortere, den ikke, det ikke bare vi som,
2: Nei, alle som har den. Men jeg trodde jo unga måtte jobbe med den gangen da. At du gjør mer sånn at
1: ja, så ikke sant? Hva handler det om da? Hva handler det om da når de skrev det I 1920? Da det noe annet av det jeg har tenkt at det har gått tapt.
0: Så alt var bedre før, det har folk tenkt til alle tider, det litt sånn?
3: Og det var det faktisk ikke. Jeg tror de barna som lever nå, for å avslutte med noe positivt, da, så kom jo akkurat unge I Oslo-undersøkelsen med veldig sånn oppløftende tall faktisk. Vi ser, dette jo bare for Oslo, men man kan jo håpe at utviklingen lik resten av landet også. Der man har spurt skolebarn om veldig mye forskjellig, og der de nå rapporterer faktisk de siste årene nå om en nedgang I bruk av skjerm, flere bidrar på fritidsaktiviteter og mer aktive. Det lavere rapportert psykisk uhelse, og de har et mer optimistisk og positivt syn på fremtiden sin. Mm. Så det er masse bra som skjer også, og de aller fleste barn har det heldigvis helt supert. Så jeg tenker altså at vi kan jo bekymre oss mye, men igjen, altså, du glad I barna dine og er tett på og lar de få liksom være fri og sette litt sånn de viktigste grensene I forhold til skjerm og dytter ut for å leke litt, så går det strålende med de aller fleste. Det tenker jeg at det viktig å understreke.
2: Men jeg mener leken, klatre I trær, jeg tror voksne også, skulle ha klatret mer I trær.
0: Ja, ikke sant.
2: Ja, faktisk.
3: Ja, la det bli konklusjonen her.
2: Det tror jeg faktisk. Å, det skulle ha vært sånn oppe I et træ. Som en unge klatrer, så sitter en voksen lenger opp og sier, «Hallo, hva gjør du her? Jeg klatrer I trær, sånn som du». Det skulle ha vært greia. Arne Næss, ikke sant, senior.
0: Ikke sant?
3: Jeg har aldri stoppet med det her,
2: Nei.
3: Så hallo, bra. Neste gang fra et tre.
0: La deg kunne inspirere. Tia Rennfraus, jeg håper Sara har fått, jeg tror jeg har fått mange nye tanker rundt det her som hun har observert I bygda, så håper jeg at hun også sprer de tankene litt sånn ut til de andre som kanskje også snakker litt om den her familien som litt annerledes. Og så skal hun også ha en liten hyllest for at hun bryr seg, da. Og at du forhåpentligvis sier fra når det nødvendig, kanskje konferere med folk som har god peil på det her. Og om Sara vil rådføre seg med noen I barnevernet om bekymringen sin, så kan en kontakte barnevernstjenester I kommunen der en bor, og det kan en gjøre anonymt. Og en finner mer informasjon om det her på buftir.no.

Og blant veldig mange fotballlåter så befinner også den låta her fra Romance på lista over musikken som strømmer aller mest her om dagen. Og mer sommermusikk skal det bli når Pål Plassen og Kompass tek over her I NRK P1. Der skal de utforske om mat har overtatt for religion. Og så øppner med I etikketaten dørenatt neste søndag med om ei viku. Da skal vi diskutere bryllupsdilemma. Så hvis du som hører på har et bryllupsspørsmål som du har lyst til å utfordre oss på, så skriv gjerne til oss I appen NRK Radio. Produsent var Lise Sørensen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi takker for følget og si god søndag til deg som hører på, og gir deg nyheter straks etter denne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Store skogbranner herjer flere land I Europa. Ved Costa Brava nord for Barcelona har turister blitt evakuert I helga grunnet av brann. I Portugal ber de om hjelp fra resten av EU.
1: I Portugal flere mennesker blitt skadet I branner som har rast de siste dagene. Verst det I Viseu-distriktet midt I landet, opplyser det portugisiske sivilforsvaret. Her tømmes vann fra fly over flammene. Og landets statsminister har bedt om hjelp fra nabolandene, for faren stor for at brannene skal spre seg enda mer. Nordøst I Spania, mellom Barcelona og grensen til Frankrike, det en stor brann som har sviddet minst 2300 hektar skog. Her ble rundt 150 turister evakuert I går, og mannskaper jobber både fra bakken og fra lufta for å få kontroll over flammene. I flere små byer I området det innført portforbud.
0: Det sa reporter Marit Kolberg. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Det skriver den norske ambassaden på Facebook-siden sin. En mann I 50-årene har mistet liv I en drukningsulykke I Øvre Eiker I Buskerud. Det opplyser politiet som ble tilkallet til staden etter mannen ikke kom tilbake fra en svømmetur I et tjern. Det ble forsøkt å gi livreddende førstehjelp, men livet stod altså ikke til å redde. De pårørende varslet. Oljealliansen OPEC Plus har vedtatt å øke den samlet oljeproduksjonen sin med 188 000 fat per dag I august. Det opplyser organisasjonen I dag. Avgjørelsen ble tatt under et digitalt møte mellom ministrene fra Saudi-Arabia, Russland, Irak, Kuwait, Kasakhstan, Algeriet og Oman. Så VM. For når Norge skal spille åttendelsfinalen mot Brasil, kan det bli utsettinger. Det sendt ut farevarsel for flom, og det meldt lyn og torden ved stadion. I USA det klare retningslinjer I den situasjonen. Om det lynnedslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett, og folk må evakuere. Det blir ganske ustabilt vær, tror Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
2: Og disse tordenbygene som vil dukke opp, de jo lokale, så det vanskelig å si akkurat når og hvor de kommer, men det jo økende fare utover ettermiddagen når de skal spille, da. Så det jo også sett ut en sånn flood warning I området, og at disse bygene kan skape trøbbel.
0: Det sa statsmeteorolog Siri Wiberg. Du får flere nyheter på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

Mark Amber, en ung singer-songwriter fra New York, og han ga oss Belong Together I den her sommerlige utgaven av Kompass. Du på NRK P1, og mitt navn Paul Plassen. Og I den neste timen tema, kan kosthold bli religion? Og ja, det skal handle mye om sunnhet. Men du, når jeg tenker tilbake på barndommens matopplevelser på sommeren, altså de var også nesten som en religiøs åpenbaring, spør du meg. Bestemors gigantiske bringebærbusker, vaflene som hun stekte som var så feite at det var som du hadde smørt dem med håndkrem etterpå, og mamma sin spesialitet, iskrem, jordbær, nøtter, marengs og krem, og vær så god og spis. Og det var spekemat, potetsalater og rabarbrasuppe så søt at skjær nesten kunne stå I sukkeret. Jeg tror den sommermaten som jeg vokste opp med ville få sunnhetsbloggere til å kaste opp og banne friskt samtidig. Men var det et godt liv? Oh yes!

0: Camilla North var det her som du I NRK PN og Kompass. Kan det være sånn at kostholdet vårt, og da gjerne ulike dietter, har overtatt for religion? Livene til mange av oss fulle av cottage cheese og andre proteiner, periodiske faste, raw food, keto-diet, helsekost og lavkarbo. Ja, det kommer stadig nye dietter som, hvis man følger de strenge reglene, vil gi deg, tja, frelse, udødelighet, eller hva, Anniken Bar-Bugge?
1: Ja, du sa mange viktige stikkord her for det vi ser I våre undersøkelser. Det et enormt søkelys på dette med mat og hva som sunt og usunt I vår tid. Og samtidig så ser vi også at det et økende press på den enkelte om å ta ansvar for egen kropp og helse, nettopp gjennom dette med litt strenge kostholds- eller livsstilsrutiner, for å si det sånn. For et par år siden så gjorde jeg et Google-søk, og da søkte jeg på uttrykket «spis deg». Kan du gjette hvor mange treff jeg fikk?
0: Ja, veldig mange.
1: Ja, over 1 million. Og det var altså ikke grenser for hva man kan oppnå, bare man velger rett og riktig mat og unngår det feile. Man kunne selvfølgelig spise seg ned I vekt og slank og sunnere, og så kunne man spise seg glad, man kunne spise seg best I Birken, man kunne spise seg mer intelligent, man kunne spise seg 10 år yngre på 10 uker, var det en diett som lovet, og ikke nok med det, man kunne til og med spise seg gravid. Så ja, det et enormt søkelys på dietter I vår tid.
0: Var det I det hele tatt noen som skrev hvordan spise seg normalt mett og ha normal spising?
1: Nei, det var I hvert fall dette med veldig sånn, hva skal jeg si, ikke bare kroppslig perfeksjon, men også denne åndelige perfeksjonen, det å være sunn og ren, naturlig, et godt liv på en måte da. Mm.
0: Du sosiolog ved Oslo Met og har forsket mye på mat og kosthold. Litt sånn utifra det du sier der, hva slags verdier tenker du at vi tillegger maten?
1: Ja, det sier seg vel nesten selv. Vi tillegger enormt mange ulike verdier, og vi også det at mat blitt veldig sånn gjørbart, ikke sant? At ved å velge det rette, unngå det usunne, så oppnår vi veldig mange av de idealene vi etterstreber. Og jeg finner jo også at listen over nei-mat, den blir jo stadig lengre. Djevelen på en måte I maten, for å bruke et religiøst uttrykk her.
0: Ja, og apropos det, du mener at det enorme fokuset på å spise sunt kan ses på som en søken etter åndelighet på et vis. Hva mener du med det?
1: Jo, altså hvis man ser I gresk filosofi, så var jo moral, det hadde stor makt over livene våre. Det har endret seg veldig mye, og en sosiolog som heter Anthony Giddens, han kobler dette til Webers protestantiske etikk om at fremtiden vår blir mer gjørbar, bare vi gjør de rette valgene. Og denne spis deg retorikken, den passer jo veldig godt inn I nettopp dette med at fremtiden blir mer gjørbar. Ikke at vi blir udødelige, men vi kan I hvert fall forlenge livene våre, utsette alderdom, forbedre kropp, helse og et bedre liv på en måte da, gjennom maten.
0: Og finne mening I livet også, kan man trekke det så langt?
1: Ja, det tror jeg. Altså, når jeg studerte dette, så fant jeg jo kostholdsblogger som heter Food is my religion, og I omtalen så heter jo Spre det glade budskap, og de var jo gledestrålende når de hadde omvendt kjøttspisere, ikke sant? Og så var det mye snakk om dette med renselse, detox, Så altså, liksom, mange av disse spiseritualene fikk en enormt stor betydning I livene til folk, da, og ga mye mening.
0: Sosiolog Anniken Bar-Bugge ved Oslo Met, du forsker blant annet på mat. Du blir med oss videre, og det vi glad for her I NRK P1. Skal vi nå bjuda på litt mer musikk? Her hører du U2, selvaste altså, og Angel of Harlem.

0: YouTube Angel of Harlem fra den her ikoniske gruppa. I Kompass akkurat nå I NRK P1 så spør vi om det kan være sånn at kostholdet vårt, og da gjerne ulike dietter, kan ha overtatt for religion. Sosiolog Anniken Barbygge ved Oslo Met har fortalt at det enorme fokuset på å spise sunt kan ses på som en søken etter åndelighet. Både religion og mat kan altså gi mening til livet. Men Anniken, hva annerledes med den type mening mat og dietter kan gi en, for eksempel kristendom og islam?
1: Der tror jeg det andre som kan svare bedre enn meg, men når det gjelder kristendom og islam så handler vel dette om mer sånne ting utenfor individet, mens nå på en måte mer I individet at vi kan ja, endre vår livsskjebne på en måte da.
0: Du kaller det en individuell meningssøken, rett og slett.
1: Ja, dette med å være på diett I den snevre betydningen av begrepet, der mener jo den engelske sosiologen Anthony Giddens at det bare en del av et mye bredere fenomen, ikke sant, hvor det har blitt så viktig del av vår livsstil og ja, orientering I livet da.
0: Vi har også med oss Ole Jakob Madsen. Hei og velkommen til deg også.
2: Hei, hei.
0: Du professor I psykologi, og du har gitt samfunnet vårt en slags diagnose, nemlig den terapeutiske kultur. Hva kjennetegner en slik kultur?
2: Ja, den kjennetegnes av økt sekularisering. Da. Så man får flere historikere peker på et sånt skifte da, I vestens nyere historie, hvor den her ideen om at noen av oss Guds utvalgte, og at vi sikret et evig liv, da. Den troen svekkes, og det dennesidige livet her og nå blir desto viktigere. Da. Så sånn rent retorisk så kan man kanskje si at vi går fra frelse til helse, som på en måte livets fremste mål og mening. Da. Og man blir kanskje da mer orientert mot følelsene, og lytte til din egen stemme, eller til magefølelsen. Hva viktig for meg? Hva rett for meg? Hvordan kjennes dette ut? For meg, fremfor å la seg styre av yttre religiøse påbud, da, som de 10 bud, for eksempel.
0: Ja, så psykologen blir rammeverk I livet I stedet for religionen, på en måte?
2: Ja, det kan du godt si, at psykologien da kanskje nærmest fungerer som en erstatning for kristendommen, eller nesten som en videreføring da, for kristendommen, og at psykologfiguren blir også litt som presten kanskje var I tidligere samfunn, altså en som vi kommer og betror oss til, og ja, henter på en måte et forståelsesrammeverk da, for å forstå oss selv og omverden på. Nå det ikke sånn at prestene blir borte av den grunn, men det finnes jo noen studier som tilsier at de også blir på sett og vis tvunget da, til å bli mer terapeutiske, de også I sine gjerninger, hvis de skal oppfattes som troverdige for dagens identitetssøkende. Da.
0: Vi glad for å ha flinke folk på besøk som kan fortelle oss mer om det her temaet. Vi skal ta med oss Odd Nordstoga nå I laget. Her framfører han en sang som finnes.

0: En sång som finns heter rett og slett den her sangen fra Odd Nordstoga som du fikk I kompass I NRK P1 med Pål Plassen I studio. Vi ser på hvordan et enormt fokus på sunn mat, ulike dietter og mirakelmat gir mening I livet til mange. Og så spør vi om kosthold kan bli en slags religion. Og de som tenker høyt sammen med meg sosiolog Anniken Bar-Bugge og psykolog Ole Jakob Madsen. Og vi har hørt om individuell meningssøken og at vi går fra frelse til helse og at psykologen har overtatt for presten. Ole Jakob, hvordan påvirker det her gudsbildet vårt?
1: Det finnes noen undersøkelser fra USA, for eksempel, da, hvor de også mener at altså, gudsbildet I endring og blitt påvirket av denne terapeutiske kulturen. Altså, noen kvalitative undersøkelser fra midten av 2000-tallet, for eksempel, med amerikanske troende tenåringer, både innenfor protestantismen og katolisismen, hvor det bildet, det gudsbildet de forskerne mener de har, da, svarer til det de kaller for Gud som en kosmisk terapeut, for de beskriver da Gud som en litt sånn diffus åndelig kraft, men som liksom kjekk å ha, som du kan påkalle hvis du nedfor, noe som hjelper deg med selvfølelsen din. Så spørsmålet kanskje ikke så mye lenger hva jeg kan gjøre for Gud, men hva Gud kan gjøre for meg. Da. Så at det, på en måte, hele ideen om Gud blir mye mer gjennomsyret av en sånn av rettigheter, fremfor plikter, kanskje.
0: Det her nyreligiøsiteten også gjør seg gjeldende? Den jo på stadig fremmarsj, ikke det?
1: Jo, absolutt. Man kan se nyreligiøsiteten også som en sånn forlengelse av dette her, og som en del av den terapeutiske kulturen, da, hvor det individet som kanskje litt sånn selektivt kan velge, nærmest shoppe litt mellom det de tenker på som de beste, både fra ulike religioner, dietter, livsstilsfilosofier, treningsopplegg, altså å sette sammen på en måte sin egen totalpakke da, som riktig akkurat for deg og som kanskje føles unik.
0: Mm. Ja, så når man står og lager sin grønne shake til frokost, Anniken, da man på en måte ved alteret da, rett og slett for enkelte.
2: Ja, jeg kjenner veldig igjen det Ole Jakob sier her. Før I tiden så gikk vi til kirken, mens nå besøker vi heller den nærmeste terapeuten, ikke sant? Og at vi ikke så opptatt av frelse, men personlig velvære og god helse, og som jeg også snakket om, kroppslig perfeksjon og åndelig perfeksjon, gjennom for eksempel en detox-smoothie da, som du nevnte her.
0: Men hva gjør det her fokuset på en selv med verdensbildet, holdt jeg på å si, Ole Jakob? Altså, hvis en hele tiden skal fokusere på egen forbedring, for eksempel?
1: En fare ved det jo at den kanskje legger veldig mye på individets skuldre, da, sånn at du blir veldig ansvarliggjort for eget liv, hvis alt liksom skyldes deg selv. Og, så det jo en sånn idé om på en måte det litt sånn autonome individet som kan skape seg på en måte et liv, da, og ta liksom riktige valg for seg selv hele tiden.
0: Men kan vi ikke bli veldig ego av det også?
1: Jo, det noen som har bekymret seg for at dette fører til mer narsissisme, mer egoisme jo nærmere vi kommer vår egen tid. Jeg tror kanskje noen ganger også det kan være litt sånn forenklende. Da. Jeg tror ikke nødvendigvis at pliktene eller kravene, konformiteten blir borte av den grunn. Altså, det nok kanskje også en litt sånn illusjon at man bare får mer individuell frihet og så videre. Altså, de tingene vi velger å gjøre jo ofte forbløffende like hverandre, ikke sant? Så det er jo liksom noe stadig noe sånn som kommer tilbake, da, som vi kanskje aldri helt blir kvitt.
0: Mm. Hva tenker du om det, Anniken?
2: Nei, det vi ser I våre studier, ikke bare at det har vært en veldig økende opptatthet av dette med å spise sunt og riktig, men også en veldig økende andel som føler at de ikke lever opp til alle disse idealene, det være seg å spise sunt nok, eller å ha en slank og veltrent kropp, ikke sant? At den samsvarer med idealene. Så vi ser en økende andel som sier at de har dårlig samvittighet, at det liksom skyld, skamfølelser, fordi man ikke greier å leve opp til idealene. Og så det blitt vanskeligere å ha en kropp som ikke samsvarer med idealene. Det å være overvektig, ikke sant, og på en måte ja, at det mer stigma knyttet til det da.
0: Mm. Sunnhet som besettelse og mattabuer og matmisjonærer skal vi prate om litt senere, men nå så skal vi nå se mer musikk. Her hører du Kristel Alsats og Come Back to Me.

0: Først så var det Kristel Alsås som sang Come Back To Me, og så kom Tobias Sten på scenen og sang hånd I kompass I NRK P1 med Paul Plassen I studio, der vi I dag spør, kan mat bli en besettelse, altså gi så mye mening I livet at det kan overta for religion, for enkelte da I alle fall. Kan cottage cheese og grønnkål bli vår nye gud? Vi diskuterte det her med sosiolog Anniken Barbugge og sosiolog Ole Jakob Madsen her hos oss, og vi har spurt folk på gata om de har sett likheter mellom nettopp kosthold og religion.
1: Jeg husker en kollega av meg som da begynte å gå på den 3-2-dieten, og var jo helt obsesst med det. Så han ble en annen person. Det ble veldig som en religion. Alt skulle dreie seg om det, og leste alt av næringsinnehold på emballasjer, og nesten diskriminerte hva vi spiste også. Litt nase på det.
2: Maten du spiser, det jo på en måte kroppen sitt drivstoff. Man bør jo fylle på kroppen det kroppen vil ha. Men også liksom ha det balansert, og ikke la det ta over hverdagen din og livet ditt, liksom.
3: Det har jo blitt veldig vanlig med periodisk fasting, det ikke det det heter? Så det jo et eksempel som kan ta over hverdagen, da.
4: Det veldig sånn kultaktig opplegg, mye av disse dietene, at det litt mer livsstil enn forskningbasert behandling, på en måte.
5: Jeg tenker at folk får gjøre hva de vil, og hvis noen ikke vil gå på en diet, så må ikke andre folk prakke på dem det. Men folk skal få gjøre akkurat hva de vil, på en måte.
3: Det var jo en periode du var opptatt av kreatin, for eksempel. Det har jo vært veldig vinden.
1: Ja. Så det jo litt sånn kosttilskudd for å få I seg litt mer det man trenger.
2: Hvor opptatt ble du av det?
1: Jeg ble litt mer sugd inn, for det stod jo å ta så mye per dag, så det ble jo en del av vanlig rutinen.
0: Hva la du merke til her, Anniken?
6: En overskrift man kunne sette her var nesten sykt sunn. Altså det jo selvfølgelig flott at vi opptatt av å spise sunt, men for noen så blir det en besettelse, en fiksering, ikke sant? Og det det som nå omtales som ortoreksi, at man blir besatt av å spise sunt. Og det var en amerikansk lege som introduserte dette begrepet, fordi han mente å se at dette var en økende andel av hans pasienter som var opptatt av dette. Og det han sa var at listen over nei-mat, den ble jo bare stadig lengre, ikke sant? Sånn at alle mulige sosiale former for spising, det å dele mat med andre, det ble jo en umulighet. Og så ble det veldig mye dårlig samvittighet, skyld og skamfølelser. Og han var jo ikke bekymret for feilernæring eller underernæring. Det gikk mer på alt dette sosiale og emosjonelle, og at det ble en sykt sunn opptatthet av mat, da, som han beskrev det som.
0: Forsøk på å være veldig sunn, og så høres det ikke så sunt ut allikevel.
6: Nei, for det blir på en måte en besettelse. Det på en måte en utilsiktet konsekvens av at ernæringsforskningen har vært veldig vellykket I å kommunisere at maten har jo selvfølgelig en betydning for vår kroppslige tilstand og helse og... Men så på en annen side så kan det bli da for mye da.
0: Mm. La oss dykke litt mer inn I det her med dieter som en slags form for religion. Og Anniken, du mener mye mystikk og ritualer involvert når man følger en del av dietene som har dukket opp. Hvilke eksempler har du på det?
6: Det ene jo dette med å faste. 5-2-dieten. Jeg synes jo det morsomt at ordet frokost, altså det engelske breakfast, betyr å bryte fasten. Og så var det jo en diet for noen år siden også som var veldig opptatt av at vi skulle utsette frokostmåltidet, ikke sant? Sånn at vi fastet lengre. Så har vi dette med detoxing, hvor man drikker spesielt helsebringende smoothieser, ikke sant? For å oppnå både velvære og sunn kropp, og ren kropp, ikke minst. Og så synes jeg det litt spennende, dette med kosttilskudd, vitaminer, kolesterolsenkende margarin og så videre. Det kan man jo kanskje snakke om, man søker jo ikke udødelighet, men I hvert fall en utsettelse av alderdom, kanskje en forlengelse av livet, helbredelse, ikke sant? Så det ligger jo mye sånn religiøst, eller religiøse undertoner under mange av disse ritualene.
0: Ja, du har kalt det her for ånden I grønnkåljusen, Ole Jakob. Veldig fengende titel. Hva legger du I det uttrykket?
7: Nei, det stemmer det. Det var vel I en artikkel om akkurat ortoreksi, da. Jeg skrev den sammen med en tidligere student av meg, da Liv Lone Knudsen, og når vi skrev den så tror jeg den fra noen år tilbake, og da var dette med grønnkål, var jo liksom særlig fremme som liksom den fremste supermaten. Men det spiller jo på det dere snakker om da, så at hvordan ja, man snakker om en sånn form for sånn kitchen spirituality nærmest, da, så at det får noe sånn religiøst preg, og maten blir løftet opp til noe sånn guddommelig i seg selv. Og man får sånn former for matpuritanisme, hvor man etter hvert kanskje de mest ekstreme tilfellene da, bare tillater seg å spise enkelte matvarer eller bare rå grønnsaker, for eksempel. Gjør liksom skulle drive ut onde ånder, eller, og ikke føle seg skitten, da.

0: Ja, den her også på klisjé-lista. Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy fikk du NRK P1 og Kompass akkurat nå. Og det jo slik at livene til mange av oss fulle av dieter og cottage cheese og proteiner, periodisk faste, raw food, keto, helsekost, lavkarbo, kommer stadig nye dieter. Kan det være at fokuset på å spise sunt kan overta for religion i vårt sekulære samfunn, diskuterer vi. Og ser på likheter og forskjeller mellom kosthold og religion med psykolog Ole Jakob Madsen og sosiolog Anniken Bahr Bugge. En ting som jeg likte jo at både religion og dieter har en del tabuer, Anniken.
1: Ja, det jo det vi ser, at listen over neimat blir stadig lengre, og så reduserer man til liksom, ja, cottage cheese, spirulina, og det slo meg før jeg skulle i studio her i dag, så gikk jeg litt over hva jeg har skrevet om det, og det nettopp det Ole Jakob sier, hvordan det har endret seg, hva som på en måte ses på som mirakel eller supermat, ikke sant, mirakelprodukter som virkelig skal frelse oss da, eller gi oss god helse og dette her, så det skifter veldig det må jeg si, og nå det jo også veldig mye på dette med prosessert mat, at den rene naturlige maten, at den måten vi produsere mat på i dag ikke bra for oss eller naturen, dyra, at det nærmest en sånn naturtilbedelse også da, i mange av disse dietene.
0: Men kan, ok, nå skal jeg ta et lite sykt tankesprang her, men kan nesten være sånn at de fleste i Norge jo på en måte litt sånn julaftenkristne, sånn der, som i statskirka, men ikke er så veldig mye involvert i religion, og de fleste av oss har kanskje sånn der normalt forhold til mat, men så det en del som mer ekstreme. Er det liksom sånn, de prater om det på gata her også, Anniken, det der at man blir nyfrelst, og så begynner man å forkynne i tillegg?
1: Misjonere, spre det glade budskap, og omvende folk, ikke sant, til å gå over på den sunne siden. Ja da. Nei, jeg vet ikke, jeg tenker vi kanskje oppfatter oss som mer, altså at vi mer åndelige enn vi kanskje umiddelbart tenker oss da. Og at det nå gjør seg utslag i mye sånn livsstil og forbrukerpraksiser. Mm. At vi går ikke i kirken, men vi har overført det på andre praksiser i livet.
0: Det føles jo riktig å spørre psykologen da. Hva synes vi om sånne som blir sånn forkynnende?
2: Nei, jeg tror ikke du trenger å være psykolog for å synes at det kan være ganske irriterende, eller at det veldig menneskelig å synes sånne mennesker kan tippe litt over da.
0: Kanskje mer interessant å spørre, hvorfor blir noen så forkynnende? Hvorfor kan man ikke bare holde det for seg selv og tenke at det her er det jeg vil drive med?
2: Nei, du kan jo si at de blir frelst, men jeg tror dette også er veldig sånn sentralt i veldig mye sånn, ja, former for selvhjelp og så videre, at det starter da med liksom en enkelt person da, som har hatt kommet over noe vanskelig eller opplevd en form for fremgang i livet. I dag så er det kanskje en populær influencer da, som har lykkes å bli populær, og så tenker da denne personen at min oppskrift, den skal jeg forsøke liksom å dedusere noe lovmessig ut av nærmest, nesten som noe sånn vitenskapelig, og forkynne til andre, og så blir det vel en sånn logikk da, at fordi denne personen er så fremgangsrik, har så mange følgere, så må den ha gjort noe riktig, og derfor lønner det seg å lytte til hva denne personen gjør da, eller spiser, ikke sant, i dette tilfellet.
1: Med det enorme søkelyset som er på det, med sunne produkter og usunne produkter, så åpner det seg også opp et stort kommersielt marked, både for aktører som kan fremme ulike typer dietter og denne type produkter. Så der ser man jo også en enorm salgsvekst i helsekostpreparater, vitamintilskudd, ikke sant? Den type produkter. Så det også et stort marked. Så det handler ikke bare om å omvende andre til sin egen diet. Det også penger å tjene på det, for å si det sånn. Mm.

0: Ruben og Miriam Bryant, og der brente du vår bro. Vi har pratet om mat som religion, og om ulike dietter kan ha overtatt rollen til religion, når det kommer til å gi mening i livet i løpet av denne timen med Kompass i NRK PN. Og vi har utforsket spørsmål, eller påstanden da, om strenge dietter kan erstatte religion, og hvilke likheter og forskjeller de her to størrelsene har. Sosiolog Anniken Bahr-Bugge, om du ser inn i krystallkula, hva ser du i fremtiden? Vil det komme en motreaksjon på det her individuelle fokuset på å spise sunt?
1: Jeg ser ingen motreaksjon forløpig. Altså det, som han, det er jo veldig flyktig. Når jeg ser tilbake, når jeg har jobbet med mat og spisevaner siden 90-tallet, så hva som oppfattes som sunt og usunt, og som på en måte fremstilles som mirakelprodukt eller mirakeldietten, det har endret seg betraktelig. Og også kostholdsteoriene. Men jeg tror ikke noe på at vi kommer til å bli mindre opptatt av å spise sunt og helseriktig i årene som kommer. Men kanskje også mer av å innlemme dette med natur, miljø, dyr, altså kanskje litt mindre individualiserende, da, at man blir mer også opptatt av verden omkring, kanskje.
2: Mm. Ole Jakob?
3: Nei, jeg synes også det vanskelig å finne tegn til noe som bryter med det her. Da. Altså, både denne refleksiviteten som Anniken snakket om tidligere, hvor vi på sett og vis da hele tiden tvinges til å ta rette valg for oss selv, og utifra liksom hvem vi er, og hva vi vil med livene våre, og hva som kjennes rett, den henger der over oss hele tiden, og er ikke noe så vi lett blir kvitt. Og, men antageligvis så vil jo dette liksom forenes da med ulike andre nye samfunnstrender, teknologiske utviklingen, så noe av det som jeg har merket mest det siste er jo liksom hvor sånn, jeg var vel inne på det, men hvor forbløffende raskt plutselig sånne utgangspunktet trauste produkter da, som cottage cheese for eksempel, plutselig da kan bli utsolgt, og man kan få problemer med leveransene fordi noen da har lagd noe som cottage cheese taco på TikTok for eksempel da, sånn at det er jo åpenbart noen sånne sosialpsykologiske prosesser der også, hvor vi kopierer andre og ser

0: interessert i hva andre gjør hele tiden, og ja, og vil forsøke å gjenskape den suksessen, eller prøve holde oss inne med det.
1: Mm. Mm. Tror du vi får templer, Anniken, for cottage cheese, grønnkål og lignende helheter?
2: Helt opplagt. Jeg tenker sånn, si meg hva du spiser, og jeg skal si deg hvem du er, og så er det si meg hva du ikke spiser. Ikke sant? Så dette her jonglerer vi mellom, og så blir det et sånt fellesskap rundt grøntkålen, rundt smoothiesen, og særlig på sosiale medier, ikke sant? Det er en ny type fellesskap hvor du kan sitte og fortelle om dine egne erfaringer, og hva du gjorde med din kropp, og ja, hvordan du gikk rundt og omvendte andre til å ja, slutte å spise kjøtt, begynne med detoxing, ikke sant? Men dette endrer seg hele tiden, som sagt. Det er veldig flyktig hvilke produkter som blir veldig spiselige, og hvilke som blir veldig uspiselige.
1: Sosiolog Anniken Barbugge og psykolog Ole Jakob Madsen, som også var gjest denne timen, tusen takk for at dere kom og pratet om det her med kosthold og religion i NRK P1 og Kompass. Mitt navn er Paul Plassen, tilbake i radioen din om en uke med NRK P1-dagen. Bare fortsett den her nå, aller først med Adele og Rolling in the Deep.

0: Klokka 14. Dette NRK Nyheter. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge som ventet å starte i morgen. Samtidig elva Seine i Paris gjenåpnet for bading. Helsestyresmaktene forbereder seg på store utfordringer, men i Seine koser folk seg.
1: Bah en fait c'est génial parce que c'est extrêmement mixte, il y a plein de monde et enfin c'est juste
2: très sympa. Det kjempebra med en sånn fin blanding av folk. Alle slags folk og en vennlig atmosfære, sier Joan Gigot, som en av svømmerne. Turistene noterer seg at det spesielt å se Eiffeltårnet fra badeplassen. Myndighetene derimot forbereder seg på utfordringer spesielt for helsevesenet. Beredskapsnivået holder seg derfor høyt, sier statsminister Sébastien Lecornu. I juni registrerte Frankrike over 2000 flere dødsfall enn normalt. I går ble det også kjent at noen etapper i sykkelrittet Tour de France kan bli avlyst på grunn av varmen.
0: Men dagens etappe i Tour de France hører du på NRK Sport fra 14.30. Den skal gå som vanlig. Reporter her var Marit Kolberg. Iran og Qatar gjenopptar sjøhandelen, melder iranske statlige medier. Handelen mellom landene har vært stoppet i 5 måneder, skriver nyhetsbyrået Reuters. Skipsfarten mellom dem starter som følge av samtaler mellom den iranske ambassaden og styresmaktene i Qatar. Et handelsskip har varslet om at det i dag ble angripet utenfor kysten av Jemen, ifølge den britiske maritime sikkerhetstjenesten UKMTO. Ifølge varslet det ukjent hvem som stod bak angrepet. Ingen grupper har tatt på seg skulda for hendinga, men Houthi-militsen i Jemen har trua med å ta opp et angrep på skip. Tidligere i dag ble 14 soldater i styrkene til den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen drepne i kamp med Houthi-militsen. Politiet i New York søker etter en gjerningsperson etter en skyteepisode i natt, skriver ABC News. 8 personer ble skutt i de siste timene av nasjonaldagsfeiringen. Våpenet som de brukte beslaglagt. På Roskilde-festivalen tre menn pågripne for å filme kvinner mens de var på do. Flere vittner skal ha sett mennene, skriver den danske kringkasteren DR. I etterforskningen har politiet funnet en gjenstand av plastikk med et hål i som skal ligne en murstein. Roskilde den største festivalen i Norden. Så skal han om matlevering, for Uber snur nå om å utvide matleveringsselskapet sitt til Norge. De hadde planer om å ta med Uber Eats hit. Dette kan minne om Foodora eller Volt. De skulle også utvide til en rekke andre europeiske land, men stopper altså dette. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Riktig god søndags ettermiddag. Det som alltid en glede å få lov til å holde deg med selskap i de neste 2 timene her på NRK P1. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg har vært opptatt av musikk så lenge jeg kan huske. En av mine tidligste minner at jeg fikk en kassettspiller i bursdagsgave, som jeg altså ønsket meg så enormt. Den var rosa. Jeg var så stolt av den, og jeg gikk med den på skulderen til skolen, til og fra skolen, mens jeg hørte på masse forskjellige posten som kassett, Michael Jackson, altså you name it, tur, retur, helt til antagelig den gikk tom for strøm. Og mye av min barndom preget av rett og slett musikalske minner, men det et par låter som på en måte har brent seg inn i minneboka mer enn andre, og en av de denne ikoniske saken her, som rett og slett jeg tror i hvert fall i mitt liv, at man sjelden har opplevd en større sommerhit enn Kaomas

den satte utvilsomt hele verden i brann sommeren 1989, var det vel Coma og Lambada. Og denne sommeren så har det ikke handlet så mye om dans som det har handlet om fotball. Og vi her i NRK har selvfølgelig også laget vår egen fotballlåt. Det Nicolay Ramm og Markus Neby som står i spissen av dette prosjektet, hvor de også har fått med seg store stjerner som Sissel Kyrkjebø og så videre. Vi skal høre Sammen for Norge. Vi

det var Nicolai Ram, Markus Neby og det de har valgt å kalle rett og slett bare stjerner for Norge og det som da den offisielle NRK-VM-låta vi hørte sammen for Norge. Det straks tid for et øyeblikk jeg vet mange har ventet lenge på. Det lenge siden hun har hatt en stor konsert her, og fansen kastet seg over muligheten da Robin i fjor fortalte at hun skulle legge ut på turné, og denne uken, altså neste uke, kommer hun altså. Det bare å glede seg. Vi hører Dancing on My Own.

Neste lørdag kommer altså under en uke til vi får besøk av denne svenske superstjernen Robin, og det var Dancing on My Own vi hørte fra en av hennes tidligere utgivelser. Det blir spennende å se om hvor mye hun tar med av fordoms moro. Her er Paperboys med Lonesome Traveler. You have damn

det var trang fødsel, og deres livet, det helt all right. Og for en stund siden så ble jeg spurt hva som var liksom min favoritt MGP-låt gjennom tidene. Jeg må jo si at valget veldig ofte faller tilbake på en låt som ikke engang kom videre fra den norske delfinalen i det herrens år 1961, nemlig Grine Molvigs sin Ingen blomster, som jeg simpelthen elsker. Men så kom jeg altså på den låta vi skal høre nå. Den dukket opp i en støvete spilleliste, og så tenkte jeg sånn, men den her kunne jo også absolutt vært på i alle fall mine topp fem. Her Daddy Freyr med Think About Things.

Så den jo en helt herlig låt, og den blir jo på mange måter enda finere hvis man vet, som jeg nå skal fortelle dere, at den da skrevet til hans nyfødte datter. Altså, smelt hjertet mitt mindre.

Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal rett og slett ut på en bokstavlig, nå holdt jeg på å si jernbane, det skal vi absolutt ikke. Vi skal på en berg- og dalbane sammen med Ronan Keating. Dette Life is a Rollercoaster.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det var Mella med låta Medicine, for det hørte vi Ronan Keating og Life is a Rollercoaster, og da skal vi over til en artist jeg simpelthen elsker, ikke bare fordi han I en låt har omtalt seg selv som Norges svar på Justin Bieber, men fordi jeg forstår hva han mener, og det faktisk, det tilsvarende, han synger helt fantastisk. Dette Jesper Jenseth med Tilbake til start.

0: Paris.
1: Ja, vi får dessverre ikke hørt Sabrina Carpenter fremføre denne låta lenger. Hun ble rett og slett helt utmattet av å måtte finne på nye rim på tampen av nonsens hver eneste gang. Det straks tid for tre på rad norsk på norsk, men først skal vi altså høre låta som ble det store gjennombruddet til Hozier. Dette Take Me to Church.

det skulle ta mange år før Hozier fikk en like stor hit, men nå han altså tilbake. Vi hørte Take Me to Church, og da det tid for tre på rad norsk på norsk. Dette Stavanger-kameratene.

Hun er bedre og antagelig ærligere enn noensinne. Vi hørte Delara med sjelen før det Stavanger kameratene og bare så du vet det. Og det tre små kinesere som runder av tre på rad norsk på norsk denne søndags ettermiddagen med 30 varmegrader kaldt.

tre små kinesere med 30 varmegrader. Kaldt, og det er straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Deretter mer musikk fra meg, som heter Pia Skjevik. Nå skal vi høre Benson Boone.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Store skogbranner herjer flere land I Europa. Ved Costa Brava nord for Barcelona har turister blitt evakuert I helga grunna av brann. I Portugal ber de om hjelp fra resten av EU.
1: I Portugal flere mennesker blitt skadet I branner som har rast de siste dagene. Verst det I Viseu-distriktet midt I landet, opplyser det portugisiske sivilforsvaret. Her tømmes vann fra fly over flammene. Og landets statsminister har bedt om hjelp fra nabolandene, for faren stor for at brannene skal spre seg enda mer. Nordøst I Spania, mellom Barcelona og grensen til Frankrike, det en stor brann som har svidda minst 2300 hektar skog. Her ble rundt 150 turister evakuert I går, og mannskaper jobber både fra bakken og fra lufta for å få kontroll over flammene. I flere små byer I området det innført portforbud.
0: Det sa vår reporter Marit Kolberg. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å oppsøke informasjon og lytte til beskjed fra lokale styresmakter og nødetater, det skriver ambassaden på Facebook. Den franske presidenten Emmanuel Macron planlegger et besøk til Syria ifølge statlige syriske medium. Det ventet at Macron skal diskutere Syria og Frankrike sitt forhold og saker der landet har felles interesser. Så langt ikke disse opplysningene bekreftet av franske styresmakter. Syria har ikke hatt besøk av noen vesteuropeiske statsleder siden Assad-regimet fall I 2024. Her hjemme har politiet rykt til Andøya etter ulovlig droneflyging, og de har kontakt med de involverte. Flygingen gikk for seg nære Andøya Space I oppskytingsrampe, opplyser politiet I Nordland. Tidligere I sommer har flere blitt pågripende på grunn av mistanke om spionasje utenfor romfartsanlegget. Til slutt, hovedstaden begynner å se klar ut til det Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I VM. Halv ni dag tidlig sto mange I kø til ulike arrangement der de viser kampen. Eivind Utby og Magnus Thun har ingen tvil på om at det verdt å vente I kø I 13,5 timer.
2: Når vi nå sitter her nå I sola og spiller kort og koser oss med gode kompiser, så jo det... Hva bedre det å bruke søndagen på?
3: Nei, helt enig. Jeg har ikke gjort så mye mer produktivt enn det her I dag.
2: Og så det noe med når du kommer inn og ser kampen og de minnene du sitter hjemme der inne, da glemmer du at du har sittet og ventet lenge. Og så når ventingen I tillegg veldig gøy, så det enkel sak.
0: Avspark I kampen klokka 22. Du ser kampen på NRK 1. Nyhetene var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Det NRK P1 som jeg liker å si, som du har satt på, eller som har blitt satt på for deg. Du ikke som hjertelig velkommen. Mitt navn Pia Kjevik. Og jeg skal holde deg med selskap I en time til, hvor vi selvfølgelig skal suse oss gjennom deilige sommerlåter og ha konkurranse. Og som vi alle vet, postkirobygget hører sommeren til.

Det var Postkirobygge med Sommer på jorda, og til tross for at det, altså, den kanskje ikke sånn, den neste låten vi skal høre, den kanskje ikke så utpreget sommeraktig, men for meg så den det, for jeg husker jeg en vår kjøpte den på CD, og så var det den ene CD-en jeg tok med på hytta, så det var rett og slett Prince and the New Power Generation som ble lyden av sommeren det året. Vi hører The Most Beautiful Girl in the World.

Altså, jordbær med fløte, litt solbrent på nesa, og et par myggestikk for mye lydsatt av Prince and the New Power Generation. Jeg tviler på at man kan ha en bedre sommer enn det. Vi hørte The Most Beautiful Girl in the World, og åpner ballet videre, eller åpner ballet. Ballet er jo vidåpent. Vi fortsetter med taus. Dette her tror jeg feil.

Jeg må si at dette en av de senere favorittene mine fra The Weeknd. Vi hørte han sammen med Daft Punk. Låta heter Starboy, og det duket for nok et samarbeid. Nå mellom Sam Fender og storfavoritt Olivia Dean. Dette Rain Me In.

Det var Zimmermann med Riper I lakken. Jeg har en tilståelse å komme med. Jeg må medgi at jeg har fått et mye, mye varmere hjerte for, hva skal vi kalle det, fotballmusikk I løpet av de siste ukene. Og et av mine favorittøyeblikk var det jeg var så heldig å få oppleve mange titusener som sang med til den låta her. Jeg bøyer meg faktisk I støvet. Vi skal høre Neil Diamond med Sweet Caroline. Where

det er vokal det er høy vokal prestasjon fra Christina Aguilera, Lil Kim Pink og Meya. Vi hørte Lady Marmalade, eller deres versjon av Lady Marmalade, og det er straks tid for coverlåt konkurranse.

0: supersøte sukker og salt. Og da, kjære venn, det endelig tid for å børste støv av NRK radioappen, eller om ikke børste støv, så i alle fall åpne den, for vi skal leke hermegåsa.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, hermegåsa kommer.
0: Ja, og du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Vi håper du koser deg. Så skal jeg rett og slett forklare at Hermegåsa altså en konkurranse vi har laget selv, hvor vi skal høre to versjoner av samme låt. Versjon 1 og versjon 2 har vi valgt å kalle dem. En av de er originalen, og det den vi ute etter at du skal fortelle oss hvilken altså det versjon 1 eller versjon 2 som originalen. Du sender ditt svar i NRK radioappen.

dette var versjon 1, og hvis du da, som jeg liker å si, allerede vet at det er dette som er den originale, så er det ingenting å nøle med. Bare send inn meldingen din i NRK Radio-appen, og er du i tillegg interessert i å være med i trekningen av fantastiske premier som Søndagsåpent deler ut om en drøy halvtimes tid, så gjør du det ved også å legge vekk legge ved ditt navn og din fulle adresse. I alle fall bare kom telefonnummer i dag. Her er versjonen.

Dette var versjon nummer to, og du sender altså inn ditt svar i NRK radioappen. Var det versjon 1 eller versjon 2 som er den originale versjonen av denne låta? Husk fullt navn og adresse, og du er automatisk med i trekningen av en premie som altså da trekkes av Søndagsåpent om en raus halvtime. Og da skal vi fortsette med en låt som faktisk var med i denne konkurransen for noen uker siden, og som jeg har hatt lyst til å høre hele av siden. Jeg kan røpe såpass som at dette var coverversjonen av Heartbeats. Dette er José González, og jeg synes den er altså så dundrende vakker.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Ja, av ting jeg nok ikke hadde på bingo-kortet mitt for sommeren 2026, så var det å si at vi nettopp hørte albumaktuelle Madonna, dog med en gammel traver, det var Vogue. Og da fortsetter vi med Marie Tveiten i duett med selvaste Inge Bremnes. Dette er Ein og Kvile Augo på.

Inga Marit Gaup Juso hørte vi der, og det Kyle Alessandro som står for tur med det norske bidraget til MGP I fjor, nemlig Lighter. Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro med Lighter. Og da, kjære venn, det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge denne søndags ettermiddagen på NRK P1, hvor vi fortsetter med både en nyhetsoppdatering og deretter søndagsåpen, som også trekker en vinner av vår konkurranse. Og da skal jeg hjem og hvile litt, for jeg tror jagger vi høres igjen i morgen klokken 11. Ha en nydelig søndag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. En bil og en motorsykkel har kollidert i Holmestrand. Ulykken fremstår alvorlig, melder Sør-Øst politidistrikt. Forbipasserende hjelper nå til med livreddende førstehjelp ifølge politiet. Nødetaten på stedet for å ivareta de involverte. Veien ved ulykken stengt, og politiet forventer at veien blir stengt i flere timer fremover. Trygve Hegnar gir seg som administrerende direktør i Hegnar Media, men fortsetter som styreleder og ansvarlig redaktør, det bekrefter Hegnar til NRK. Sønnen hans, Jon Trygve Hegnar, som i dag operasjonell direktør, overtar jobben som administrerende direktør etter faren. Finansavisen, Kapital Interiørmagasinet og Hegnar Bokforlag alle under paraplyen til Hegnar Media. Politiet i New York søker etter en gjerningsperson etter en skyting, skriver ABC News. 8 personer ble skutt i de siste timene av nasjonaldagsfeiringa. Våpenet som ble brukt beslaglagt, og tilstanden til en av de skutte kritisk. I kveld spiller Norge en avgjørende åttendelsfinale mot Brasil i fotball-VM. Før kampen det knyttet spenning til været i USA, for det sendte ut farevarsel for flom, og det meldt lyn og torden ved stadion i New Jersey. Her hjemme mange spente på det som skal skje på banen, det gjelder også tidligere sportskommentator Arne Skeie. Skeie kommenterte Norge-Brasil under fotball-VM i 1998, og han vil helst se kampen uten forstyrrelser.
1: Nervøs og liker å sitte alene slik at jeg kan komme med mine egne utbrudd for all del. Et skudd som går i mål, da kommer gledeshylene selvfølgelig og en stor sjanse som blir spolert, ja for all del. Gjøres det feil, gjøres det fine detaljer, så jeg selvfølgelig med. Og derfor vil jeg helst se alle fotballkamper alene.
0: Men å se kampen alene gjelder ikke for alle, for nå rigges det klar til fotballfest i hele landet. 8:30 i dag tidlig sto allerede mange i kø til ulike arrangement i Oslo, der de viser kampen, og de norske supporterne klar.
2: Ro! Ro! Ro!
0: Hey! Og venninnene Lotte og Merita har planen klar for hvordan de skal slå ihjel ventetida til kampstart.
3: Hun litt mer ruttet enn meg.
4: Jeg laget overnight oats i går kveld. Jeg har en liten wrap som jeg skal snike med inn i BH-en. Også en fridgeback med øl. Så vi må starte bra.
3: Ja, ja.
4: Det blir tankstart.
3: Ja.
0: Norge-Brasil kan du se på NRK 1 fra klokka 22. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1. Du hører på Søndagsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og til Pia som har holdt den gode stemningen oppe i en stund nå. Nå tar jeg Hanna over. Her Imagine Dragons.

Musikk fra året 2017, Imagine Dragons med låta Thunder. Riktig god søndag til deg som har skrudd på radioen. Hanna Enger Guttormsgaard mitt navn, og jeg skal følge deg inn I kvelden. Og jeg håper at du, som disse jentene vi hørte om på nyhetene, gira for fotballkamp I kveld. Det vet jeg I hvert fall at jeg Jeg står I studio med Norges hatt på. Jeg står med en cap med norske flagg og har også på meg en rød genser, for jeg var altså... Ikke en av de som klarte å få tak I fotballtrøyet, men god stemning, det det likevel med Norges klær på, og stemning da inn mot kampen I kveld. Det skal ikke bare bli fotballprat her på radioen, kanskje tvert imot. Det skal bli god musikk frem til klokka blir ni, og jeg gleder meg til å tilbringe kvelden, søndagskvelden med deg som lytter til radioen. Vi skal snart trekke vinneren av Hermegåsa, konkurransen som Pia har satt I gang. Men før den tid, så skal vi til landet der landslagsgutta og herjer. Kristine Bø, hun synger om Amerika.

vi skal trekke denne ukas vinner av konkurransen Hermegåsa, som Pia har satt I gang I søndag I NRK P1 for en halvtimes tid siden. Og det som gjaldt for dere som har lyttet til radioen, det å finne ut hvilken av to låter som originallåta. Og vi skal for en siste gang få høre de to låtene som det dreier seg om, starter her med svar nummer 1.

Egyptiske franske Richard Anthony med Apresentu på Dentaler. Kule toner fra året 1964, men så det jo også en annen versjon av denne låta her.

britiske Dusty Springfield, I Only Want To Be With You, hørte vi her en versjon som fra året 1963. Og du har kanskje allerede lagt merke til årstallene som jeg nevnte da disse låtene kom ut. Det var en som kom ut før den andre, og det noen som har skjønt at det ligger noe i det, og altså har kommet fram til dagens vinnersvar. Og dagens vinner av Hermegåsa, det Bente fra Russenes i Porsanger. Gratulerer, du har vunnet søndagens konkurranse her i PN. En premie på vei til deg. Og det jo altså sånn at Bente, som flere andre, hadde helt rett i at det Dusty Springfield sin versjon fra 1963 som originalen. Og da fikk jo den også en fransk variant av Richard Anthony året etter. Vi skal høre originallåta fra 1963. Jeg sier ikke mer, her kommer Dusty Springfield.

0: fra Ramón sitt nyeste album Ramuelo, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Et band ny på spillelista våre her I NRK P1 denne uka her, og det Violet Road. Ja, for ny på listene, det de kanskje, men de likevel en gjeng med gamle travere. Tormod Ingull, han har tatt en prat med Halvard Rundberg fra bandet.
1: Ja, det begynner å bli 20 år siden første konserten da, 18 år siden første plate og en milliard konserter imellom der og nå, så det er jo egentlig helt perfekt. Man kan ikke ha det bedre enn det.
2: Egentlig, Halvard, så skal vi jo her nå for å snakke om den nye låten deres, som har blitt lista her på P1. Men aller først,
1: ja.
2: Åge Aleksandersen, grei ut.
1: Ja, det jo et gjensidig og godt kjærlighetsforhold som vi har hatt I mange år nå, siden vi ble kjent sånn rundt 2012.
2: For Violet Road ble plutselig trukket opp av hatten til Åge Aleksandersen her om dagen, da han fortalte at han til neste år skal opp på scenen igjen med fullt band. Og musikerne skulle komme fra hans to favorittband, The Impossible Green fra Trondheim, og Violet Road fra Kåfjord.
1: Ja, det veldig stort, altså. Altså for en... Ja, det en veldig stor anerkjennelse for oss, og vi tar det til oss, og synes jo det fantastisk å spille I lag med Åge.
2: Og så til A Piece of Paradise, som altså sangen som har kommet inn på spillelistaen vår her på P1.
1: Ja!
2: Når jeg hører på den, så tenker jeg at Edel det litt sånn... Det en litt sånn bortebra, men hjemmebest-aktig sang.
1: Ja, det er kanskje noe I det. Altså, vi er jo en gjeng som reiser mye rundt omkring egentlig I hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader I midten av juli som vi I. det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring I både nord og sør I landet, altså der du virkelig kjenner på at her trykker det. Her jeg ordentlig hjemme.
2: Jeg må bare si en ting. Det morsomste som jeg har lest om dere, det står altså på den veldig spartanske Wikipedia-siden deres. Mm-hmm. Der står det at I 2015 så ble det foreslått oppe I Kåfjord at en bit av E6-en som var navnløs skulle oppkalles etter Violet Road, og forslaget ble nedstemt, og det ble I stedet kalt for Langnesveien.
1: Ja, nedtur. Skikkelig, jeg tror det var noe med at det kunne ikke hete noe på engelsk. Ideen synes jeg var fantastisk, men vi ble altså stemt ned igjen.
2: Man blir ikke profet I eget land, heter det.
1: Neida, det var et knakende bra forslag. Vi får se hva neste veisdom bringer.
2: Men det kom jo akkurat en ny låt til som dere har gitt ut som Daylight. Jeg synes det lukter plate her nå.
1: Det klart. Det her skal jo enda bli en plate. Vi spiller inn mye musikk, har spilt inn mye nå I vår, og skal fortsette til høsten. Men vi hadde ikke tid til liksom, å vente til alt var helt klappet og klart. Nå måtte vi bare få det ut. Og det utrolig gøy at det også blir da spilt på P1.
2: Så da, hvis det kommer plate til høsten, kanskje, sier du? Det blir plate nummer 10 I så fall.
1: Åh, tenk på det, 10 plate. Det må jo markeres med absolutt mye, mye å holde I. Men jeg vet ikke om, vi får se. Vi holder det litt om den platan kommer så tidigt som till hösten men det ska I hvert fall komma mer musik utöver hösten.
2: Och fram till då så ska vi I hvert fall kosa oss här på radion med att spela Peace of Paradise. Vet du? Jag syns dere skikkelig flinke.
1: Tack ska du ha. Det här blir ju så gøy. Åh, for en sommer det blir. Juhu!

Du lytter til Søndagsåpent i NRK P1, og her fikk du Molly Hammar og Maria Mena sin Can't Let Him Win. Klokka den har for lengst passert 16:30, og vi skal ta en titt innom søndagstrafikken. På E18 ved Langangen i Porsgrunn så ser jeg at det litt forsinkelser forbi veiarbeidet der, som det som regel for der går fartsgrensen ned til 60 km i timen. Men det bare å forberede seg på litt forsinkelser dersom du skal forbi her. Ser også at på E6 mellom Fauske og Rognan i Nordland så det meldt om skade på veinettet. Det ble det gjort i går formiddag. Og det vil altså være stengt her, og da det også skiltet omkjøring akkurat på dette området. Hvis det noe du ser ute i trafikken som jeg burde vite om, som påvirker trafikkflyten på det store hovedveinettet, så kan du sende en melding inn til Søndagsåpent i NRK Radioen. Men jeg skal få med en melding her fra en svensk lytter. Christer, han skriver at han på vei for å kjøre hjem fra Norge, og han hører på P1, altså bare fordi det så hemskt trevligt å lysne på norsk radio. Christer har også slengt med en ønskelåt, og har valgt intet ringere enn Sommartider fra 1982. Jeg kan opplyse Christer at denne her gjorde faktisk bedre på de norske topplistene enn på den svenske da den kom ut i 1982, ja. Kom på en tredjeplass i Norge og en sjetteplass i Sverige. Men say less, her blir det Sommartider i P1. Sommar!

0: Tider i Norge, og ikke minst det også sommervær. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, god søndag.
1: God søndag.
0: Det flere nå i Nord-Norge som opplever både lyn og torden. Hvordan det ser ut langt nord i vårt land nå?
1: Altså, det jo byggaktivitet da, som gjør dette, og både i Nordland, Troms og i Finnmark så har det vært litt aktivitet nå den særlig siste timen, og mest aktivitet det nok i deler av Finnmark, altså da snakker vi Finnmarksvidda og så vidt inn i Øst-Finnmark. Det blir på en måte mellom Karasjok og Tana bru. Hvis vi skal være spesifikke her, det nok en byge som gir fra seg litt grann lyn og torden. Og så for Nordland sin del så det et nedbørområde som beveger seg nordover, gjør at det blir en våt ettermiddag og kveld for mange, og må nok helt lengst nord i Vesterålen for å få opp oppholdsvær gjennom resten av dagen. Også i morgen så det nok disse områdene som får en del sol, mens resten av Nordland får mye skyer og regn og regnbyger. I Troms så vil det være noen byger nå, og så blir det litt bedring etter hvert. Altså når vi nærmer oss kvelden, så skal det bli oppholdsvær, og det særlig da indre strøk. Og i morgen for det meste sol, en del skyer, og så blir det noen spredte regnbyger i indre strøk også i morgen med mulighet for tordenaktivitet. Og litt det samme i Finnmark, det vil være byger lokalt med torden både i dag og i morgen, men mange steder slipper unna bygene og får en god del sol. Og når det gjelder vinden så ligger den på en nordøstlig opp i en liten kuling på kysten, så kan det fort være en stiv til sterk kuling i morgen kveld. Så det, og i Trøndelag her blir det etter hvert en bedring nå utover ettermiddagen og kvelden, lettere skydekke særlig for Trondheim og sørover. Nord for Trondheim så vil det nok fortsatt være mulighet for noen byger. Og når det gjelder Nordvestlandet, så vil det nok her være bygeaktivitet også i kveld, og så kan vi også ta med oss i høyfjellet. Her kan bygene faktisk komme som snø, så nå i natt så kan det fort være snø ned til en 1100-1200 meter, så de høyeste fjellovergangene kan fort ha litt hvitt på seg. Vi spørs om det legger seg på veiene, altså, men følg med på veivesene sine sider.
0: Det noen som kan oppleve både kanskje Norgevind og snø i dag, eller det?
1: Ja, hvis du finner ut at du skal kjøre over fjellet nå i natt, så kan det fort, for eksempel Sognefjellet, så kan det faktisk være mulighet for at det kan være snø ned til Sognefjellshytta, altså. Det kan det. Resten av Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, her blir det opphold, perioder med sol, mye pent vær egentlig på Østlandet. Østlandet og Sørlandet. Det har vært noen byger på Østlandet tidligere i dag, men disse ser ut å ha gitt seg nå.
0: Så det best rett og slett vær for kveldens kamp også kanskje da på Østlandet. Det de som får mest opphold hvis vi hører riktig her.
1: Ja, det her det blir både varmest og mest pent vær, men jeg tror ikke det blir så gærent i Øst-Finnmark heller, altså. Men, og så mange av de store byene med unntak av Bodø, tror jeg, vil kunne ha oppholdsvær, men varierende temperaturer kan vi vel slå fast.
0: Ja, nei, men jeg synes at de som opplever lyn og torden også, de kommer nok til å kose seg i kveld med kamp innendørs, så vi får jo bare si det sånn.
1: Ja da, det kan vi.
0: Ja, rett og slett. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss, for værmeldingen. Vi skal bevege oss over til musikk fra året 2024. Her får du Ravin Lenae.

med låta Sign Your Name fra året 1987, og før det så fikk vi gjennombrudslåta til singer-songwriter Ravin Lenay, Love Me Not. Og norske fans kan også glede seg, for Ravin, hun kommer til Oslo i august, da det duket for Øya-festivalen. Corinne Bailey sin Put Your Records On fikk flere Grammy-nominasjoner i 2007, og etter innfarten av TikTok og sosiale medier, holdt jeg på å si, så har denne låta fått en ny boost. Den Put Your Records er straks klar til deg i radioen. Men først så blir det sommermusikk fra norske Klondike. Her Feet in the Water.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. En mann i 20-årene omkom i en trafikkulykke mellom en motorsykkel og en bil utenfor Eidsfoss i Vestfold. De pårørende er varslet. Det er nå uklart hvordan ulykken skjedde, og politiet etterforsker nå hendelsesforløpet. Veien er stengt og forventes å være det i flere timer, opplyser politiet. Politiet har beslaglagt en drone etter at det ble observert ulovlig flyvning på Andøya. Flyvningen skjedde nære Andøya Space sin oppskytningsrampe, opplyser politiet i Nordland. Dronepiloten er avhørt, og vedkommende kan forvente en bot, melder politiet. Tidligere i sommer har flere blitt pågrepet på grunn av mistanke om spionasje ved romfartsanlegget. Fungerende ordfører i Skjervøy kommune i Troms, Kurt Michaelsen, forteller at lokalsamfunnet er sterkt preget etter dødsbrannen natt til i dag. En mann i 30-årene omkom i brannen.
1: I Portugal er flere mennesker blitt skadet i branner som har rast.
2: Den berører nok veldig sterkt. Det er ondt det som har skjedd, og alle kjenner alle, og alle vet hvem det er som er rammet, og en stor sorg i Skjervøyet på det som har skjedd nå i natt.
0: Og kommunen har etablert kriseteam. Store skogbranner herjer i flere land i Europa. Ved Costa Brava nord for Barcelona har turister blitt evakuerte i helga på grunn av brann. I Portugal ber de om hjelp fra resten av EU.
1: I Portugal er flere mennesker blitt skadet i branner som har rast de siste dagene. Verst er det i Viseu-distriktet midt i landet, opplyser det portugisiske sivilforsvaret. Her tømmes vann fra fly over flammene. Og landets statsminister har bedt om hjelp fra nabolandene, for faren er stor for at brannene skal spre seg enda mer. Nordøst i Spania, mellom Barcelona og grensen til Frankrike, er det en stor brann som har svidd av minst 2300 hektar skog. Her ble rundt 150 turister evakuert i går, og mannskaper jobber både fra bakken og fra lufta for å få kontroll over flammene. I flere små byer i området er det innført portforbud.
0: Reporter Marit Kolberg. Så VM åttendedelsfinalen mot Brasil kan bli utsatt. Det er sendt ut farevarsel for flom, og det er meldt lyn og torden ved stadion. Det blir ganske ustabilt vær, tror Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
3: Og disse tordenbygene som vil dukke opp, de er jo lokale, så det er vanskelig å si akkurat når og hvor de kommer, men det er jo økende fare utover ettermiddagen når de skal spille, da. Så er det jo også sendt ut en sånn flood warning i området på disse bygene.
0: NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne. NRK P1.
4: Dette er Søndagsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid her i radioen din. Nå blir det musikk fra Katy Perry, Chained to the Rhythm. NRK.

Musikk fra året 2017, Katy Perry, som her har fått med seg barnebarnet til Bob Marley, nemlig Skip Marley på låta Chain to the Rhythm. God søndag, du lytter til søndagsåpent i NRK P1, hvor jeg, Hanna, fortsatt på plass. Jeg håper at du nyter late sommerdager, eller rett og slett bare tar deg en velfortjent rolig søndag, før det selvfølgelig blir for mange fotballfest i kveld. Om en 10 minutters tid så skal vi skru tiden tilbake 10 år her i søndagsåpent og mimre til sommeren 2016. For det mye god musikk som kom ut den sommeren, og hvilken låt vi skal snakke om, det blir det mer om altså om, ja, en 10 minutters tid. Men først så skal jeg si at jeg har fått en melding fra Ingunn, og hun litt ekstra spent på kvelden i kveld. Tenk at Norge har kommet så langt, og hun kommer også med en spådom, Ingunn. Hun tror at Norge vinner med to mål over Brasil. 2-2 har faktisk Ingunn skrevet, så da får vi satse på at det blir en forrykende avslutning på denne kampen som kanskje kan gå slik. Og Ingunn, hun har også ønsket seg en låt til meg her i Søndagsåpent. Hun nevner at det finnes mange kule fotballlåter, men en som hun liker litt ekstra godt, det Vazelina Beelopphuggers sin låt fra 1994. Og den skal du selvsagt få her. Her duellen i LA.

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Der står fotball på billigheten i kjøpet.
0: Slå på at det er høyere mål her, men det er lagt det høyt opp i deg.
1: Ja, det er digert i Amerika. Så på at jeg flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og boll etter rundt en dum.
1: Rundt og rundt.
0: Nei, nei, nei, kom her.
1: Vi går.
0: Vi går, ja. Vi går.
1: Jeg ble sparket etterpå.
2: Nei, kom her.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.
0: Ja.

0: Norsk-svensk samarbeid, Ruben og Miriam Bryant i låta «Der du brente vår bro», og før det så fikk vi Vaselina Bilopphuggers sin VM-låt fra året 1994, da det var duket for fotballmesterskap i USA. Fantastisk bra musikkvideo til denne låta her også, med både cowboyhatter og hester. Så har du litt god tid før kampen i kveld, så er det bare å søke opp duellen i LA på YouTube. Det sies jo at 2026 er det nye 2016, så nå skal vi skru tiden 10 år tilbake. Vilde Pettersen, hun har nemlig sjekket ut hva vi egentlig hørte på sommeren for 10 år siden.
1: I 2016 var det en låt som satt lydsporet for sommeren, og det var samarbeidet mellom norske Matoma og britiske Becky Hill på False Alarm. Låta ble skrevet under en låtskrivercamp i København i lag med den anerkjente låtskriveren Cara Diugardi, som har samarbeidet med blant annet Britney Spears og Celine Dion. False Alarm ble sluppet som singel i juni 2016, og endte opp som en stor sommerlåt både i Norge og internasjonalt. Bak miksen finner vi norske Matoma, som lenge hadde hatt et ønske om å jobbe med Becky Hill. Og da han først hørte vokalen hennes, fikk han gåsehud. Så mye av den originale demoen ble faktisk beholdt i den ferdige versjonen. Becky Hill hadde allerede gjort seg bemerket i Storbritannia etter å ha kommet til semifinalen av første sesong av The Voice UK. False Alarm nådde blant annet topp 30 på UK Singles Charts. Den gjorde også inntrykk i Norge, Sverige og Irland, og ga Matoma og Becky Hill en spillemannsnominasjon i kategorien Årets låt. De to framførte også låta i lag på P3 Gull i 2016. I dag har låta over 222 millioner streams på Spotify, og står fortsatt som en av de store norske sommerlåtsamarbeidene fra 2016.

Amerikanske Bella Kay, født i året 2006, som i den siste tiden har gjort det enormt stort med denne låta her. I love it, I love it, I love it. Britiske Keane for mange synonymt med ungdomstid og vokse opp og gå inn i voksenlivet. Blant annet låta deres This is the last time bærer et preg av å måtte gå videre, og det gir kanskje mening da låta ble skrevet etter gitaristen Dominic Scott forlot bandet i 2001. Ifølge pianist og låtskriver Tim Royce Oxley så handler låta om forvirring, anger og skille lag, og han beskrev det på denne måten: du har et bånd med noen, men du vil ikke være sammen med dem for alltid, så du bestemmer deg for å gå, men du sier ikke jeg hater deg og drar. Du prøver å si at jeg har sett at det er noe mer perfekt og magisk der ute for meg, og det må jeg finne, men jeg vil alltid være vennen din hvis du trenger meg. Du skal få låta This is the last time her.

Artisten født i året 2003, synger for alltid type ting. Du fikk Emma Steinbakken her I Søndagsåpent. Klokka, den har passert 17:30, og jeg tar en titt på trafikken. På E18 ved Langangen I Porsgrunn, der det veiarbeid, og dermed også litt forsinkelser, da fartsgrensen satt ned. Som kan være greit å vite hvis du på vei hjem og skal forbi akkurat her. Også på E6 mellom Fauske og Rognan I Nordland, så det meldt om skade på veinettet, noe som leder til omkjøring, noe som også skiltet. Det noe ute I trafikkbildet som du ser på det store hovedveinettet, som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding I Søndagsåpent I NRK Radio. Men nå så skal du få en låt som gjorde svært på norske lister I året 1983. Stemt frem som en av de aller beste samarbeidene noensinne av Rolling Stone. Her kommer Say, Say, Say av Paul McCartney og Michael Jackson her I P1.

albumet Neste sommer fra året 1993, Glemte minner, fikk du fra De Lillos. Av og til så går man seg på merkelige saker i hverdagen. Reporter Tormod Yngull, han støtte en gang på et stykke musikkhistorie mens han ventet på toget i Nis. Og du skal få høre mer etter at Gudbrandsdalen sin popprinsesse Synne Vo er innom. Hvor det låta hennes ett minutt.

0: minutt.
1: Av og til så går man på seg merkelige saker i hverdagen, og noen ganger så kan bittesmå ting man støter på ha mye mer historie enn det man tror ved første øyekast. Tormod Ingull, han var i Frankrike da han støtte på et lite stykke musikkhistorie.
2: Har du noen gang vært på en fransk jernbanestasjon? Jeg sier ikke at du har gått glipp av noen ting her i livet om du ikke har vært på en fransk jernbanestasjon. Det er ikke jeg. Men jeg var i Frankrike for et par år siden, og hver gang jeg var innom en jernbanestasjon, så skjedde dette.
3: 875.711 en provenance de Clermont-Ferrand et à destination.
2: Dum, dum, dum. Og den ble sittende i hodet. Men etter hvert så kom det også en snikende følelse. Har ikke jeg hørt det der før? Halve ferien ble ødelagt på det der. Det var alt jeg klarte å tenke på, før det plutselig slo meg. David Gilmour. I 2015 så ga Gilmour ut plata Rattle That Lock, og tittelsporet på plata høres da unektelig ut som en fransk jernbanestasjon. Og vet du, det er samme lyden. Akkurat som meg. Ja, jeg prøver ikke å ta noen form for kred for det her, da, men akkurat som meg, så ble David Gilmour fanget av lyden over anlegget. Og han tenkte, dette er noe for meg. Denne lille jingen er laget av en kar som heter Mikkel Bumendil. Og det er det han driver med. Han lager sånne små lydlogoer for bedrifter rundt omkring. Han sitter en dag på kontoret, og så ringer telefonen. I den andre enden så er det en stemme som sier: «God dag, mitt navn er David Gilmour, jeg er gitarrist i Pink Floyd. Jeg skulle gjerne snakke med deg om de fire notene du har satt sammen for jernbaneverket.» Det er, hva jeg kaller, en god start på dagen. Etter litt frem og tilbake, så ble det klart at dette ikke var en spøk. Og så ble de enige om at Gilmour kunne bruke den lille melodien, og Bumendil ble oppført som medkomponist på plata. Så rart kan livet være. Ja, men nå endte ikke det her som en solskinshistorie faktisk, for en Bumendil, han gikk etter en stund til rettsak mot en Gilmour. I stedet for å spille musikken selv, så brukte Gilmour et faktisk opptak fra en fransk jernbanestasjon på plata, og det var ikke det de var blitt enige om, ifølge franskmannen. Som derfor krevde omlag 5 millioner i erstatning, litt uklart for hva. Søksmålet ble avvist i alle rettsinstanser og til slutt lagt dødt i 2021, og Bumendil får vel neppe flere telefoner om musikkbruk fra Gilmour med det aller første. Men, fin sang!

Utrolig kul historie fortalt av Tormod Ingull, reporter her I NRK. Rattle That Lock fikk du her med David Gilmour, som bruker tonene du-du-du-ru fra den franske jernbanestasjonen. Vi får også gi litt kredit da, til Mikael Bomindul, som står for originaltonene. Det ikke mange steder å sitte I et hus som har fått sin egen sang. Men det å sitte på trapp, det en følelse Anne-Grete Preuss har satt ord på. Sangen den ble til etter at Preuss hadde en meningsfull morgenstund, etter at hun hadde lest et postkort som hun hadde fått fra Gunhild Steinde fra Skien I Telemark. I postkortet så skildret Gunhild Steinde en hverdagsopplevelse, en liten samtale med den vesle nabogutten på trappa, og artisten ble inspirert og fortalte til NRK at det som traff henne mest hvor nært man kommer hverandre ved å sitte ved siden av hverandre på en trapp.

En låt fra 2008, Anne-Grete Preus, Sitte på trapp. Hele Norge samler seg for fotballfest i kveld, og få ganger så har det vært så spennende som det det vil bli når det blir avspark mellom Brasil og Norge klokken 10, og det kanskje et lite unntak når det gjelder spenning. For vi vet jo selvsagt at det var også enormt spennende da lagene møttes i året 1998. Men i kveld er det altså duket for nytt spill mellom de to fotballlagene, og jeg lurer på, hvordan tror du at det skal gå i kveld? Hvis du har lyst til å gi ditt tipp til meg, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da kan du søke opp søndagsåpent der altså. Så skal vi straks også ta et lite tilbakeblikk da, for vi skal se litt på de heltene som fikk Norge i land i spillet mot Brasil i 1998. Men nå blir det musikk fra Taylor Swift, og så er det straks på tide med nyheter. For den tid så får du The Faith of Ophelia.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i Portugal er det 1200 brannfolk, 400 brannbiler og 15 brannfly og helikoptre som jobber med å bekjempe den klart største brannen på 120 kvadratkilometer. Spania har bidratt med 120 brannfolk og 45 kjøretøy, Italia har sendt fly. I øyeblikket mener myndighetene å ha kontroll på 80% av brannen. Klima og krig blir fokus når Kinas sin utenriksminister kommer til Norge i morgen. Wang Yi er for tiden på besøk til flere land i Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for 2 år siden, ble de enige om et samarbeid Støre kalte dypt og strukturert. På møtet i morgen skal Støre oppfordre kineserne til å bruke sin innflytelse på Russland til å presse for fred i Ukraina, sier han til VG. Danske kommuner skal få hjelp fra staten med å bekjempe en giftig larve. Hårene på larven kan forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer hos mennesker og dyr. Larven har blant annet inntatt byen Odense til stor plage for innbyggerne, som kaller den for larven fra helvete. Larven lever i store kolonier på eiketrær og forflytter seg i lange, slangelignende prosesjoner. Så sport. Syklist Tobias Halland Johannessen forsøkte å rykke fra forhåndsfavorittene på tampen av dagens etappe i Tour de France. Til slutt kunne Isak Del Toro, lagkamerat til en av de største favorittene, Tadej Pogacar, strekke hendene i været og juble for etappeseier. UnderX-rytter Halland Johannessen ble til slutt nummer 6 på etappen. Så fotball, for i kveld møter Norge Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM. Og det rigges til fotballfest i flere byer i Norge. I Oslo møtte mange opp allerede klokka 8:30 for å få plass på et arrangement som viser kampen i sentrum av hovedstaden. Og stemningen i køa var god. Brasil-ekspert Torkjell Leira gleder seg, og han tror at brasilianerne frykter Norges superspiss Erling Braut Haaland.
1: Alle brasilianere som interesserer seg for fotball, og det er jo 100 millioner eller 150 millioner brasilianere, gjør jo det. De vet jo veldig godt hvem han er. Han kan alltid score ut fra ingenting, ikke sant? Og det vet brasilianerne, som blir nok veldig passet på i kampen. Og når det gjelder supporterne, så er de livredd for han. Det er jo som å ha Pelé på banen, eller Neymar når han var aller best, ikke sant? Eller Ronaldo, eller Ronaldinho, ikke sant? Det er jo dem som bare kan score mål ut av ingenting.
0: Og Norge-Brasil kan du se på NRK 1 fra klokka 22. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på Søndagsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Bang & Olufsen. Her får du Staut.

0: De omtaler seg som Norges mest aktive liveband, og det skal nok gutta fra Bang & Valdres ha rett i. Neste som venter nå er opptreden på Livestock-festivalen i Alvdal den 10. juli, i tillegg til flere opptredener på festivaler utover sommeren og høsten. Du hørte Staut med låta Slepp med inn. Riktig god søndagskveld, eller søndags ettermiddag får vi vel si. Det er mange som nå prepper søndagsmiddagen, klare for kamp, får vel si årets største kamp, kanskje. Det gjenstår å se, det blir spennende. Klokken 10 er det avspark, Brasil mot Norge. Og jeg vet at det er mange som håper at det skal gå litt sånn som dette her.
1: No way though, to their credit. Win it back. Bjørneby. Up to Flo, up against Junibarno. Torre André Flo! Goal! Norway back in it! Torre André Flo! The hat-trick hero against Brazil last year strikes again. Fabulous finish from the Norwegian striker. It's 1-1.
0: Ja, jeg har funnet fram et klipp fra verdenspressen, den kampen i 1998, da landslagsgutta gjorde det utenkelige. Det var et klipp som var hentet fra FIFA sin YouTube-kanal, og vi her hjemme, vi husker nok Arne Scheie sine kommentarer best. Men så tenkte jeg at det er litt fint å sette dette her i perspektiv, for også i kveld så følger hele verden med. Torre André Flo, ropes det også fra kommentatoren, som er litt morsomt å høre. Og han kunne bare vente, for det kom jo selvsagt også et mål til.
1: Boy, it's come to life in the last 20. Mikkel. Into Torre André Flo. It's a penalty. In the final minute. What a turnaround in Marseille. Kjetil Rekdal's the Norway hero. They're beating Brazil again.
0: Kjetil Rekdal and Torre André Flo. Og i dag så er det vel Erling Braut Haaland, Antonio Nusa and Martin Odegaard. Og det blir skikkelig spennende å se. Jeg lurer også på, til deg som skal se på kamp i kveld og som gleder deg rett og slett, hvordan tror du det kommer til å gå med landslagsgutta hvis du vil følge med og så si hva du tenker, hvordan dette skal gå, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det søndagsåpent som gjelder. Og jeg synes også at hvis du først er inne innom appen, hvor du da trykker på send inn, så kan du jo også like så gjerne skrive hvordan tror du det kommer til å gå med deg i kveld. Er det puta foran ansiktet i sofaen, eller blir det skåling på puben? Jeg vil gjerne høre. Og da er det altså bare å finne fram appen NRK Radio og søndagsåpent. Til å tenke så skal du få litt norsk musikk her snart på kanalen. Men først, rock fra året 1985. Bryan Adams, Tina Turner, It's Only Love her i P1.

Ella Lockert, hun synger «Hva om det finnes noe mer?». Jeg stilte spørsmålet «Hvordan tror du det kommer til å gå i kveld?», og det flere som har lagt sine tanker klare, holdt jeg på å si, for hvordan dette skal gå med de norske landslagsgutta mot Brasil. Erlend, han tror at Brasil vinner 3-1, selv om jeg ikke har sett et eneste minutt av fotball-VM enda. Siv Erlend, så tror jeg at det kommer til å gå slik. Og klokka 10 i kveld så kommer jeg til å ligge godt uvitende under dyna på hytta i Åsenfjord. Misse skriver at vi over 80 ser også frem til fotballkampen i kveld. Men jeg tror nok at Brasil slår oss 2-1. Hun slenger likevel med også på en heia Norge, og håper at dette kommer til å gå bra. Vivian, hun tipper også litt nedslående for de norske gutta 2-3 til Brasil, men håper selvfølgelig på det motsatte. Vi får håpe at det er bedre sjanser for gutta i kveld enn det søndagsåpent lytterne mener. Det blir uansett spennende å se på NRK 1 klokken 22.00. Det får være mer kjærlighet å gi til landslagsherrene, og vi får bare gi det vi har. Love is all around skal du få her av Wet Wet Wet i NRK P1.

0: En sang som ble nominert til årets låt under Spellemannsutdelingen I 1997, Morten Abel sin Lydia. Siden jeg leste opp folks antagelser om hvordan de tror kampen I kveld kommer til å gå, som var litt sånn bob-bob, litt til fordel for Brasil der, så har det kommet flere gode spådommer. Det to stykker som skriver at de tror resultatet blir 2-1 til Norge. Blant dem Torunn som skriver «Heia Norge». Kristin, hun tror også at gutta våre vinner 3-2. Kristin sier hun skal se kampen hjemme litt for å slippe å ta bussen til byen og hjem igjen, og vinner vi, så blir det jo også veldig sent, og taper vi, heaven forbid, så blir det veldig trist å måtte vente på en buss eller taxi for å komme seg hjem til senga si. Men altså, jeg går for seier, skriver Kristin. Veldig hyggelig å lese meldingen deres om kveldens kamp. Du kan også dele din VM-kveld, hvordan det skal bli for deg, og hva du tror resultatet blir I appen NRK Radio. Og da klikker du deg frem og finner søndagsåpent. Når du skriver en av verdens største kjærlighetslåter, så får du råd til ganske mye rart og dyrt. De fleste ville kanskje kjøpt seg en sportsbil, et gullkjede eller et herskapshus, men ikke Reg Presley fra rockebandet The Troggs. Han brukte nemlig pengene på mysterier fra verdensrommet, eldgamle symboler og ting man vanligvis bare snakker om etter klokken 2 om natta. Reg Presley gikk rett og slett for det rare.
1: Det vanskelig å tenke seg et mer romantisk øyeblikk på 90-tallet enn Love is All Around, soundtracket til fire bryllup og en gravferd, og låta som fikk hele verden til å grine litt foran videospilleren. Nesten 10 år senere skulle låta få nytt liv da sangen ble brukt I filmen Love Actually. Men mens Wet Wet Wet telte listeplasseringen på midten av 90-tallet, satt mannen bak låta Reg Presley, vokalisten I The Troggs, og lurte på noe helt annet. Hva prøver egentlig romvesenene å fortelle oss med alle de der mystiske mønstrene I kornåkrene? Reg Presley var altså frontfiguren I The Troggs, bandet bak klassikeren Wild Thing. Og han skrev Love is All Around på 10 minutter. 30 år senere, da Wet Wet Wet covera låta, ble det en megahit. Låta lå nummer 1 I 3 uker, og Reg tjente rundt 1 million pund. De fleste ville kanskje ha brukt pengene på raske biler, luksusreiser og champagne I badekarret, men ikke Reg. Han brukte dem på kornsirkler, alkemi og utenomjordiske sivilisasjoner.
2: I've had a little bit of luck this year. Started in May, actually, and it's a record that a song I wrote 27 years ago now, and Wet Wet Wet have just covered it, and it's gone up the charts. It's been there 13 weeks at the moment. I should be playing some of it back into this phenomenon, yeah.
1: Og det fenomenet Reg Presley putta noe av pengene sine I altså kornsirkler, som var svært populære på 90-tallet. Fra bakken ser det helt tilfeldig ut, men fra lufta fremstår de som rene kunstverk. Selv om sirklene på 90-tallet ble avslørt som menneskeskapte påfunn, var det mange som trodde på alternative forklaringer, og en av dem var altså Reg Presley.
2: This thing here is a huge formation right at the bottom of Barbary Castle. It appeared overnight.
1: Så mens andre rockestjerner kjøpte seg villa på Ibiza, brukte Reg Presley Love Is All Around-pengene på å forske på aliens. Alt startet I 1990, da Reg gikk seg en tur og plutselig sto han midt I en perfekt formet kornsirkel, og dermed var det gjort. Fra den dagen via Reg Presley livet sitt å finne ut hvem I all verden, eller utenfor den, som laget de her mønstrene I åkeren. Han ble fast inventar på UFO-konferanser, og fordi Reg var en mann som tok ting på alvor, skaffet han seg like godt et eget TV-show.
2: Do watch the UFO show, and if you see anything strange, don't be put off, don't be shy. Please come and tell us, because we want so much information that we can throw at the government.
1: The Reg Presley UFO Show gikk på lokal-TV I hjembyen hans Andover med rundt 10 000 seere. Hver uke rapporterte Reg om de siste UFO-observasjonene rett fra Hampshire. Og mens kollegaen hans fra 60-tallet levde på Mimrefestivalet og Greatest Hits-album, sto altså Reg Presley midt I en åker med notatblokk og sigarett I kjeften på jakt etter spor fra romvesenet. Wild thing. You make my heart sing. Presley har uttalt at han har sett 14 UFO I sitt liv, og med den overbevisningen det kanskje ikke så rart at Wild Thing fikk en ny mening. Han var rett og slett en Wild Thing selv. Så, neste gang du hører Love is all around, tenk på at låta ble brukt til å finansiere jakten på romvesener, tapte sivilisasjoner og kornsirkler I Sør-England. Og mest sannsynlig jo kjærligheten overalt, men ifølge Ridge Presley, så jammen UFO-en overalt også.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Debutsingeren til All City fra 2009, skrevet av frontmann Adam Young etter at han ikke fikk sove av insomni, eller søvnløshet som det også heter på norsk, da han var i hjembyen sin Owatonna i Minnesota. Så fikk han altså ikke sove, og da han var våken den sommernatten, så han ildfluer inn i natten, og ble inspirert til å lage en låt om det. Du fikk sangen hans Fireflies. Vi skal straks prate om låten som berører, en låt som treffer litt ekstra hardt i hjertet. Men først så skal du få musikk fra en som er mest kjent fra TV-skjermen. Joe Keery, han ble en fanfavoritt da han var med i Netflix-serien Stranger Things, som startet i 2016 og som fyller 10 år i disse dager. Rart å tenke på. Men han er også artist og kaller seg for Joe. Du skal få lov til hans End of Beginning her.

0: artistprosjektet til den 21 år gamle Tromsø-væringen Maja Eline Sassinia Dønnem. Du fikk låta hennes sammen med den arktiske filharmonien «Mere skal det bli», fikk du her. Musikk, det har en betydelig innvirkning på våre følelser og vårt humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra mye. Kollega Ove Gundersen, han stadig på jakt etter folk på gata som deler sine favorittlåter med oss.
1: Ja, jeg hører litt på Backstreet Boys, NSYNC og de boybandene der fra 90-tallet. Ja, ellers så går det litt Britney Spears og noen litt VM-låter med tanke på at vi har gjort det så bra i VM da, for å gå og få opp litt stemninger da.
2: Ja. Hva så traff det med disse boybandene?
1: Nei, det er jo sånn nostalgi da. Minne om tida da vi tenkte på helt andre ting og hadde andre bekymringer. Det er bare artig å høre på når jeg kjører biler og er alene for en skyld og ikke har noe samboer eller barn. Da har jeg litt sånn egen tid.
2: Ja. Da har du nostalgi og litt tilbake i den gangen du var... Veldig ung da, du er ung enda da, men...
1: Ja, jo da, men litt yngre da, ja. Men fortsatt ung til syns.
2: Men skal vi gå for Backstreet Boys da, eller?
1: Gjør det.
2: Hva heter låten da?
1: Nei, du kan jo gå for I Want It That Way. Ja, den er veldig fin.
2: Ja, du må ha en riktig god dag.
1: Jo, like så.
2: Tusen takk, ha det.

0: viser at jeg mistet min beste venn.
1: Artist fra Nesodden, Yngvild synger gråter over det som er over. Og før fikk vi toner fra 90-tallet I Want It That Way med Backstreet Boys. Rihanna, hun har flere ganger samarbeidet med norske Stargate og amerikanske Benny Blanco. Sistnevnte har jo også gått fra å bare være en som skriver tekster for andre artister til å også bli artist på egen hånd. Og den neste låta, der hadde de tre et samarbeid, men egentlig så var låta tenkt for enten Kanye West eller Lana Del Rey. Vi er likevel så heldige at det var Rihanna som endte opp på denne låta her. Du skal få Diamonds fra året 2012. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Lena synger Diamonds her i NRK P1, og vi nærmer oss klokken 7 og skal straks få nyheter. Men for den tid så får vi tid til en låt fra R.E.M. Året er 2004. Her er Leaving New York. It's quiet.

Her NRK Nyheter klokka 19. Laget Norge skal stille med i åttendelsfinalen mot Brasil i fotball-VM klart. NRK erfarer nå at høyreback Julian Ryerson starter for Norge etter å ha vært ute med en liten skade. Ifølge landslagssjef Ståle Solbakken har høyrebacken trent uten smerter de siste dagene. Ryerson erstatter Markus Holmgren Pedersen, og det den eneste endringen Solbakken gjør fra laget som startet mot Elfenbenskysten. Hele laget kan du se på NRK.no. Her hjemme gjøres det klart for folkefest, og i Trondheim har innbyggerne møtt opp i hopetall for å ro på torget.

0: Sist gang Norge møtte Brasil under fotball-VM I 1998 var Arne Skjee kommentator, og han ønsker I motsetning til mange andre å se kampen alene uten forstyrrelser.
1: Nervøs og liker å sitte alene slik at jeg kan komme med mine egne utbrudd for all del. Et skudd som går I mål, da kommer gledeshylene selvfølgelig og en stor sjanse som blir spolert, ja for all del. Gjøres det feil, gjøres det fine detaljer, så jeg selvfølgelig med. Og derfor vil jeg helst se alle fotballkamper alene.
0: Norge-Brasil følger du på NRK 1 og på NRK Sport fra klokka 22. Leder for det tyske ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, Alice Weidel, går imot sitt eget partilag I delstaten Sachsen-Anhalt, som motstandere av at likekjønnede par blir foreldre. Weidel selv samboer med en kvinne og har to barn med henne. I partilaget sitt program står det at en hel familie som består av mor, far og barn har vist seg å være det beste grunnlaget for et barns utvikling. Weidel hevder hun kan være forkjemper for den tradisjonelle familien uten å motsi seg selv. Trygve Hegnar gir seg som administrerende direktør I Hegnar Media, men fortsetter som styreleder og ansvarlig redaktør. Det bekrefter Hegnar til NRK. Sønnen hans, Jon Trygve Hegnar, overtar jobben. Flyavganger til og fra Catania på Sicilia I Italia blir innstilt og omdirigert på grunn av store mengder aske for et utbrudd fra vulkanen Etna. Frem til klokka 21 I kveld får bare 5 fly I timen lov til å lande på flyplassen. Asken ventes å trekke sørover de nærmeste timene. Så Formel 1 der Charles Leclerc og Ferrari sikret sesongens første seier I dag I Storbritannia Grand Prix på Silverstone. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Søndagsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard og NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få god musikk fra Lady Gaga. Her får du Alejandro. Og du, god søndag!

Lady Gaga, hun synger Alejandro her i Kveldsåpent i NRK P1. Riktig god søndag til deg som har skrudd på radioen. Hanna er mitt navn, og jeg skal være her inn i, videre inn i søndagskvelden 2 timer til, til klokka blir 9. Jeg håper at du nyter sommer og sol forhåpentligvis denne søndagen her. Kanskje har du også tatt deg et bad. Litt digg å slappe av før uka starter i morgen. Det skal bli litt som å ta et bad, et mentalt bad her i Kveldsåpent, hvor vi skal dyppe innom mye god musikk de neste 2 timene. Wow! Og så skal vi jobbe med metaforene. Uansett, du skal få norsk musikk her neste. Her er Kløver.

21 år gamle Kløver, eller Luca Kalentix, som han da egentlig heter, med låta Bit av meg. Her i P1 så skal vi snart prate om VM-låter. For det er mye spilling av VM-låter disse dager, naturlig nok, når landslagsgutta gjør så immer bra som de gjør. Vi får jo også bare holde fingrene krysset for kampen i kveld. Men det er en låt som på kanskje litt overraskende vis har sneket seg inn på norske fester. For det er mange som tror at teksten er norsk, men det er den altså ikke. Vi skal snart høre mer om den tyske låta etter at Henrik Høven, eller Henrik Heaven, som han da har kalt seg, har svingt innom med låta si «I don't feel that way».

Henrik Heaven, som for det norske folk ble for alvor kjent da han var med I MGP Junior I året 2013 og havnet på en andreplass. Vi hørte låta hans I Don't Feel That Way. Det blir nesten litt dårlig gjort å bare si MGP Junior bidraget hans, for han har jo også gjort mye siden den gang, Henrik. Han blant annet kjent for å skrive låter for andre artister, og du har sikkert hørt om fenomenet K-pop, men Henrik han har også bidratt inn I låter I sjangeren J-pop, altså Japan-pop, blant annet for den japanske artisten Yuya Tegoshi, tilbake I 2021. Vi skal gå fra å prate om japansk pop til å prate om musikk som også slår bra an internasjonalt. For listene disse dager koker over av VM-musikk. Kan nevne Shakira, Marstein og Girl in Red, selvfølgelig også Alt for Norge, som en gammel slager. Men en av sangene som har blitt spilt litt ekstra rundt om I feiringene landet rundt den siste tiden, den handler faktisk ikke om fotball I det hele tatt. Kanskje har du hørt denne låta før. Den hittil ukjente artistduoen Blumengarten fra Tyskland har tatt internettet med storm og topper den globale virallista på Spotify med sin sang «Gut genug». Men sangen har fått en ekstra betydning for oss her hjemme I Norge. For lytter du med litt godvilje, så høres det ut som at det synges «Norge skårte mål». Det sangeren Ryan I artistduoen egentlig synger I sin svært høye og komiske stemme, det sangteksten «Du bist gut genug». Og kan du litt tysk, så skjønner du hva dette betyr. Du god nok som du Enda en annen alternativ tekst til denne låta, det at Ryan rett og slett bare synger «Visvas». «Du bist gut genug» det den engelskspråklige verden har bestemt seg for at han synger, som med andre ord ikke betyr en verdens ting. Når vi først snakker om denne låta, så hører det til å nevne at internettfolket heller ikke får nok av musikkvideoen til «Gut genug». I videoen så danser Ryan en enkel, men flott dans der han veiver med hendene til takten av låta, og det hele rett og slett magisk og ganske morsomt. Men vi norske seere og lyttere kan unne oss å tenke at Blumengarten egentlig synger for oss og de norske landslagsgutta. Og så stor har låta nemlig blitt her hjemme at Staysman sammen med Alta-duoen Han Helge og Han Håkon har laget sin egen versjon med den, ja, riktige teksten.

0: måtte gjøre det igjen her. Og da ble det oss. Skål da.
1: Helt enig med Staysman som utannonserer sin egen låt. Vi fikk låta Norges skårte mål. Fantastisk liten countryvri på da denne tyske låta som egentlig ikke handler da om fotball i det hele tatt. Det var også han Helge og han Håkon som med på denne låta her, og kanskje kjenner du igjen navnet fra før. To gutter fra Alta, som blant annet kjent fra at de var med i Melodi Grand Prix for noen år tilbake, da i gruppa North Kid. Jeg håper at dette fikk opp stemningen litt for kveldens kamp. Det tikker mot avspark i kampen mot Brasil i kveld. Og at landet skal løfte seg på den samme måten som den gjorde på tirsdag, det det bare å krysse fingrene for. Her hvert fall litt, her var i hvert fall litt ekstra fotballstemning. Vi skal holde stemningen oppe med litt mer norsk musikk, denne gangen ikke om fotball. Men Rabo, hun får til god stemning likevel.

Sommerfugl i vinterland, fantastisk fremført av Halvdan Sivertsen. Og min generasjon, de yngre generasjonene, kjenner jo også godt til utgaven som Vinny lagde i året 2012, da han var med i Hver gang vi møtes, men her fikk du utgaven originalen fra året 1987. Vi skal straks ta en tur innom trafikken her på kanalen, men før den tid så skal en spansk charmør stikke innom, snakker selvsagt om Enrique Iglesias. Og han har laget to utgaver av denne låta som kommer på spansk, så heter den Solo me importas tú, men du skal få utgaven Be with you.

En låt fra året 1999, den engelske utgaven her, Be With You, og Solo med Importas 2, det den spanske versjonen, og det kan direkte oversettes til Du den eneste som betyr noe for meg. Det lite å melde om i trafikken i kveld, ser det ut som det har roet seg på bilveien på bilfronten, og utenom at det skal være mye veiarbeid som starter opp nå på kveldstid. Og vil du vite, skal du ut og kjøre i kveld og trenger å vite om stengte veier og annet utover natta og kvelden, så kan du gå inn på Statens Vegvesens nettsider 175.no. Satser på at ting også går som de skal når det gjelder togene. For Emilie Hollow, hun er nemlig klar for neste stasjon.

Neo, han stiller seg selv spørsmålet, hvorfor kan jeg ikke skru av radioen her I denne fantastiske kjærlighetsballaden fra tidlig 2000-tall, som I og for seg handler om å være lei av andre kjærlighetsballader. Du fikk låta hans So Sick. Hvilken sang spiller du rett etter begge har sagt sitt ja I vielsen, eller hva setter du egentlig på når du skal danse brudevalsen? Vi vet at sommer en tid der mange gifter seg, og vi har dermed laget en liten bryllupsliste. Men før vi skal innom kjærlige låter som du kan sette av på festen, så skal vi få musikk fra O Blonde.

0: Holmgren har mye kjærlighet å gi i denne låta her. Du hørte Hot Air Balloon, When the Summer's Over, som da fra sangeren fra Nordfjordeid sitt prosjekt Oh Blonde. Sommeren høysesong for bryllup her i landet. Og med det så kommer også det evige spørsmålet, hvilken sang skal en velge i vielsen, brudevalsen eller festen etterpå? Valget, det ikke alltid så lett, og derfor så har vi sendt vår single kollega Eskil Flem på et lite oppdrag.
1: Tek du, Eskil Flem, dinne reportasjen som ditt fulle oppdrag for lytterne? Ja. Og du, reportasje, tek du... Neida, nok tull. For nå, etter å ha analysert internett, sett på bryllupsdager.no, klikk og Reddit-nettside om låta i bryllup, ja, så har jeg kommet fram til en topp 5-liste som kanskje, eller kanskje ikke er en overrasking når det gjelder bryllupslåta. Så, nok snikksnakk. La meg starte med første låt. Ingen så god Det en nasjonalskatt og blir gjerne brukt gjennom hele fasen i et bryllup, fra seremoni til fest. Det kjærlighetsvisa du hører her av Halvdan Sivertsen. Sivertsen skrev låta i 1977, like etter en krangel med sin daværende kone, akkurat sånn et ekteskap skal være, spør du meg. Låta ble kåret blant annet til tidenes nordnorske sommerlåt i 2008, noe som ikke så rart når det samtidig høgsesong for å gifte seg.

Vi gjenger videre, og vi holder oss til Norge og en låt med sterk nasjonal identitet. Det er Hellbillies med låta Den fineste jeg vet. Det blir jo ikke mer klisjé enn dette her, altså. Låta er utgitt på albumet Sol over livet i 1999, skrevet av vokalist Aslak Haugen og Arne Moslotten. Med hallingdalsk dialekt så vil nok denne låta her aldri gi seg på å fenge kjærleken til nordmenn der ute.

Den neste låta inspirert av en fransk vise fra 1784, men ble utgitt av Elvis i 1961 på albumet Blue Hawaii. Jeg snakker om Can't Help Falling in Love. Vi er nok inspirert av amerikanerne her, men likevel har sungen dukket opp på de fleste bryllupslister over hele Norge. Den har blitt kåret til en av Rolling Stones topp 500 sunger gjennom tidene, og USA sin mest populære bryllupslåt. Og her i Norge, ja, den viser at den like populær.

0: Den neste låta fikk sin store oppsving, spesielt etter Twilight-sagan. Vokalisten heter Christina Perry, og sungen heter A Thousand Years. Vi holder oss til amerikanske låter, og jeg kan vel si at denne her ikonisk. Låta solgt over 10 millioner eksemplarer i USA, og artisten selv ser at denne sungen bare gir og gir. Hun ser at fansk følger låta gjennom ikke bare bryllup, men andre livsfaser i livet som gravferd og barnefødsler. Utgitt i 2013 har John Legend sin All of Me virkelig satt sitt preg og fått gifta en del folk der ute. Musikkvideoen til sungen ble spilt inn i Italia bare dager før Legend sitt bryllup med modellen Chrissy Teigen. Videoen avslutter med opptak fra selve bryllupet, noe som har startet en god trend for kommende vielser. Jeg sier bare lenge leve kjærleken. Om du har brukt noen av sungene på dine lista, det spiller vel ikke en så stor rolle. Hvis du spør meg hva som det viktigste med et bryllup, ja, da vil jeg svare kakebordet og at talene ikke blir for lunge.
1: Det støttes. Takk til Eskil som kunne oppsummere mange gode bryllupslåter, og vi må jo nesten velge oss ut en og spille her i radioen også. Kan jo særlig ta en av de siste som ble nevnt, for du hørte jo at John Legend, han skulle synge til sin kommende kone Chrissy Teigen da han ga ut låta All of Me i 2013. Og du biter deg kanskje fast i dette etternavnet til kona Chrissy Teigen, og ja, det er selvfølgelig fordi hun er kvart norsk. Vi får nesten ta litt eierskap til John Legend sin kvart norske kone her i Kveldsåpent. Her skal du få All of Me.

amerikanske Somber, som har gjort det utrolig stort med sitt debutalbum I Barely Know Her, som kom ut i fjor. Du hørte låten hans Back to Friends fra samme albumet, og gøy kan det også være å vite for fans av Somber at han kommer til Oslo under Øya-festivalen i august. Og selv om det høres ut som dette en fyr som har holdt på å si levd en stund, så han intet mer enn 21 år gammel Shane Michael Boose, som han da egentlig heter. Vi skal få på plass litt musikk fra Sting før klokka blir 8. Denne sangen her har hjulpet albumet Ghost in the Machine til å bli en av deres mest populære album. Og vi snakket jo om litt kjærlighet nå for litt siden med bryllupslåter, og denne her svinger definitivt også innom kjærlighetens verden. Every little thing she does is magic venter her på deg i NRK P1. Jeg håper du har en nydelig søndagskveld, så blir det straks nyheter her altså.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Nå er det kun to timer til Norge møter Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM. Den største nyheten nå i timene før avspark er at høyreback Julian Ryerson er tilbake i startoppstillingen. Det erfarer NRK. Ryerson har slitt med en skade tidligere i mesterskapet. Fotballekspert Kristoffer Løkberg mener Ryerson får en svært viktig oppgave med å stoppe Brasil sin største stjerne.
1: Duellen er Julian Ryerson mot Vini Junior. På samme måte som alle i Norge drømmer at Erling Braut Haaland skal ha sin store dag på jobben og avgjøre det for Norge, så drømmer alle i Brasil om at Vini Junior skal gjøre det for Brasil. Han er deres store stjerne. Han er deres beste spiller. Han er vel den eneste på denne årgangen som kan være med i en diskusjon når de setter seg på puben og skal diskutere tidenes beste brasilianske spillere. Han har et skyhøyt toppnivå. Vi kan ikke slippe han løs for mange ganger.
0: Spilleransvarlig på landslaget Brede Hangeland sier at kampen i kveld er den største i norsk fotballhistorie, og det gjenspiller seg i befolkningen. Det blir folkefest i flere byer, og i hovedstaden ventes det at tusenvis av mennesker vil samle seg. Flere timer før kampstart hørtes det slik ut på Slottsplassen. Men selv om det er en historisk kveld og et feststemt norsk folk, har spillerne fokus på kampen, sier Brede Hangeland.
2: Det er jo en fantastisk ramme, og så er det veldig viktig for spillerne å spille kampen og ikke anledningen, som Ståle sa i går, klokt som vanlig. Og det tror jeg de er ganske gode til. De er ganske avklarte med det som skal skje, og vi må prøve å ta alt det som er rundt av oppmerksomhet, både her i USA og ikke minst hjemme i Norge, som ekstra energi og bensin til å gjøre det så bra som mulig.
0: Norge-Brasil følger du på NRK 1 og på NRK Sport fra klokka 22. Nå andre nyheter. USAs president Donald Trump skal ha møter med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Syrias president Ahmed al-Sharaa neste uke. Møtene skjer i forbindelse med NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara, opplyser Det Hvite Hus i kveld. Toppmøtet holdes tirsdag og onsdag neste uke. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i Portugal er det 1200 brannfolk, 400 brannbiler og 15 brannfly og helikoptere som jobber med å bekjempe den klart største brannen på 120 kvadratkilometer. Spania har bidratt med 120 brannfolk og 45 kjøretøy, Italia har sendt fly. I øyeblikket mener myndighetene å ha kontroll på 80% av brannen. NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Søndagsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som er tilbake på kanalen om en times tid. Nå skal du få sommerlige toner fra vann.

Det skal godt gjøres å bli mer sommerlig enn dette. Du fikk låta Liten Fugl fra året 2012 fra Vamp. Hjertelig god søndag til deg, du som lytter til NRK P1. Hanna her på plass fortsatt og nyter å prate om både bryllupslåter og MGP Junior og alt mulig. Det skal bli mer god stemning fram til klokka blir ni. Kanskje er du også litt gira på fotballkamp i kveld. Det vet jeg i hvert fall at jeg er. Skal gjøre mitt beste for å holde humøret oppe, og så får vi vel se da om det blir litt fotballprat underveis. Dette, den neste låta som ligger inne i min liste, den er en dansbar låt, så kanskje du kan finne fram danseskoene, alt oppå si. Her skal du få Super Trooper.

Tankene de går automatisk til den scenen fra filmen Mamma Mia fra 2008, der Meryl Streep og damene danser foran datteren som skal gifte seg, og da til denne ABBA-låten fra året 1980. Vi hørte Super Trooper. Husker veldig godt å ha sett den nevnte filmen på kino med familien, og da jeg og søstra mi og moren min gikk ut fra kinosalen, så husker jeg at det var liksom sånn, hele taket liksom løftet seg, vi kom dansende ut av kinosalen, for det var så høy stemning etter å ha sett og hørt på ABBA-musikk i 1,5 time. Da var vel jeg bare, ja, hvis den kom i 2008, så var jeg vel 7 år, og det minnet, det festet seg da, i hvert fall. Vi skal straks prate om band som er litt ekstra opptatt av seg selv, og som derfor også synger litt ekstra om seg selv. Men før den tid så skal vi få den norske countrykongen Tobias Steen innom med ny musikk. Her får du Hånd i hånd.

0: Tobias Steen. Han synger hånd i hånd her i kveldsåpent i NRK P1. Et hvert band med respekt for seg selv har minst en låt der de nevner bandnavnet sitt. Eller, dette en påstand vi ikke har egentlig noe belegg for, men noen band velger uansett å ta med navnet sitt inn i tekstene, og et av de bandene, det Skid Row.
1: Når bandnavnet ditt ikke et ord som du har funnet på selv, da det veldig mye lettere å flette inn i diverse låter. For band som Coldplay, Soundgarden og Emerson, Lake & Palmer, så det litt verre. Så hvis du har oppkalt deg selv etter et område i en by, så bør oppgaven om å name-droppe seg selv være ganske lett. En skid row, eller en skid road, det et fattig område i en by, generelt sett i USA, der innbyggerne fattige eller da on the skids. Men det også det uoffisielle navnet på et nabolag i Los Angeles, som nå teller over 4000 hjemløse. Bandet Skid Row har altså navnet sitt fra det her, og ikke bare har de et selvtitulert album, men de synger også navnet sitt i låta Youth Gone Wild. Her synger de altså at Park Avenue, altså Rikmannsgata, leder til Skid Row, der de hjemløse Offisielt heter området i Los Angeles Central City East, men det klinger jo ikke like bra, hverken som bandnavn eller i en sangtekst, spør du meg. Men visste du at Skid Row egentlig heter noe annet i starten? Det forteller bassist Rachel Bolan til Ryan Roxy i denne podcasten.
2: You started out I think in 86 as was it The Darkness or was it just Darkness?
3: Darkness. Yeah, it was Darkness. You know, we had never played a gig with it or anything. We were just using it as our name, and then we were driving to rehearsal. We used to rehearse in New Brunswick, and it's about an hour drive, and I go, "Are you feeling Darkness? Are you feeling that?" He's like, "Yeah." I go back and forth, you know. And I go, "We should just throw something else out there," and then we came up with Skid Row on that car drive.
1: Tenk da, de kunne egentlig hete Darkness, og da hadde kanskje musikkhistorien sett litt annerledes ut, og den låta du skal få, den hadde også vært litt annerledes. Dette Youth Gone Wild fra Skid Row, som altså synger litt om seg selv.

morsomt å høre en så Lucas Graham-ete låt, at jeg på å si skikkelig lyden av den danske artisten som gjorde det immer I stort med musikk om barndommen sin noen år tilbake. Dette her også en låt som kom ut for 11 år siden. Strip No More synger Lucas Graham om en dame han møter som har da en jobb på en klubb han ikke helt hadde ventet seg. Før det så fikk vi også musikk fra Skid Row, Youth Gone Wild, og vi skal straks innom trafikken her. Men først så vakreste stemmen til Christian Christensen som skal ta over. Her får du som snakker.

Christian Kristensen med låta si «Du som snakker». På Bømlafjordtunnelen mellom Valevåg og Føyno ved Stord på E39 så melder Statens vegvesen om et stanset kjøretøy, noe som gjør at trafikken er stengt i begge retninger. Det er ikke helt gitt når dette her vil være ferdig og ryddet opp i, men Statens vegvesen har beregnet at de skal være ferdig om 3 kvarters tid. Ser at det går da tregt før tunnelåpningene, holdt jeg på å si, på hver sin side, for da er det altså stengt enn så lenge. Ellers så ser det greit ut på det store hovedveinettet i vårt ganske land. Vi skal få norsk musikk her på kanalen. Rebecca Bangfield, norsk-gresk artist, synger Untangling. Jeg håper du har en nydelig søndagskveld og er klar for en ny uke også i morgen. Her kommer Rebecca Bangfield, altså.

Rolfa synger Ingen andre er som du her I Kveldsåpent, et band fra Finnmark som jeg for alvor ble introdusert for av en god venninne fra Alta som sa «Skal du kjenne til Finnmark, så må du kjenne til Rolfa». Vi gleder oss alle mann til det snart tid for fotballkamp. Sekundene de tikker mot klokken 10. Og det det helt avgjørende spillet mellom Brasil og Norge som nærmer seg. Og jeg vet at det så mange som gira, og jeg også kjempegira. Og det blir spennende å se da. Kanskje skal du ut på kamp I kveld, hyggelig å høre, bare å sende en melding hvor kampen skal ses. Kan jo være at det blir hjemme, siden det tross alt mandag I morgen. Uansett så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, hyggelig å høre fra folk om deres fotballkveld. Nå skal det bli musikk fra en navnesøster av meg, nemlig Hanna Storm. Her skal du få låta Special.

0: Hanna Storm synger Special. Karrieren til countrypop-artisten Ingrid Vårvik fra Melhus har i det siste tiden skutt fart. Men at hennes aller største fan skulle vise seg å være en 7 år gammel gutt fra Sverige, var ikke det første 24-åringen hadde gjettet. Det hele startet med en melding og et bilde i innboksen som var litt utenom det vanlige for Ingrid. Jeg tror det har fått blitt mer fornuftig, men
1: nå ser jeg på han som han er hellig. Ja, jeg fikk jo en melding for, jeg tror det var i fjor, av mora til han her Leo da, som sa at de hører masse på musikken min, og at han synger med på alle låtene mine. Selv om han svensk, så synger han på flytende trøndersk. Og det er jo skikkelig, skikkelig stas at det går an at andre folk enn trønderne da, hører på musikken min. Og spesielt i Sverige, det er veldig artig.
0: Og har du hørt han synge? Har du fått noe opptak av mora?
1: Nei, jeg har ikke, men det skulle jeg veldig gjerne likt å høre, ja. Men jeg fikk jo faktisk et bilde av en perling som han stod og holdt opp der de hadde perlet meg. Et bilde av meg, ja. Og det var veldig stas også.
0: Altså en hel ditt ansikt i perler, hvis jeg har skjønt riktig?
1: Ja, et svært bilde av meg liksom. Så det var skikkelig artig altså.
0: Var det Leo som hadde laget, eller hvem var det som hadde laget Ingrid i perler?
1: Det er mora som driver med sånn perlekunst, og så var det han som hadde sagt at jeg har lyst på et bilde av Ingrid, kan du perle? Så veldig stas at han ville ha meg hengende på rommet sitt da. Ja vel, jeg skal fortelle
0: hvordan det var. Du må fortelle, hva er det du tror med musikken din som når ut til 7 år gamle gutter i Sverige som bare digger trøndersk countrypop?
1: Nei, der spør du godt, altså. Jeg vet ikke om jeg får til å svare på det en gang. Men jeg føler jo at jeg på en måte skriver jo ekte og ærlige tekster, og så føler jeg lager mye forskjellig også. Så jeg synes det er artig at låtene mine kan appellere til forskjellige målgrupper og kjønn og alt, at jeg kan nå alle, og det er jo det som er målet mitt også, at alle sammen kan høre på det jeg lager.
0: Og du har jo også laget altså Idas Vårvise. Den er jo opprinnelig svensk. Du har også laget et cover av det. Altså, er det litt mer rom for norsk country, svenske spillelister sikkert fremover? Er det kanskje litt å prøve å komme seg litt på det svenske markedet?
1: Ja, kanskje. Jeg synes det er artig at musikken min kan høres der også. Og den Ida Sommervise har jeg jo liksom alltid hatt et forhold til og hørt på helt siden jeg var lite. Så artig å lage en versjon av den også. Du skal.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

En låt som har vært hele 19 uker på førsteplassen av den amerikanske topplista Billboard Hot 100, noe som er rekord. Og den låta her, den deler den rekorden med Old Town Road fra Lil Nas X fra året 2019, som også har klart å holde seg 19 uker på nummer 1. Og du hørte A Bar Song av Shabusi. Jeg stilte spørsmålet i stad, hvor er det dere lyttere er i kveld nå som det er duket for fotballkamp om en drøy times tid? Og Anne-Marie, hun sitter på setra i vakker kveldsol og kald vind og venter på å høre kampen på NRK Sport. Bli hardt å stå opp tidlig i morgen for å melke kyr. Lykke til Norge, skriver Anne-Marie. Eivind, han sitter ikke på setra, han sitter i kjelleren og er i innspurten på fotoboken fra vinterens Asiatur, Malaysia, Brunei på Borneo og Singapore. Det blir 182 sider, og da skal jeg nok høre kampen på radio. God sommerkveld til alle.

holde seg på plassen sin hvis det ikke er fotball du er interessert i. Og vil du se da denne historiske fotballkampen, så er det også mulig å skru på NRK 1. For der starter også festen nå fra klokken blir 9. Vi, eller jeg, Hanna, takker for meg og de siste 5 gode timene på radio. Hyggelig å ha selskap av folk som sender inn hyggelige meldinger. Og det er vi fra gjengen her i P1 er selvfølgelig tilbake igjen senere også. Kveldsåpent kan du høre i morgen fra klokken 7. Men bare å holde seg på kanalen altså, dersom det er sport du er mer interessert i. Jeg tenker vi avslutter på topp og holder det i fotballtema likevel, og kjører i gang en låt jeg tror folket trenger. Jeg snakker selvfølgelig om låta fra 1998, Alt for Norge med gutta fra Drillo, under Drillo. Jeg er klar her. Ha en nydelig søndagskveld videre.

0: alt for Norge, og sekundene tikker seg mot Dagsnytt, og jeg bruker anledningen på å spille de siste sekundene med da litt liten hilsen fra dronning Sonja og kong Harald, som du kan høre her.
1: Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, for vi var på fylkestur. Men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
2: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke så opptatt av fotball, blir jo revet med.
0: Det sa dronning Sonja, og det kan se hele videoen på nrk.no.
3: Her NRK Nyheter klokka 21. Om en time det avspark i New Jersey i USA og åttendelsfinalen i fotball-VM mellom Norge og Brasil. Millioner av håpefulle nordmenn har tatt plass foran skjermer på stappfulle torg og utesteder eller på tribunene i USA. Noen, som kongeparet, velger derimot å se Norge møte Brasil fra sommerhytta, og de har sendt en hilsen til landslaget.
1: Ja, sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, for vi var på fylkestur. Men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
2: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke så opptatt av fotball, blir jo revet med.
1: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen, for vi ønsker landslaget. Og hele Norge egentlig, lykke til.
2: Nå gleder vi oss til søndagens kamp.
4: Hei, hei, Norge!
3: Fotballfesten fortsetter i hele landet. I Tromsø har kommunen med samarbeidspartnere fått satt opp en fellesvisning av kampen i sentrum på 2 dager, hvor alle er velkomne. Det setter guttene Jesper og Ask pris på.
5: Ja, det blir jo mer liv og stemning på en måte, enn å se den hjemme i sofaen på en måte. For det er jo flere folk, og ja.
6: Hvor spent er dere nå på en skala fra 1 til 10?
5: 10!
7: 11!
8: 11!
9: 11,5!
3: Men det er ikke bare her i Norge det er fotballfest, det er det også i Brasil, forteller reporter Håkon Benjaminsen fra Rio de Janeiro.
10: Byen er malt i de brasilianske fargene. Tusenvis har samlet seg i gatene rundt meg for å feire kveldens kamp. Nå nettopp så begynte folk bak meg her også å spille trommer, og folk danser på vei inn på en arena der de skal samles for å se kampen. Samtidig så er mange klare på at dette blir en jevn kamp. Det er noen som er nervøse. De sier at Norge er et sterkt lag, så det er høy stemning i Rio.
3: Så er det bekreftet at høyrebekk Julian Ryerson starter for Norge etter en skade. Det betyr at Ryerson får i hovedoppgave å demme opp for Brasil sin største stjerne, Vinicius Junior. Samtidig bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken at Markus Holmgren Pedersen er ute av troppen på grunn av sykdom. Solbakken tror Norge har en mulighet til å slå Brasil hvis de følger planen.
11: Det er jo bare oss selv, at vi klarer å spille opp mot vårt aller beste, så har vi en mulighet, men det må vi også. Vi må stole på vår identitet, selvfølgelig har vi tatt høyde for noe av det Brasils styrker og eventuelle svakheter har, men det viktigste er at vi er oss selv.
3: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken 1 time før kampstart mellom Norge og Brasil. Kampen følger du på NRK 1 og NRK Sport. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
12: Du hører Tro, Håp og Lillesæter.
13: Fredrik Gressvik, i 2023 slutta du i TV 2 etter 30 år. Mange av oss husker det fra TV-skjermen, fra alle mulige merkelige plasser rundt om i verden. Hva gjør du nå?
14: Jeg har mye å gjøre, heldigvis. For jeg var redd for at det skulle bli lite, men det er masse. Jeg reiser rundt og holder mye foredrag. Folk er interessert i å høre om de opplevelsene jeg har hatt. De er interessert i å høre om Donald Trump, som jeg kjenner ganske godt til, og ikke minst om konfliktene i Midtøsten mellom Israel og Hamas. Så det er mye foredrag, og så holder jeg på med en ny bok. Jeg har skrevet 8 bøker tidligere, i tillegg til at jeg jobber både som kommentator for både TV og avis.
13: Mm. Og i 28 av de årene du jobbet for TV 2, så var det som utenriksjournalist. For det meste av tiden rapporterte du fra kriger og konflikter rundt om i verden. Angrer du på valget ditt om å slutte i TV 2?
14: Nei. Jeg var veldig redd for at jeg tok et valg som jeg kom til å angre på, men jeg angrer ikke på det i det hele tatt. Det er en tid for alt, og det var på tide for meg å forsøke å leve et mer normalt liv uten så mye reiseaktivitet, og ikke minst reiseaktivitet til verdens verste hjørner.
13: Ja, du ble rastløs og urolig av å være så mye på farten.
14: Ja, absolutt. Jeg trenger, eller har trengt i mange år, å roe ned litt. Det har gått i full fart, og jeg føler at livet nå er bedre enn det det var.
13: Er det vanskelig å roe ned når livet har vært så full fart?
14: Ja, man blir litt avhengig av dette adrenalinkicket da, som man kjenner på når man er ute, men jeg har klart det, og jeg merker nå at jeg ikke savner noe av det.
13: Er du stolt av det?
14: Ja, for så vidt. Jeg skulle bare ønske at det hadde sluttet enda litt tidligere.
13: Fredrik Gressvik, i den neste timen besøker du oss her i Tro, Håp og Lilleseter. Velkommen skal du være.
14: Tusen takk. Det hyggelig å få lov å være her, og ikke minst gleder jeg meg til å høre på noe av den musikken og dele den med deres lyttere.
13: Og så skal vi snakke om oppveksten din og om journalistlivet ditt i TV 2. Et rastløst liv som hadde sin pris, og som du forteller om i boka di Skadeskutt. Og vi spiller altså musikk som du er glad i. Hva skal vi få høre nå?
14: Det er Se deg aldri tilbake med Lillebjørn Nilsen. Jeg synes jo først og fremst det er en veldig vakker låt, men den handler litt om å ta noen valg og stå for de valgene, og så la livet ta en annen retning og gå videre fremover.

0: Det var Lillebjørn Nilsen i 1988, Se deg aldri tilbake. En låt ønsket av søndagsgjesten vår, Fredrik Gressvik. Og vi skal snakke litt om oppveksten din, Fredrik. Du er en ekte Oslo-gutt, oppvokst på både øst- og vestkanten.
1: Nei, jeg vokste opp de første 12 årene, så bodde jeg på Oppsal, i en drabantby på Oslos østkant. Og når jeg var 12 år gammel, så flyttet moren min og jeg til Røa, på vest, helt opp til Bærums grense.
0: Når du ser tilbake, hva har oppveksten din hatt å si for at du endte opp som krigsreporter?
1: Ja, den flyttingen, den gjorde meg kanskje rastløs. Det gjorde også det at mine foreldre skilte seg når jeg var 2-3 år gammel. Så det var litt reising frem og tilbake mellom to hjem. Og det har også bidratt til den rastløsheten, tror jeg, i stor grad.
0: Du skriver i den siste boka di, Skadeskutt, at pappaen din fortalte spennende historier fra livet som sjømann på de sju hav. Er det fra han du har arvet utferdstrang og eventyrlyst?
1: Ja, jeg tror kanskje det. Altså, han dro til sjøs når han var 15 år, og var jo tilbake, altså han har sluttet sitt sjømannsliv før han dro inn til førstegangstjeneste. Men han fortalte jo historier fra Midtøsten, India, USA, altså landet han hadde besøkt mens han var på sjøen, som gjorde at jeg syntes det var spennende å lytte til dette her, og ikke minst at jeg selv fikk lyst til å dra ut. Han fortalte også historier fra Gaza, han var der som soldat og tjenestegjorde der. Og så kom det en tidspunkt når jeg var 16 år gammel vel, så dro jeg på interrail sammen med venner, og det gjorde jeg til sammen 7 ganger, og da følte jeg på dette vidunderlig med å kunne sette seg på et tog og reise omtrent nær sagt hvor jeg ville, ikke i verden, men i hvert fall i hele Europa, og oppleve verden utenfor Norge, og jeg synes det var helt fantastisk, og det har jeg jo tatt med meg inn i mitt yrkesliv.
0: Mora di, hvordan har hun preget deg?
1: Det var hun jeg bodde mest hos, så hun har jo i veldig stor grad preget livet mitt. Hun kom fra Lofoten, og hun har jo liksom brakt noe annet inn i livet mitt med å fortelle om en helt annen verden, altså en litt sånn ukjent verden som hun vokste opp i, langt unna storbyen, og en slekt som var væreierslekt i gamle dager med kunstner i familien, og ga meg mye annet påfyll da, enn det jeg fikk fra pappa og hans reiser.
0: Fredrik, etter videregående så flyttet du til USA for å studere journalistikk og internasjonal politikk utenfor Chicago. Og det skal vi snakke mer om etter at Roger Waters har sunget for oss The Tide is Turning.
1: Ja, det er en låt som jeg synes liksom passer veldig godt til den tiden mot slutten av 80-tallet, hvor Berlinmuren falt, den kalde krigen var over, Sovjetunionen gikk i oppløsning, og så vi at verden endret seg, og vi trodde, naive som vi var, at nå kommer verden til å bli så veldig mye bedre, og det ble den jo, men for en veldig kort stund.

0: Roger Waters var det, The Tide Is Turning. Hva år er vi på nå, Fredrik Gressvik?
1: Ja, da er vi på slutten av 80-tallet, da ting så ut til å gå så virkelig bra, og så skulle det bli fred på jord, men slik det gikk det jo ikke.
0: Og på denne tida, på slutten av 80-tallet, så var du på full fart ut i verden. Du flyttet til USA, til Chicago, for å studere internasjonal politikk og journalistikk. Og da ble du kjent med noen av USAs mest erfarne og hardhuda krigsreportere. Hvordan hadde det seg?
1: Jo, jeg skulle skrive en avsluttende oppgave på universitetet i begge de to fagretningene, og da skrev jeg om amerikanske mediers dekning av Gulfkrigen i 1991. Og da fikk jeg stipend som gjorde at jeg kunne reise til blant annet Europa, da, hvor mange av disse holdt til å treffe de som hadde vært ute i krigsområder, og kom tett på mennesker med helt vanvittige historier.
0: Hva historier da, for eksempel?
1: Ja, det var jo først og fremst historiene om Gulfkrigen, hva som hadde skjedd der, hvordan det var å møte folk som sivile, som var rammet av krig, og hvordan det var for de å formidle disse historiene hjem, slik at folk i USA og resten av verden skulle få vite hva som skjedde.
0: Var det når du bestemte deg for at jeg vil jobbe med utenriks?
1: Ja, det var da jeg tenkte at dette her må i hvert fall være drømmejobben, og så vet jeg jo at man må kanskje prøve forskjellige ting før man får muligheten, men den fikk jeg.
0: Men før du kom så langt til drømmejobben i TV 2, så måtte du gå noen omveier, og etter at du var kommet hjem til Norge fra studiet i USA, så jobbet du blant annet i NRK Radio. La oss høre her.
2: Det var munnspillet til Sigmund Grovene. Og nå skal vi over til ukas gjest her i middagsstunden.
0: Ja, her hører vi Fredrik Gressvik ønske velkommen til middagsstunden, som var et radioprogram for eldre lyttere i NRK. Og har du en god historie fra middagsstunden, Fredrik?
1: Ja, altså jeg har flere historier, men det var en gang jeg skulle til Hammarøy. Kongeparet var på sin signingsferd i Nord-Norge i 92. Så reiste jeg opp til Hammarøy, og der traff jeg en 100-åring. Han skulle få besøk av kongeparet rett etterpå. Og han fortalte meg om livet sitt. Han hadde vært ufør siden krigen, sa han. Og vi satt på kjøkkenet hans, jeg intervjuet ham. Og så tenkte jeg, det var jo forferdelig lenge å være ufør. 92, så spurte jeg ham da om krigen. Liksom. Hvordan var det her under krigen? Hvordan var det når tyskerne okkuperte landet? Så han bare rart på meg, og så sa han, tyskerne. Det var ikke noen tyskere her under krigen. Og så sier han, og den krigen, ja, det var ikke den krigen jeg snakket om, sier han. Og da skjønte jeg at han hadde vært ufør siden første verdenskrig, og da fikk jeg et ganske greit perspektiv på livet og på hvor lenge han hadde levd.
0: I 1992 så sluttet du i middagsstunden og dro til Libanon som pressoffiser for de norske FN-styrkene der. Og det var ingen ufarlig jobb, for å si det sånn.
1: Nei, det var sånn at vi hørte ganske lite om hva som skjedde i Libanon i mediene hjemme da, men jeg opplevde jo første morgenen jeg våknet, så våknet jeg av maskingeværild. Da var det et Hezbollah-angrep mot en israelsk posisjon. Vi var inne i den israelske okkuperte zonen, og det var den daglige rytmen. Altså, jeg våknet stort sett til maskingeværild, og så hadde vi sommeren 93 et voldsomt slag da israelerne bestemte seg for å tømme Sør-Libanon for Hezbollah-krigere, og satt i gang en voldsom krig. Vi levde jo deler av tiden da i bomberom.
0: Hvordan reagerte du på angrepet?
1: Jeg følte jo på frykt når det var nære på. Det var det jo blant annet ved et tilfelle jeg var ute og kjørte, og det ble skutt mot bilen min, og det kom raketter i nærheten. Men jeg merket jo også at jeg ikke ble handlingslammet, men at jeg klarte å holde hodet kaldt og utførte de oppgavene jeg hadde. Og det var en mestringsfølelse som jeg har tatt med meg i senere jobber.
0: Du var ett år i FN-styrkene i Libanon, og det var en god erfaring å ha på CV-en da du fikk jobb som utenriksjournalist i TV 2.
1: Ja, det fikk jeg fordi jeg hadde et TV-team fra TV 2 som besøkte meg helt mot slutten av min periode i Libanon, og da ble jeg fortalt at det var en ledig jobb hjemme i TV 2, som da var ganske nystartet kanal. Og så kom jeg i kontakt med utenrikssjefen Øyvind Brigg den gangen, og fikk da muligheten til å starte TV 2 rett på dagen, ja, så å si. Ja. Og bare noen dager senere så var jeg i Hebron og på Vestbredden på min første reise.
0: Livet ditt som utenriksreporter i TV 2, det skal vi snakke mer om etter at vi har hørt på Eva Cassidy, What a Wonderful World. Er verden vidunderlig, Fredrik Gressvik?
1: Dessverre, på ingen som helst måte skal jeg si. Det er den jo selvfølgelig på mange måter, men den er ikke det. Så dette er en låt som jeg tenker står i stor kontrast til den frykten veldig mange føler på i dag.

0: Vi hørte Eva Cassidy, What a Wonderful World. En låtønske av søndagsgjesten vår, Fredrik Gressvik. Og en av de første jobbene du gjorde for TV 2 som krigsreporter har brent seg fast i sjela di, nemlig folkemordet i Rwanda. Hva husker du spesielt?
1: Det var mange inntrykk. Det var folk som døde, kvinner som døde mens barna var bundet fast bak, en kvinne som døde mens barna var bundet fast bak på ryggen hennes. Og så var det en liten gutt som vi laget en reportasje om, en gutt i 2-3-årsalderen som gikk helt alene nedover en vei. Det så ikke ut som han hadde noen voksne rundt seg i det hele tatt. Og det var en sånn, jeg vet ikke, det gjorde meg veldig trist samtidig som at jeg forsto at det var viktig at vi fikk formidlet historien om offrene for borgerkrigen ut til folk.
0: Vet du hvordan det gikk med denne gutten?
1: På ingen som helst måte. Jeg skulle ønske jeg kunne tatt han opp og tatt han med meg, men sånn er det jo ikke. Vi skulle jobbe. Vi kunne heller ikke gi ham noe mat eller noe sånt. Vi hadde med oss proteintabletter og vann som vi selv trengte for å overleve. Så det var jo ikke sånn vi kunne begynne å dele ut noe i flyktningeleiren her. Det var 100 000 av flyktninger. Men disse flyktningene, jeg snakket med noen få av de, og så jeg de aldri mer igjen.
0: Har du opplevd at rapporteringen din på TV har hjulpet noen gang?
1: Ja, jeg snakket en del med Harald Henden, avdøde krigsfotografen til VG, om dette her. I 1998 så var han med team fra VG i Sør-Sudan. Jeg reiste inn sammen med Kirkens Nødhjelp og Aftenposten. Og vi kom til Sør-Sudan og dekket da en sultkatastrofe i kjølvannet av at folk var jaget på flukt. Da sendte vi hjem reportasje som gjorde at folk åpnet lommeboka hjemme i Norge, og det rant inn med flere titalls millioner til de store hjelpeorganisasjonene for å hjelpe folk i denne katastrofen. Jeg møtte blant annet en kvinne der nede som hadde i Sør-Sudan, som hadde et tvillingpar. Så hun satt med et tvillingpar på rundt 2 år. Min egen datter var 2 år den gangen også, og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, men hun hadde 2 barn. Den ene så ganske velfødd ut, og den andre var bare skinn og bein. Og så snakket jeg med henne og forsto da at hun hadde tatt det helt håpløse, umulige valget. Et valg som ingen foreldre skal måtte kunne ta. Hun hadde da rett og slett valgt å gi brystmelk til den av barna som hun trodde hadde størst sjanse for å overleve først, og så eventuelt til den andre gutten etterpå. Den andre døde mens vi var der nede.
0: Sånn møte må skape arr i sjela di.
1: Ja, altså det skaper vel, det setter seg i hvert fall fast. Om det er et arr, vet jeg ikke helt. Jeg tenker at dette er ting som gjør at jeg også kan ha et bedre perspektiv på livet enn om jeg ikke hadde opplevd det. At det er muligheten til å glede meg over de gode tingene i livet.
0: Som krigsreporter har du hatt en livsfarlig jobb, bokstavlig talt. Har det vært nære på for det nok en gang?
1: Ja, en rekke ganger. Jeg var blant annet i Bagdad under bombingen av Irak i 2003, da amerikanerne startet bombingen, og da føltes det jo som store deler av sentrum var målet. Vi bodde midt i sentrum, noen 100 meter fra Saddam Hussein sitt palass, og følte jo på kroppen det samme som irakerne. Jeg har vært i Gaza under 3 av Gaza-krigene mellom Israel og Hamas, og har følt på mye av det samme. Heldigvis så gikk det bra. Og så har vi hatt en situasjon som ble filmet på TV, da, så jeg gikk direkte på TV 2, da IS forsøkte å skyte meg mens jeg rapporterte i Nord-Irak i 2016, og da kunne jo TV-seerne se at kulene slo ned rett ved foten min.
0: Du må ha gjort deg tanker om døden når du har vært i så livsfarlige områder.
1: Ja.
0: Er du redd for døden?
1: Ja, altså jeg er kjent på frykt. Jeg har jo ikke lyst til å dø, men jeg er kanskje ikke så redd for døden. Det hadde kanskje gjort meg litt handlingslammet, og kanskje gjort at jeg hadde trukket meg mer tilbake fra den typen jobbing. Jeg er redd for, eller har vært redd for, å bli skadet. Vi har jo vært sammen med folk som har blitt drept og skadet, så jeg vet jo hvor mye skade folk kan bli påført. Jeg har vært redd for det, men jeg har ikke vært redd for å dø. Jeg tenker at da slukker det et lys, og så blir det mørkt. Når man dør, så slipper man jo også unna de ubehagelige sidene av livet, tenker jeg.
0: Hva ubehagelige sider da, tenker du?
1: Nei, det det man har med seg av sorg I livet. Altså, det jo ting man går og tenker på, ikke sant? Man angrer på ting, og burde gjort ting litt annerledes. Og det kan være gamle kjærlighetssorger som av og til kan velte opp, og da kan det være deilig, tenker jeg, å slippe å tenke så mye på det.
0: Fredrik Gressvik, vi skal høre Jokerman nå med Bob Dylan.
1: Nei, det morsomme med Jokerman jo at teksten gir ingen mening. Jeg har forsøkt å tolke den. Jeg vet at noen har prøvd å plassere den til Irak. Nei, unnskyld, Vietnamkrigen, men jeg tror egentlig Bob Dylan har skrevet en melodi som han bare har satt ord til uten at det nødvendigvis har så mye mening.

0: Bob Dylan med Joker Man, en av favorittlåtene til søndagsgjesten vår, Fredrik Gressvik. Og hvorfor ville du være utenriksjournalist, en jobb du hadde i nesten 30 år?
1: Det var helt fantastisk å få lov til å reise ut og være førstehåndsvitne til verdenshistoriske begivenheter. Jeg fikk være med Arafat på hans reise fra eksil i Tunis til Kairo i 1995. Jeg har da stått og rapportert fra Bagdad under bombingen der, vært med på den arabiske våren. Det er et eller annet som er helt spesielt å få lov å være vitne til dette her, og få lov til å formidle det hjem til norske tv-serier. Og så er det jo litt sånn at man blir litt avhengig av dette adrenalinkikket man får. Jeg pleier å si det litt penere enn adrenalinkikk. Jeg pleier å si at jeg synes det er utrolig tilfredsstillende å klare å mestre de oppgavene jeg har under helt ekstreme forhold.
0: Ja, har du vært en krigsjunkie?
1: Jeg er jo ikke det nå lenger, da, for jeg har jo sluttet med dette her, og det går fint det også, og jeg ønsker meg ikke tilbake. Nei, jeg har nok vært det. Jeg har vært veldig opptatt av å være der ting skjer, og ble sur hvis andre ble sendt i stedet for meg.
0: Når du har opplevd så mye elendighet som du har gjort, sett så mye lidelse og død, hva tanker gjør du deg om en allmektig, kjærlig Gud?
1: Hvis det finnes en Gud som har skapt jorden, og vi ser på alle de små detaljene som er helt fantastiske, så tenker jeg at da har han gjort en ganske dårlig jobb på noen felter. Nei, jeg tror ikke det finnes en allmektig Gud. Jeg tror, altså for meg så er Guds, jeg sier at jeg er kristen, og det handler om min kulturelle bakgrunn. Og så tenker jeg at hvis jeg lar Gud være begrepet på alt det uforståelige, altså det uforståelige med hvordan vi har kommet til her, hvordan vi er her, hvorfor vi er her, ja, så er det et begrep jeg vil bruke, men jeg er ikke en kirkegjenger.
0: Hva mener du med at Gud er et eksempel på det uforståelige?
1: For meg så er det er så mye jeg ikke forstår, så mye jeg skulle ønske vi hadde visshet om, men så mye uforklarlig i denne verden. Jeg tenker at det kan være begrepet, Gud kan dekke det for meg.
0: Du er ingen kirkegjenger, sier du, men ber du til høyere makter når det rister skikkelig flyet av turbulens?
1: Ja, da sender jeg en tanke. Jeg tenker at hvis det er noen som lytter nå, så kan det være fint om dette her stanser.
0: Når jeg har vært i konfliktsone i Midtøsten eller i Afrika, så forteller lidende mennesker til meg at troen på en Gud er det eneste håpet de har igjen. Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tenker at det er den observasjonen jeg har gjort også. Jeg tenker at det er så veldig viktig, slik som det var i gamle tider, så er det viktig steder hvor man ikke har tilgang på noe særlig utdanning, at man får noen enkle forklaringer på hvordan man skal være overfor andre mennesker. Og for folk som ikke har noen verdens ting, for at ikke de bare skal miste motet og sette seg ned og gi opp, så tenker jeg at det kan være veldig godt å ha noe som driver en, og det er jo da for veldig mange så er jo det tanken om at det er ikke dette livet på jorden som er målet, det er et annet mål, et senere mål, og det er å komme til himmelen eller paradis eller hva det måtte være, og det er det man strever for her på jorden.
0: Ja, det er jo et paradoks da, at de som har det verst på denne jorda tror sterkest på en Gud, mens vi som har det bra gir blaffen i troen på en høyere makt.
1: Ja, vi trenger det jo ikke like mye. Tenk på hvor heldig vi er i Norge. Vi kan jo leve livet til fulle, de fleste av oss da, her på jorden, og ikke være så veldig opptatt av at det kanskje kommer noe etterpå.
0: Det kan passe å spille Bibelen nå, med rockeband Imperiet, som du er glad i.
1: Ja, jeg er veldig glad i Imperiet, og denne her balladen her, altså ganske slagkraftig, det er jo skapelsesberetningen, bare fortalt med en type stemme som jeg har veldig sans for.

0: Ja, här hörde vi rockband Imperie. Bibel heter låta. Och vad för roll har du till Bibelen, Fredrik Rasvik?
1: Jag har läst Bibeln. Det har ju varit viktigt för mig för det har jobbat med Mittösten och med ikke minst med konflikten mellom Israel og palestinerne.
0: Hva synes du da?
1: Ja, om Bibelen?
0: Ja.
1: Jo, altså jeg tenker jo at det gamle testamentet jo, altså, det jo skrevet for flere tusen år siden og var en bok for sin tid. Jeg sliter med, altså nytestamentet jo litt som der vi kristne har funnet liksom vår lærdom i større grad, hvor man det neste kjærlighet som det viktigste budskapet. Koranen en slags mix av alt av begge disse to. Jeg tenker jo at man bør lese disse bøkene, hellige bøkene i sin, altså i vår tid. Det burde vært revidert minst hvert 10 år, slik at man kunne fornyet det, fornyet tankene og begrunnelsene for at vi skal leve livene våre, sånn som vi bør gjøre.
0: Vi må lese Bibelen i en historisk sammenheng, det det du sier?
1: Ja, dessverre det noen som går tilbake og ser på hva som skrevet for noen tusen år siden og sier at akkurat sånn skal det være, og det gjelder jo både muslimer, kristne og ikke minst jøder.
0: I det gamle testamentet står det at jøderne Guds utvalgte folk og har rett på å leve i en nasjon.
1: Ja, et stor Israel, retts Israel.
0: Ja, hva tenker du om at mange konservative kristne i Norge støtter tanken om at en jødisk nasjon nå også skal ekspandere og inkludere både da Gaza, Vestbredden og Golanhøydene?
1: Jeg synes det ganske paradoksalt at folk som ikke jøder likevel klarer å svelge dette budskapet om at jødene Guds utvalgte folk. Jeg nekter å tro at det slik det hvis det finnes en Gud, hvorfor i all verden skulle han heve et folk over, over oss andre. Men det jo de som leser det gamle testamentet, da, som om det var, og tar det helt bokstavlig, det som står der, og tror på alt sammen. Altså det...
0: Må ikke folk få lov til det da?
1: Jo, de må gjerne få lov til å være sånn, hvis de har lyst til å være sånn, men det også støtte Israel i kampen om å stjele land fra palestinerne, det mener jeg bør fordømmes.
0: Vi skal bevege oss hjemover til Oslo nå, og gruppa De Lillos som skal spille for oss.
1: Ja, jeg var veldig glad i De Lillos, eller jeg har fortsatt det, men når de var på sitt største, da jeg var ung mann. Og dette en rockeballade som jeg synes utrolig sterk. Altså, Hjernen er alene handler for meg om det å være litt alene med tankene sine, og jeg har ofte vært det. Jeg brukt tid på å sitte og fordøye mange av de inntrykkene jeg opplevde i krigssoner, og det denne låta en veldig sterk følelsesvenn.

0: I krigszoner, men I 2021 så ba jeg om å få lov å ta en siste tur til Afghanistan for å lage reportasjer om amerikanske og norske soldater blant annet, før tilbaketrekkingen av de internasjonale styrkene. Vi så at Taliban hadde begynt å ta for seg, altså ta over en del av byene, men det gikk litt fort I svingene der, så tre timer etter at jeg landet I august 2021, så falt Kabul til Taliban, og da ble det kamper på hotellet mitt, og da hadde jeg en episode hvor vi fikk vite at Taliban var I ferd med å kravle over muren til hotellet, og da satt jeg meg I sofaen på hotellrommet, med døra på vidt gap, vesten på, hjelm på, og kamera ved siden av meg, sånn at ikke noen skulle tro at jeg var I ferd med å gjemme meg, eller at jeg var en som hadde tenkt å skyte mot de som eventuelt kom, og så satt jeg og håpet på at dette her kom til å gå bra hvis Taliban kom.
1: Var du redd?
0: Ja, jeg var redd da. Jeg var veldig redd. Det var mye skyting og håndgranater som ble kastet over muren, men det gikk bra. Og så tenkte jeg at dette her må du slutte med. Altså, nå det nok. Dette trenger du ikke å gjøre resten av livet.
1: Og I desember 2023 så slutta du I TV 2, og du sa innledningsvis I Tro, Håp og Lillesæter at du skulle ønske at du hadde slutta som utenriksreporter I TV 2 tidligere. Fredrik Gressvik, hva prisen du har betalt for å være så opptatt av journalistgjerninga di I så mange år?
0: Prisen jo at jeg ikke har fått slått meg til ro. Jeg hadde en liten stund en familie, men det holdt ikke. Vi har hatt muligheten senere til å kanskje starte på nytt, men jeg har ikke tatt de mulighetene, fordi jeg var så opptatt av jobben min. Og jeg har vært preget av en rastløshet som kan være krevende både for meg og de rundt meg, og så har jeg jo ikke stoppet opp og pleie de vennskapene som folk normalt gjør, fordi jeg hele tiden har satt noe annet foran. Jeg har en datter også som jo har levd med en far som har vært ganske fjern, både når han har vært hjemme og ute på reise.
1: Det en sorg for det?
0: Ja, jeg skulle ønske jeg hadde I hvert fall gjort ting annerledes. Det var jo andre som kunne gjøre en del av de jobbene jeg gjorde, så vi burde delt opp på en annen måte I hvert fall.
1: Ja, mange sier jo at de ikke har angret på noen ting de har gjort. Hva med deg?
0: Jeg vet ikke om de sier det og mener det. Jeg angrer på masse, og det litt av det jeg var inne på nå. Altså, jeg angrer på at ikke jeg stoppet opp når kjærligheten var rett foran meg og tilgjengelig. At ikke da stoppet opp og satset mer på det enn det jeg gjorde.
1: Fredrik Gressvik, det var kjekt å ha deg på besøk I Tro, Håp og Lillesæter, og det var interessant å høre deg fortelle.
0: Tusen takk for det, og takk for at jeg fikk lov å være her og høre på noe av mine yndlingslåter.
1: Og med det så takker jeg for at du har hørt på oss I den siste timen. Husk at du finner flere intervju om tro, håp og neste kjærlighet I appen vår NRK Radio. Jeg heter Kjetil, og ønsker deg alt godt denne søndagen.

0: lullaby. Tro, håp og Lillesetter. Du hører NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. En mann skutt av politiet i Mo i Rana i Nordland. Mannen ikke livstruende skadet. Politiet mottok i kveld en melding om en ustabil og muligens bevæpnet mann med kniv på et utested. Politiet skal ha forsøkt å snakke med mannen uten at han skal ha reagert på dette. Deretter ble det avfyrt et varselskudd. Heller ikke dette stoppet mannen som akselererte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte da et skudd som traff mannen i beinet. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytinga. Den avgjørende åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil i fotball-VM er i gang, og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er begge på plass i USA for å følge kampen.
2: Vi gleder oss veldig. Det er utrolig kult at vi har kommet oss så langt og får muligheten til å spille mot en så stor fotballnasjon som Brasil. Så uansett hvordan det går, så er vi rett og slett veldig stolte. Det blir gøy.
3: Brasil er jo en kjempestor fotballnasjon, så de er jo veldig gode, og det blir jo kjempespennende å se om de bare vil klare å gjøre det. Det blir en ekstremt spennende kamp. Jeg tror hele Norge gleder seg masse, og alle er bare kjempespente og glad for at vi er her.
2: Nå ønsker vi dem bare lykke til.
1: Og for Norge startet høyreback Julian Ryerson etter at han ble skadet i kampen mot Senegal tidligere i VM. Nå er Ryerson klar for å stoppe Brasils største stjerne, Vinicius Junior.
4: Kanskje noe av det vanskeligste man kan gjøre, men jeg føler jeg har klart det ganske bra før, så det blir intenst, men skal prøve å neutralisere han om det går. Jeg tror vi gleder oss veldig, veldig mye. Jeg tror ikke det er motivasjonen det skal stå på, eller energien. Så man må bevare hodet og spille smart. Det er en kamp som kommer til å koste krefter, så man må spille med hodet.
5: En siste beskjed til folk hjemme?
4: Bare kos deg. Vi skal gjøre alt vi kan for at dere skal få kos deg, Max.
1: Reporter Mats Arnsen. Og fotballfesten har startet for lenge siden i Norge. Millioner av håpefulle nordmenn har tatt plass foran skjerma på stappfulle torg og utested eller på tribunene i USA. Folk er samlet i hele landet for å se kampen sammen.
6: Vi er her for å gi litt brasilianske rytmer til det norske folk, selv om vi selvfølgelig heier på Norge. Og har dere et heia-rop da? Det har vi. Er dere klare, jenter?
7: Vi er klare.
6: Ok, 1, 2, ro! Ro!
8: Ro! Ro!
9: 2-1. Ja, ja. Nå kjører vi, og så er det Sørlåt, og så er det Bamsen fra Brynene her.
10: Og Martin
11: Ødegård.
12: Ja.
10: Og Nusa.
12: Ja, Nusa.
13: Helt magisk!
14: Formen er ditt nå! Det er ditt skål!
15: Det kan bli helt fantastisk!
1: Og Norge-Brasil ser du på NRK 1, hvor stillingen foreløpig er 0-0. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Camilla North, sangen heter Som du er.
1: Fin.
0: Ah, ja, ja, ja, den deilig.
2: Du hører på Sven og Torfinn på P1, programmet som nesten het Sommergrøt.
0: Ja.
2: Og jeg har begynt å google litt her nå, sitte og se på økologisk sjørost.
0: Oh.
2: Fikk jo veldig lyst til å lage med sommergrøt da.
0: Jeg angrer meg så for at jeg tipset om sjørost i sted, for sist jeg gjorde det på radioen så var det tomt i hylla i butikken når jeg skulle kjøpe selv.
2: Nei.
0: Ja, det er det som er dumt.
2: Du blir falt for egen tips.
0: Ja.
2: Blir utsolgt for sjørost.
0: Ja, og så den gangen jeg tipset om sånne her tannpirkere som har tre tanntråder inni seg. Ja, var pinnet tomt i hylla på apoteket neste gang jeg skulle kjøpe den selv.
2: Du har blitt influencer når du egentlig har lyst til å være en unfluencer.
0: Jeg er radioinfluencer.
2: Ja, tenk for det. Ja. For jeg har lyst til å bli unfluencer, og når du er unfluencer så gjør du jo ting upopulært.
0: Ja.
2: Så det skal jeg gjøre nå. La meg tenke hva det er, hva det er jeg er veldig glad i. Jeg er veldig glad i spekemat, strandarskinke. Ikke kjøp strandarskinke, det er veldig vondt, folkens. Det er forferdelig vondt. Nå blir...
0: Du vil ikke ha det.
2: Nei, når unfluencer det, så vet jeg at jeg er ledig i hylla til jeg skal gå etterpå og kjøpe med tre pakker med strandarskinke som jeg kan dunke inn på. Sven og Torfinn snakker om fotball i sommer.
0: Mm.
2: Fotball-VM, og det er sånn at mange har blitt litt, kanskje litt ny forelsket i fotball, finner ut at fotball, det er litt gøy. Mm. Så i sommer så har jeg et slags kurs som heter Fotball for Dummies, og forrige uke så lærte vi om Shakespeare, Torfinn.
0: Ja.
2: Hva husker du fra forrige forelesning?
0: At Tottenham... Hotspur, at Hotspur, det var en det var en fyr i Shakespeare, var det Kong Lear? Nei. Husk ikke hvilken Shakespeare-roman det var.
2: Nei.
0: Eller, det er vel kanskje et forestilling.
2: Det var en forestilling, et stykke.
0: For det er vel et play, såkalt play, han skrev.
2: Og der var det en fyr som ble kalt...
0: Hotspur.
2: Mm.
0: For han var så rask på... På hestryggen, han var rask å ri, ja.
2: Rask ute på slagmarken.
0: Da vil jeg si det er hesten som er rask, egentlig.
2: Ja, men han hadde hot spurs, og det spurs er jo de du bruker til å kakke hesten
0: sporene.
2: I siden. Sporene, vet du.
0: Sporene i skoene, ja.
2: Og de ble hotte.
0: Han reier så fort at sporene ble varm.
2: Ikke sant? Hot spurs.
0: Der ser du hvor lite jeg sitter at med siden sist.
2: Og i dag skal det handle om supportere.
0: Aha.
2: For det er jo mange som er medlem av en eller annen supporterklubb. Mm. Selv har jeg vært medlem av Manchester United supporterklubb siden jeg kanskje var 10 år gammel.
0: Mm.
2: Er du medlem av noen supporterklubber, Torfinn?
0: På ingen måte.
2: Mm-hmm. Jeg kan anbefale deg å bli medlem i Arsenal supporterklubb i Norge. For da kommer du nemlig inn i en litt artig gjeng.
0: Åh.
2: Fordi jeg har jo tidlig jobbet i et program som heter Heia Fotball, og der møtte jeg tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubben i Norge.
0: Aha.
2: Og det er en veldig kjent fotballspiller som heter Paul André Helland.
0: Han har jeg hørt om.
2: Og han er Arsenal-supporter på grunn av sin far.
0: Ja, ja.
2: For faren var Arsenal-supporter, og faren hadde ett mål, og det var å få meldt inn sin sønn så fort som mulig.
0: Ok.
2: Så jeg spurte hvor lenge har du vært medlem av Arsenal-supporterklubben, så han, du, det er en snedig historie, den er litt morbid.
0: Oh.
2: Men den er ganske morsom. For det som skjedde når Paul André Helland ble født, det var at det var jo megadramatisk. Han ble født, men det gikk noe galt under fødselen.
0: Åh!
2: Så han var rett og slett født uten liv i seg.
0: Oi!
2: Så de måtte gjenoppleve han, så han ble født og døde. Og, ikke sant? Og det var kjempedramatisk, men det var flinke fødselslege på plass, og de fikk liv i Paul André Helland, til stor glede for det norske landslaget i fremtiden, og mange Rosenborg-supportere.
0: Mm-hmm.
2: Fikk liv i han, og han ble en kjempegod fotballspiller. Og så er det veldig gøy, det som skjer da, etter at han har blitt født, og dødd, og blitt gjenopplivet, så tar faren til Paul André Helland opp telefonen, og gjør sin viktigste telefonsamtale i hele sitt liv. Og da kommer det en quiz. Hvem ringer du da? Den første telefonen etter du har fått en sønn.
0: Altså, jeg ville jo kanskje ringt mor og far, altså besteforeldrene.
2: Men... Veldig god. Da setter du dine penger på det. Han ringer sine foreldre.
0: Ja.
2: Det er feil.
0: Oh!
2: For han ringer til Arsenal supporterklubben i Norge og melder inn Paul André som medlem.
0: Oh,
2: så han har vært medlem siden han var 10 minutter gammel eller sånt. Og så ringte han foreldrene etterpå.
0: Heldigvis. Tusen takk for deilig Paul André Helland info i dag, så.
2: Det var fotballforedrag på NRK P1. Mer neste uke.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dette er

0: Naked, May Muller og Polo G med Better Days.
1: Kult, kult. Og noe annet kult at vi skal spille masse musikk her I Sven og Torfinn I sommer, ja. Blant annet fra den legendariske Absolute Music-serien.
0: Oi, oi, oi. Hvem hadde Absolute Music-CD?
1: Alle.
0: Ja. Ja, I hvert fall hvis du var I en viss alder på 90-tallet.
1: Ja. Ja, og det veldig gøy, for nå sitter jeg jo og googler og kikker og koser meg med alle gamle Absolute Music-utgivelser. Mm. Og hvis man går inn og så finner for eksempel fram coveret til Absolute Music 1,
0: ja.
1: Og du på min alder da, født på midt på 80-tallet, mm. så det bare sånn, åja! Åh, du ser det, og kjenner igjen albumet en gang
0: ja.
1: Og I dag skal vi spille en låt fra Absolute Music 2 altså, Hvis ikke du har hørt om Absolute Music I det hele tatt så kan jeg fortelle at det var et ganske artig konsept
0: mm-hmm.
1: Det var alle plateselskapene I Norge
0: Ja, de største
1: Som samarbeidet mm. om å gi ut en sånn slags hitparade
0: Ja
1: Og fra 1991 og utover så kom disse platene på rekordrad Absolute ja. Music 1 kom I mars 1991
0: mm. Ja, for det kom liksom på, ut på våren, helt I starten på våren Eller overgangen I vinteren våren
1: Det kom tre I året faktisk
0: Kom det tre I ja. Året?
1: Mars, september og desember
0: Å kjære
1: Og så ble jo dette en gigasuksess ja. Så fra 1998 så begynte de å sende ut fire Absolute Musics I året.
0: Ja.
1: Og da var det sånn at det var...
0: Da gikk det inflasjon, ja.
1: 7-8 plateselskap I Norge eller ja. Noe, som på en måte, de fikk lov til å nominere sine største hits.
0: Ja.
1: Så det var som regel sånn 2-3 låter fra hvert av de store plateselskapene, og så ja. Ble det da gitt ut på en Absolute Music utgivelse.
0: Ja.
1: Og nå skal vi høre fra Absolute Music 2. Den hadde 16 spor. Da antar jeg at det var 8 plateselskap som hadde 2 låter hver.
0: Sikkert.
1: Og her det altså så mye gøy. Det noen gigantiske hits. The One and Only fra Chesney Hawks, Joyride og Roxette. Huey Lewis in the News der, Chris Isaac.
0: Roxette var alltid med, føler
1: jeg. Ja, ja, Roxette var mye med. Og de var jo da et av verdens største band, så det var ikke så rart. Men det jeg tenkte vi skulle høre nå låten Bad Boys av Inner Circle. Og det synes jeg et veldig typisk Absolute Music-låt.
0: Ja, ja, ja.

0: Det var jo et Nordstoga med en sång som finns. Sven, oss har en spillliste i Spotify, du og jeg, som heter Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, anbefaler jeg å abonnere på den. Det står rett og slett Sven og Torfinns Top 40. Til enhver tid, de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Ja.
1: Så det en veldig subjektiv spillliste, som bra hvis du har lyst til å bli litt bedre kjent med oss to og vår musikksmak.
0: Ja, det slik at jeg ser at Unskinny Bop, av Poison ligger nederst nå.
1: Ja, den har ligget inne siden 2020.
0: Den har ligget her siden 2020, ja. Da heldt oss på med et konsept som heter Fredban.
1: Ja.
0: Ja. Det var da vi begynte med det. Og Unskinny Bop jo en fantastisk låt, men den må ut nå.
1: 6 år for holdet.
0: Ja.
1: På lista.
0: Ja. Og i dag så har jeg plukket med meg en kar som jeg vil si kanskje revolusjonerte den amerikanske countryen. Mm-hmm. Han heter Ray Price.
1: Ray Price?
0: Ja.
1: Ikke hørt om.
0: Han har en sånn baritonstemme, og han har en ganske stor rekkevidde på stemmen. Han kan synge ganske lyse og ganske mørke toner. Og han revolusjonerte litt country på den måten at før han så var countryen på en måte litt sånn 2/4. Og så, men han ville over i 4/4. Så at, og det her gjorde at countrymusikken ble mer populær. Så han har en sånn spesiell posisjon. Ja. Hadde det, han jo død nå da.
1: Han fikk litt fart på takta liksom.
0: Ja, og han var til og med så, han ble etter hvert så populær at til og med for eksempel folk som Chris Christoffersen og Willie Nelson begynte å, altså Willie Nelson skrev jo en sang til Ray Price for at Ray Price skulle synge den. For han, ja. Og den, det den jeg skal hive inn på Sven og Torfinns Top 40 i kveld.
1: En glede.
0: Ray Price, jeg må bare si om Ray Price, for at det veldig artig at når han pensjonerte seg på en måte, for han gadde ikke å være mer i Nashville, så han flyttet hjem til Texas, rett i nærheten til et fjell som du kanskje har hørt om, som heter Mount Pleasant.
1: Mount Pleasant.
0: Og der drev han da i pensjonisttida si, og drev med sånn, jeg vet ikke om jeg skal si storfugloppdrett, men han drev, du vet sånn, det vel kanskje, det noen sånn type fugler som de driver og jakter på for sporten sin skyld, kanskje det noen fasad.

0: Du har nå en viss posisjon da, når Willie Nelson på en måte starter sånn som det her er her.
1: The first time that Ray Price stepped on this stage was in 1952. And we're glad to have him back tonight, Ray Price.
2: Wow.
0: Ja, ja, ja. Den går litt tregere enn originalen da.

Her er NRK Nyheter klokken 23. Stillingen er 0-0 ved pause mellom Norge og Brasil, men det har vært en dramatisk førsteomgang I fotball-VM. Allerede 3 minutter inn I kampen setter Patrick Berg ballen I nettet, men målet ble annullert fordi han fikk ballen sentret fra Alexander Sørloth I offside. 13 minutter inn I kampen får Brasil straffe, som reddes helt nydelig av Ørjan Nyland.

0: Hele Brasil forlanger at han skårer alt annet. Betyr kollektiv fotballdepresjon i det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han, og så redder Håsjold Nyland! En fenomenal redning av den norske keeperen, Ørjan Håsjold Nyland! Hele landet ror for han nå! Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Molde er! Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter dette mesterskapet!
1: Kommentator Olav Trond på radio på NRK Sport, og du kan også følge kampen på NRK 1 og på NRK.no. Og millioner av håpefulle nordmenn har tatt plass foran skjermer på stappfulle torg og utesteder eller på tribunene i USA, blant andre kronprinsbarna. Mens andre, som kongeparet, velger å se Norge møte Brasil fra sommerhytta, og de har sendt en hilsen.
2: Ja, sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, for vi var på fylkestur. Men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
3: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke er så opptatt av fotball, blir jo revet med.
2: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen, for vi ønsker landslaget, og hele Norge egentlig, lykke til.
3: Nå gleder vi oss til søndagens kamp.
2: Heia Norge!
1: En mann skutt av politiet i Mo i Rana i Nordland. Mannen ikke livstruende skadet. Politiet mottok i kveld melding om en ustabil mann, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet skal ha forsøkt å snakke med mannen uten at han skal ha reagert på dette, og deretter ble det avfyrt et varselskudd. Heller ikke dette stoppet mannen, som akselererte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte da et skudd som traff mannen i benet. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. Det en mulig gasslekkasje på Grønland i Drammen sentrum. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter etter at det ble oppdaget gasslukt. Nødetater på stedet, og brannvesenet jobber med målinger for å undersøke hva dette opplyser politiet. Det var forbipasserende som meldte fra om gasslukten, og bedriften det gjelder en smed. NRK Nyheter, Arve Tonje Grimstad.

0: I Just Might heter låta, og det var Bruno Mars.
1: Ja, og vi driver på med forskning her i Sven og Torfinn.
0: På lavt nivå.
1: Svært lavt nivå. Yes. Men hver eneste uke så lager vi inn i appen NRK Radio en avstemning. Det helt frivillig å bidra der.
0: Det kun startig statistikk.
1: Hold deg unna appen hvis du på hytta og sitter og koser deg og prater med noen bak. Drit i det. Men sitter du og kjeder deg på en kveldsvakt, eller kanskje du sitter og kjeder deg på tog, eller et eller annet, så må du gå inn i appen og bidra i vår lille statistikk. Og i og med at vi spilte Bruno Mars, så har jeg i hele dag gått rundt og tenkt på han har jo kalt seg opp etter sin favorittsjokolade.
0: Ja,
1: Mars Bar.
0: Yep.
1: Så derfor tenkte jeg, hva din favorittbar, Torfinn Borkhus? Det kan jo være litt interessant å få...
0: Jeg veldig svak for Snickers, altså.
1: Snickers? Ja, ok, da skal jeg legge inn Snickers her som et alternativ.
0: Du, Sven, se ut der nå. Snør det, regner det? Hva er det som skjer med skjermen der?
1: Jøssenavn, ja. Det en sommerstorm. Det pølger regnet.
0: Wow.
1: Rett og slett.
0: Ja, beklager den digresjonen.
1: Snickers bar. Du har seks alternativ, du finner det inn i appen. Men altså, jeg har lagt inn de som jeg mener de mest populære barsene i verden.
0: Ja.
1: Mars, Japp, Snickers nå, som du foreslo, Twix, Lion, og så den som jeg håper vinner, som min favorittbar, men som nok er, jeg tror det den som selger minst egentlig. Mandelstang.
0: Mandelstang, ja.
1: Er det noen mandelstang fremst der ute?
0: Jeg håper mandelstang vinner, for den er, jeg har nesten mest lyst til å trykke på den.
1: Ja,
0: men du kan kun velge en.
1: Vi skylder mandelstang, dette.
0: Ja.
1: Men vær ærlig, det er viktig. Viktig statistikk.
0: Ja. Blir du nysgjerrig, inn i appen og se hva de andre liker best.

0: Det var taus. Trur jeg fell, heter den.
1: Det jo ikke så taus.
0: Nei.
1: Heldigvis.
0: Ja, og takk for det. I fjor sommer, nei, unnskyld, i sommer så fortalte jeg om det fantastiske kortlivet bandet Little Feet.
1: Ja.
0: I fjor pratet jeg om Grateful Dead, men ja. I år så Little Feet. Og hvis du hørte på sist, så husker du kanskje at historien om Little Feet begynner i 1969, da Lowell George fikk sparken av Frank Zappa.
1: Ja, det var sånn det startet.
0: Oss i Frank Zappa-bandet, og Zappa var kjent for å ha med veldig flinke musikere.
1: Ja, og det var fordi han var for mye rusa, var det ikke det?
0: Enten så var det fordi at han var rusa seg på noe marihuana eller et eller annet, eller så var det fordi at han skrev en sang om det, ja. Som var den førre sangen jeg spilte, altså Willen.
1: Det der synes jeg veldig interessant og gøy, fordi jeg tror veldig mange har et inntrykk av at Frank Zappa, han ruset seg mye. Det har jeg i hvert fall alltid bare tenkt, at han var en skikkelig friker som bare dunket ned på med alt mulig av rusmidler og drakk og tullet, var helt idiot. Men tvert imot!
0: Ja, jeg tror faktisk ikke det.
1: Han var nesten, jeg vil si han nesten var avholdsmann og svært imot rus.
0: Ja, det kan godt skje. Jeg har ikke sett meg så mye inn i Zappa, faktisk.
1: Nei, ikke heller, men dette lærte jo egentlig du meg for en uke siden, at han er rett og slett ganske streng.
0: Ja. Men det var ikke Lowell George. Og far til Lowell George, han var chinchilla-oppdretter.
1: Det er bra.
0: Og han leverte pelser til alle i Hollywood i den såkalte gullalderen i Hollywood på 40-50-tallet. Og George kom dermed ifra et veldig møblert hjem. Og der hadde han fått lært seg en haug med instrumenter. Så Lowell George, han kunne ha mye forskjellig, men det ble gitaren, og spesielt slide-gitaren. Og slide-gitaren, den skal altså få høre her i gitarsoloen til på Easy to Slip, åpningslåta på andre albumet, Sailing Shoes fra 1972. Her også perkusjonslegenden Milt Holland med, og i tospann med trommisen Richie Hayward, så det her altså så ræveristende bra at jeg kan ikke få sagt det nesten. Du må bare høre det.
1: Oi,
0: her kveldens Little Feet låt Easy to Slip i Sven og Torfinn på P3.

0: Ja, det en spesiell groove her. Han Milt Holland, han har jo på en måte nesten skylda for å ha innført alternative rytmer fra hele verden inn i amerikansk populærmusikk. Mm-hmm. For han for rundt i hele verden og lærte seg alle mulige slags artige perkusjons- og rytmeinstrument.
1: Perfekt.
0: Det var veldig perfekt. Takk for den, Sven.
2: Og da har du blitt litt mer glad i Little Feat, og noe annet vi håper du blir glad i sommer, det er min favoritt nordmann, Arne Næss.
0: Ja, ja, ja, senior!
2: Vi snakker mye om Arne Næss i sommer, og jeg har lest altså en hel haug med bøk om Arne Næss det siste året, for jeg har blitt så fan. Jeg har gjenoppdaget Arne Næss, for et geni av et menneske. Jeg har blant annet lest en bok som heter 18 samtaler med Arne Næss. Ja. Jeg kan anbefale en bok som heter Livsfilosofi, ja. Og det er noe som heter Arne Næss-dialogen. Mange, mange gode bøker om Arne Næss som jeg anbefaler. Og i en av de bøkene, så står det litt om hvor gøy og snedig Arne Næss var. Og jeg tror mange vet at Arne Næss var glad i å klatre.
0: Ja.
2: Han er jo kjent som det, fjellklatrer.
0: Ja. Han elsket jo fjellet. Han hadde jo et veldig komplisert forhold til sin egen far, og dermed så fikk han en slags farsfigur i selve fjellet.
2: Ja, for faren døde veldig tidlig.
0: Ja.
2: Men det er veldig kjent at Arne Næss var glad i å klatre på fjell. Men det som kanskje ikke er like kjent er at han også var veldig glad i å klatre på alt. Altså, han klatre på alt mulig rart. Ja. Så det finnes jo historier om at han drev på å klatre på universitetet i Oslo.
0: Ja, ja.
2: Han har visst nok besteg nasjonalteatret, for det ligger jo rett på siden av universitetet. Ja. Så han og Zapfe, de drev jo på å surre rundt der en periode, og filosoferte og klatre.
0: Mm.
2: Og det finnes noen fantastiske bilder av Zapfe som klatrer på søylene utenfor universitetet.
0: Ja.
2: Spektakulære bilder. Ja. Så du kan jo tenke på det hvis du er i Oslo i sommer, at når du går forbi Nationaltheater, så kan du tenke at dette huset, dette bygget, det er Arne Næss besteget. Ja. Men jeg kommer nå over en av de morsomste bestigelsene han har gjort, for det Arne Næss skriver at han er jo veldig spontan, liker veldig godt å treffe nye mennesker.
0: Ja.
2: Og han har sagt at en periode så drev han på å klatre på alt mulig. Og da, hvis han så et stillas utenfor et bygg, eller en bygård i Oslo, så måtte han bestiger bygården. Det var sånn, åh, dette er en unik mulighet. Jeg står og stiller, så står jeg bare noen dager. Jeg må jo klatre. Og da hentet det seg at Arne Næss hoppet opp på noen stillas i Oslo, klatret opp til fjerde etasje, gikk inn, hvis det var sommertid, gikk inn på stua, gikk inn til folk han ikke kjente. Og så da, det er noen der ute som har opplevd at plutselig så står Arne Næss på kjøkkenet i fire tida, de sitter og spiser middag, kommer Arne Næss inn, så sa han, det beste han visste å gjøre, det var å bare forsyne seg. Så han tok en fiskekak, eller tok seg gullerot, liksom.
0: Nei.
2: Tusen takk. Og gikk ut igjen. Det er type.
0: Prank, Viks Næss. Takk for deilig info.
2: Så det er dagens tips. Driv med litt urban bestigning.

0: Charlotte Emma Aitchison, også kjent som Charlie XCX, med låta Apple der.
1: Hvor mange poeng har jeg nå?
0: Hvor, 13 000 poeng.
1: Ja, jeg hadde jo det etter jeg knakk nøtta, men hva fikk jeg nå? Jeg tippet riktig på Charlie XCX.
0: Å ja, stemmer det. Da fikk du, nå har du vel totalt 16 500 poeng.
1: Oi, oi, oi. Og du kan få 1000 poenger med hvis du går inn og abonnerer i Spotify på en spillliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Der spiller vi til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Yep.
1: Og nå skal der inn en ny låt.
0: Oi.
1: Og dette, mine damer og herrer, er Herbie Hancock.
0: Åh, deilig.
1: Og grunnen til at jeg har valgt denne låten er for at her på P1 så spiller vi nesten utelukkende låter som varer 3, 4,
0: ja,
1: eller kanskje 5 minutter.
0: Ja, ja.
1: Så alle låter som varer lenger, som varer 10 minutter, ja, 12 minutter, ja, ja, 22 minutter,
0: det blir aldri spilt.
1: Og vi har aldri spilt på radio. Så nå legger jeg inn denne låten her i Sven og Torfinns spilleliste. Den heter Butterfly, og den varer jo i 11 minutter.
0: Ja.
1: Så dere får ikke hørt alt. Men dere kan gå inn i spillelista. Kan dere kose seg med Herbie Hancock, så kan dere tenke, ah, denne musikken her liker Sven å høre på når han ikke er på jobb. Og så skal dere få høre 3-4 minutter her nå.
0: Ja.
1: Og vi koser oss alle med litt, jeg vil si, kvalitets... Vi kaller det jazz.
0: Ja. Det kan vi si.
1: Herbie Hancock.

0: Makosir var det, og sangen heter Jessica.
1: Sidde som er kula. Noe som er sidde som er kula, det er stanken fra vårt lokale toalett.
0: Å, fy fader, Ulland. Vet du, det minner meg om når jeg var guide i gruvene i Folldalen. Det luftet så svovel på den dassen der.
1: Ja, vi sitter på NRK i Trondheim.
0: Ja.
1: Tyholt nærmere bestemt, hvis du er lokalkjent, og dette huset skal jo da rives fordi det, NRK skal flytte.
0: Det er fordi at det er på grunn til å lufta fra den dassen der, at det skal rives, tror
1: jeg. Og jeg var på do i sted, og så når du kommer inn der, så er det sånn, oi, dette er jo helt krise, for det lukter jo så fælt, at
0: ja.
1: Hvis noen kommer inn etter meg, så kommer de til å tro at det er alvorlig syk, at det har en tarmsykdom, eller at det rett og slett bare gir totalt beng og har bæsjet rett på gulvet.
0: Jeg møtte jo en NRK-legende når jeg kom ut der i første stand.
1: Ja, er det sant?
0: Ja. Jeg møtte en Alf Skille i døra. Og jeg glemte å si, det er ikke jeg som har gjort det her.
1: Stakkars Alf
0: Stakkars Alf Skille.
1: Du må gå og snakke med han, stakkars.
0: Prate med han. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: said they'll never make that money back.
1: All those look on the bright side of life, syng Monty Python.
2: Ikke så dumt råd.
1: Nei, nei, nei.
2: Ikke så dumt råd. Men det kan er litt sånn, det er litt sånn jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
2: Det funker jo, men det kan jo, det er kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
2: Ja.
1: Ja, okay. Er det på det eller på noen andre?
2: På noen andre, ja.
1: Hva det da?
2: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, oh, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken.
2: Mm. Det er mange som er sånn Haugesunds Maradona, som det liker.
1: Ja. Haugesunds Maradona, hvem er det da? Er det en som har gjort hands?
2: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva er mitt favorittkallenavn?

0: Sweet Baby Girl er jo favorittkallenavnet til Admiral P, vil jeg tro. Det er låta kallenavn du hører, og det er Sven og Torfinn på NRK P1 det her.
1: Jeg prøvde å finne ut hvem som var den her Maradona fra Haugesund, og jeg mener at han ble kalt for Mølenpris Maradona, for han hørte en bydel i Bergen.
0: Ja.
1: Og jeg skal ha avslutt at jeg skal komme med mitt favoritt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge ser ut til å vinne 2-0 over Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM med bare sekunder igjen av kampen, etter to nydelige skåringer fra Erling Braut Haaland i siste del av andre omgang.
1: Nå kommer Norge ute til venstre, rett ut for 16-meteren Brasil. Der kommer Kjeldrup på vei innover i feltet, legger inn foran mål, Haaland nikker, i mål! Han gjør det! Norge suser av gårde i verdensmesterskapet i fotball! Hele Norge ror inn i evigheten, og Haaland har gjort det igjen!
0: Og få minutter senere skårer Haaland igjen.
1: Kommer Norge rett ut for 16-meteren til Brasil, Erling Braut Haaland skyter, det 2-0! Haaland gjør det igjen! Og nå han toppskårer i verdensmesterskapet i fotball, og Norge på vei videre, 2-0 over Brasil!

0: Dette er i ferd med å bli en magisk fotballkveld. Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt.
1: Det sa kommentator Olav Tråen på radio på NRK Sport. Og særlig Norges keeper Ørjan Håsjold Nyland har levert en svært god kamp med redning av både en straffe og en rekke brasilianske skudd på mål, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Skuddstopperdelen jo ganske avgjørende da, og den har jo vært formidabel i dag, en voldsom reaksjon. Han står jo riktig som utgangsposisjon også, det jo litt viktig, for står jo feil til å begynne med, skal det bli vridet og rett opp når det går fort.
1: Du kan følge vår dekning av kampen på radio på NRK Sport og på NRK 1 og på NRK.no. Før Norge-Brasil-kampen ble det holdt et minutt stillhet på Islands Brygge i København etter at en mann døde av vold under et VM-arrangement tidligere i uken. Det bekrefter Dansk TV 2. Det ble et minutt stillhet for offeret for å markere tanker til de pårørende, heter det. Det som ble rapportert som en mulig gasslekkasje på Grønland i Drammen sentrum viste seg å være falsk alarm. Lukten så ser ut til å stamme fra søppel, sikkerhetsavstanden opphevet og publikum kan bevege seg fritt, melder politiet. Og en mann skutt og drept i Sverige. Svensk politi jakter nå på en gjerningsmann etter at en mann i 20-årene ble funnet drept i Uppsala i kveld. Og så tar vi med at Brasil har fått straffe og skåret ett mål, og dermed stillingen 2-1 til Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God sommer på NRK P1.

Ja, dermed en ny uke I gang, en sommeruke med godt og varmt vær får vi jo bare håpe på. Mandagen I hvert fall I gang den 6. julidagen I år. Kylie Minogue åpnet for oss, Kaisers Orkestra fulgte opp, og nå det sannelig Delara som klar. Nils Åge Nostad ønsker deg velkommen inn.

Glass Animals heter gjengen som framfører låta Heat Waves her I natt. Radioen. Og I dag har Maria Arredondo bursdag. Og for å forklare meg en gang, etternavnet Arredondo kommer fra hennes chilenske stefar. Ja, hun har jo hatt suksess her hjemme. Men for et par år siden ble hun plutselig stjerne I Kina også. Ja, og det fordi låta hennes Burning ble plukket opp av den kinesiske spillkjendisen Burning. Ja, det har gitt henne milliarder av strømninger I Kina da. Og Redonda har også sunget både på festivaler og klubber der. Og siden det bursdag så får hun synge denne låta her også. Her Kinas suksessen, låten Burning.

0: Over the Rainbow sang Eva Cassidy og TVDX og Fredrik Domås før det Signal. Og dagen I dag, 6. juli, faktisk viktig I rockehistorien, for I 1925 ble en liten gutt født I Texas, som skulle vokse opp og bli til en av pionerene innen rocken, og det William John Clifton Haley jeg snakker om, eller Bill Haley som ble artistnavnet, og 29 år etter at han ble født, det var I 1954, da står Bill sammen med bandet sitt, The Comets, I studio, klare til å spille inn den første store rockelåta, nemlig Rock Around the Clock, og slik låt det.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going.

Ja, det 72 år siden Bill Haley and His Comets spilte inn klassikeren Rock Around the Clock. Og den kom fordi Bill har bursdag I dag. Det vil si han gikk bort I 1981, så dette ble en markering.

0: The Cure, Close to Me fikk du der, og før det hørte du Eric Hutchinson som sang Talk is Cheap.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Här är NRK Nyheter klockan ett. Norge vant 2-1 over Brasil og er dermed videre til kvartfinale i fotball-VM. Det skjedde etter at keeper Ørjan Håsjold Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Dessa kommentator Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskårerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Og Erling Braut Haaland kommenterte sine 2 mål slik etter kampen.
1: Det sånn som det som regel hvis, hvis jeg får en sjanse eller to, så, så blir det som regel mål. Det, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det, det sånn jeg så det handler om å være fokusert til si, kommer sjansen, så får jeg som regel ikke en til om jeg ikke skårer.
0: Og en svært fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken oppsummerte kampen slik.
2: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var...

0: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
1: Og folk fyller Oslo i kveld, både Slottsplassen, Karl Johan og gatene sentralt i byen. Det ros, synges og jubles. Reporter Anna Ruth Tørresen ute i folkehavet.
2: Vi skal vinne det! Vi skal vinne det! I år!
3: Hva synes du om at vi har vunnet mot Brasil?
4: Det det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt. Det helt vilt.
3: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
4: Det helt vilt at så man kan samles av bare fotball. Det helt vilt.
5: Det
4: så stort! Det så stort!
1: Over 90 000 mennesker på plass i Oslo sentrum under feiringen altså av Norges VM-seier mot Brasil, det opplyser Oslo politidistriktet VG. Kronprins Haakon har vært ute og rodd foran slottet, og du kan se video av dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Rundt 100 000 mennesker samlet i Oslo sentrum for å feire at Norge vant 2-1 over Brasil, det opplyser politiet til NRK. Mobilsignaler viste først 90 000 mennesker rundt Karl Johan, men tallet steg da folk strømmet til fra Ullevål stadion.
1: Her sier de til meg, jeg skal sette meg ned, for nå skal alle her på plass nå, så jeg må kanskje bare sette meg ned. Men er du klar for å ro nå, eller?
2: Ja, nå skal det ros! Til kongeslottet tilbake!
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og reporter i sentrum her var Anna Ruth Tørresen, og ifølge politiet har feiringen så langt vært rolig og uten uønskede hendelser. Festen ventet å fortsette utover til de tidlige morgentimene, og politiet oppfordrer folk til å ta vare på hverandre. Og du kan se feiringen på nrk.no. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn i første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både i laget og blant det norske publikummet, frem til Erling Braut Haaland skåret to mål i slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
4: Jeg følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett så er jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, jeg la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Nattens VM-kamp mellom Mexico og England skulle ha startet nå, men utsatt med en time på grunn av tordenvær. Det opplyser Internasjonale Fotballforbundet FIFA, skriver Reuters. Dermed må spente fotballfans smøre seg med litt ekstra tålmodighet før storoppgjøret blåses i.